0: așa.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 3. Someș. Ora exactă. A fost ora 3.

0: astăzi toată viața mea. Hop, hop și iar hop, pălinca și mândrile, codru și cu cetere, astăzi toată viața mea. Țăr!
1: Radio Someș, să te simți ca la tine acasă.

Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă. Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purta câte țaranul și la dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Negreni, din județul Cluj, are vatra așezată în lungile Crișului Repede, de-a lungul drumului care leagă orașul Cluj de Oradea, întinzându-și hotarele la limita județului Cluj cu Bihorul. Mai are în componență satele Bucea și Prelucele și o sumedenie de cătune răspândite pe dealurile domoale de la poalele munților Vlădeasa, Meseș și Plopiș. Valea Crișului Repede primește apele dătătoare de resurse și viață de pe pâraiele din Valea Neportocului, Valea Caselor, Valea Negrii, Valea Făgădăului. Pe văi și prin pădurile de fag sau brad aleargă adesea căprioare, mistreți sau vulpi și viața naturii este aici întreagă și protejată ca și în apele care traversează comuna în care se găsesc pești ca scobarul, cleanul, mreana și păstrăvul. Ținutul comunei Negreni are resurse naturale generoase și este prielnic locuirii umane din cele mai vechi timpuri. Arheologii au descoperit în situl numit Cetatea Prilogului urme ale viețuirii care datează încă din epoca bronzului. Trecând prin toate avatarurile istoriei, locuitorii comunei Negreni din județul Cluj au alcătuit o comunitate stabilă mai târziu și un rol esențial în închegarea ei a avut biserica, după cum ne povestește și părintele paroh al comunei.
3: Istoria localității Negreni începe în anul 1514, când apar menționate 80 de familii de români de lege ortodoxă cu prima lor biserică de lemn, așezată în locul ce până astăzi poartă numele de Valea.

0: Actualul locaș de cult a fost ridicat începând cu 1864, construcția însemnând 10 ani de jertfelnicie a bunilor credincioși. Între anii 1860-1864, biserica a fost vizitată de mitropolitul Andrei Șaguna, care, fiind în trecere spre Viena, a apreciat în mod deosebit biserica. Reținând mitropolitul cuvintele epitropului de atunci, care spunea despre ceasul din turn că tare și l-ar fi dorit să-l aibă, mitropolitul, la întoarcerea din călătorie, le-a dăruit frumosul ceas care până astăzi se află în turla bisericii. Biserica este construită în stil ardelenesc, sub formă de corabie, cu pereți ridicați din piatră, bolta și turnul bisericii fiind construite din cărămidă făcută de către localnici. În programul pentru tineri al parohiei se desfășoară multe activități, precum și tabere de tineri pe parcursul verii. Biserica acum este pregătită și renoită să primească pe credincioși la Sfintele Slujbe. Nădăjduim ca tot omul care intre în biserica noastră să se poată odihni și să se poată ruga lui Dumnezeu ca să relege iubirea dintre el și Dumnezeu.
1: În mijlocul satului Bucea se află bisericuța de lemn ce poartă hramul Nașterea Maicii Domnului, în care arta lemnului a fost investită sub semnul credinței în Dumnezeu, supraviețuind viacurilor și fiind astăzi declarată monument istoric. Pictura altarului și icoanele bisericuței sunt nestemate ale artei religioase peste care s-a depus mierea rugăciunilor și patina timpului. Mănăstirea Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, Piatra Craiului, este așezată într-o oază de liniște în mijlocul codrilor. Mănăstirea adăpostește un muzeu al țesăturilor, important pentru județul Cluj, și vorbește despre priceperea femeilor de pe Valea Crișului în arta migăloasă a prelucrării cânepii și lânei. În anul 2004 s-a pus piatra de temelie a bisericii de zid și slujbele de aici sunt adevărate leacuri sufletești întremătoare și dătătoare de nădejde. Sunt vestite în toată Transilvania târgurile din Negreni, care adună oameni din tot ținutul și oferă pe lângă mărfuri dintre cele mai trebuincioase și frumoase și spectacole de folclor. Târgul Coaselor, Târgul de Toamnă de la Negreni sau Târgul de la Fechetău sunt locuri de întâlnire pentru oamenii care au interese și preocupări comune de zeci și zeci de ani și tradiția lor bate încă un cui de argint în statornicia și unitatea locuitorilor acestui ținut. Dacă vă veți nimeri în comuna Negreni de Crăciun, de Paște sau de alte sărbători, veți putea participa la manifestările tradiționale specifice care aici se țin statornic de secole, celebrând credința și portul, cântecul și dansul, tot ce ține de acest colț din vatra de identitate a Ardealului. Negreșit, negreșit când treceți pe drumul dinspre Cluj spre Oradea, să vă opriți la Negreni, unde vă așteaptă o istorie bogată cu obiective unice, cadre naturale de mare frumusețe pe care le puteți cunoaște în drumeții la Măgura Piatra Craiului sau la Capra Foi Ponor sau pe dealul Păltiniș și veți întâlni oameni care moștenesc credința și bunăvoința creștină născătoare de ospitalitate. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

că mă certai cu nevasta. Îmi pare rău ca să-l dau, altul nici n-o să mai iau. C-am umblat cu el prin țară și mi-au adus multă fală. Acum nu mai vreau să știu de mirosul de rachiu. C-am umblat cu el prin țară și mi-au adus multă fală. Acum nu mai vreau să știu

0: descurță.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
2: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
3: Bună dimineața, dragilor, în familia Someș. Bună dimineața, frumoșilor. Neața Ioana, neața Petrică.

0: Bună dimineața, frumoșilor, chiar așa.
1: Că nu vă mai
0: iată
1: pot auzi.
0: Că a venit și ziua mea favorită.
2: Vineri.
0: Este vineri azi.
1: Stați să vedeți că imediat vine ziua ei de naștere.
0: Ai, așa ai, mă ai. Duc.
2: Cât vede cu ochii.
1: Cât mai avem? Cât mai e până la ziua dumitale?
0: Câteva zile.
1: În 30?
0: În 28.
1: În 28?
0: Da.
1: 4 zile?
0: Da, măi, marți, cred că.
2: Marți.
1: Da,
0: mi-a aranjat cineva microfonul și nu stă bine. Oameni buni.
1: O să le dăm detalii despre cum vrei tu să-ți dea microfonul.
0: Păi nici n-avem cum, pentru că ar trebui să le arătăm. Și cum nu putem să le arătăm ascultătorilor chiar fiecare pas pe
1: gata,
0: care noi
1: gata,
0: îl facem.
1: Gata.
2: Microfonul trebuie să fie ceva perpendicular pe...
0: Așa vreau ca și al tău. A meu, de ce nu stă așa, Ralu? No, vezi? Ce înseamnă?
2: Drept.
0: Să te știi un pic.
2: Trebuie să-l manevrez corespunzător.
0: Și tu te uiți la el ciudat, că stai, al meu este, zici că e scârcit. Cum e când stai în pat cu corpul așa?
1: Cocârjit.
0: Al meu e cocârjit.
1: Da, oameni buni, 4 zile până la ziua Ioanei. Dacă doriți să-i trimiteți cadouri și chestii, mare, mare atenție. Iuhu! Peste 200-300 de lei, vă lăsăm și Revolutul. Acceptăm cash card.
0: Da, și uite așa, o să aveți și numărul meu de telefon.
1: Nu, că nu dăm contul. Zi, te rog. No, nu, îi dăm contul. Nu.
0: Băi, nu, sigur. Și amere până când? Ia zic, că mai
1: mai avem 22 de zile până la 15 august, adică data la care avem marea extragere.
2: Am zis-o bine în sfârșit, că de două zile tot greșit.
1: De două zile m-am zăpăcit, zici că nu.
2: Tot greșit l-am zis, mai? Două zile. Cu amereul de la dedicații, de la tombola noastră dragă, le-am tot încurcat, le-am tot sucit, le-am tot resucit.
0: Mulțumesc!
1: Aia, Niță!
0: Îți
1: place cum ți l-am pus! Îți stă bine cu el?
0: Da, e frumos, acum îmi place, e și comod.
2: Uite, Ioana, și transmit ascultătorii noștri, uite, ne zice domnul Vlăduț, care a câștigat la Lostrița, ne zice la mulți ani, multă sănătate și fericire alături de cei dragi de la băieții din Sărmașu.
1: Domn Vlăduț, fost la Lostrița, ori n-ați fost încă?
2: Nu, că zice domnul că în 17 merge în concediu. Opa. La Lostrița.
0: Oh, ce fain!
1: Superb, o să fim deodată împreună în concediu, eu atunci mă întorc.
0: O să fiți deodată, dar nu împreună, cred că nu.
1: Dar ce te bagi? N-am voie să mă duc eu la Lostrița.
0: Te duci și tu. Păi tu peste
1: tot. Mie program.
0: Exact, ce-i drept. M-aș duce eu.
1: Paula, vezi că Ioana vrea să-mi facă program.
2: Vai, dar e ca un copil, tot timpul când așa, Paula,
0: el tot da, timpul. Păi dar știe că și eu ia nana acasă. Dacă...
1: Eu știu, bătăi, că i-au mai luat.
0: Exact.
2: Suntem într-o zi de 24 iulie.
1: Noroc că ne-ai spus, că altfel nu știam.
2: Să vedem ce s-a întâmplat în această zi de-a lungul timpului.
1: Și anotimpului.
2: 1772 s-a desfășurat Congresul de Pace de la Focșan și București. Delegațiile Moldovei și Țării Românești au cerut independența de fapt sub garanția Austriei, Rusiei și Prusiei și unirea celor două țări românești. În 1864, domnitorul Alexandru Ioan Cuza i-a unificat pe grănicerii munteni și moldoveni, punând bazele instituției moderne de bază a frontierelor țării. În 1911, redescoperirea orașului Machu Picchu, orașul pierdut al incașilor. Aici e de mers, în Machu Picchu.
1: Da, păi sigur, acum.
2: În Machu Picchu e de mers.
1: Nici nu mai stăm.
2: După aceea, avem în 1949, sunt inaugurate primele gospodării agricole de stat după model sovietic. Și în 1990, Senatul României adoptă un proiect de lege prin care se instituie ca sărbătoare națională a României ziua de 1 decembrie, zi în care în anul 1918, prin unirea Transilvaniei cu România, s-a încheiat procesul constituirii statului național unitar român.
1: Ura!
2: Și cam atât, cred că important de menționat. Trecem și la nașteri și îl avem pe Andrei Oțetea în 1894, istoric român, membru al Academiei Române, Costache Agafiței, pictor și grafician român, 1908, Gheorghe Ivașcu, publicist, critic și istoric literar român, în 1911, o avem pe Jennifer Lopez astăzi.
1: Pe care o și salutăm, știm că ne ascultăm fiecare dimineață. La mulți ani, Jenny.
2: Actriță și cântăreață americană. Viorel Rogoz, 1950, etnolog român. Alexandru Jula, interpret român de muzică ușoară, în 1934. Și cam Iulia Vântur, 1980. prezentatoare de televiziune, model și actriță română.
1: Ia uite, sunt convins că astăzi o să primim o dedicație pe radiosomeș.ro din partea domnului Salman Khan pentru Iulia lui și cum se zice la maneliști și pentru tot ce iubește.
2: Păi cine nu a crescut cu ea la Dansez pentru tine? Nu? Eu de acolo o știu cel mai bine, pe Iulia Vântur.
1: Doamne ajută.
2: În epoca de glorie, cum s-ar spune.
1: Așa este.
2: Și astăzi sărbătorim în România Ziua Poliției de Frontieră Române.
1: La mulți ani!
2: Ziua Internațională a Îngrijirii de Sine.
1: Să ne purtăm de grijă ca să nu ne poarte alții.
0: Ziua... Păi e bine, oricum ne poartă alții, adică stai tu liniștit.
1: Mă vorbesc gurile reale.
2: Păi depinde cine ne poartă, că dacă are grijă de tine, cine trebuie, parcă altcumva merge grija.
0: Păi da. Eu mă refer la gurile rele.
2: A. Eu mă refeream la alea bune.
0: Da.
2: E Ziua Internațională a Verilor.
1: Veri, a verișor, adică sau verișor sau vară? Sau vară anotimp?
2: Verișori.
1: A, ok.
2: Verișori.
1: La mulți ani atunci.
2: Ziua Internațională Tequila. Trebuie să bem tequila.
1: Da, pe sigur.
0: Nu. Dar ce e așa greu?
2: În redacția Radio Someș nu cred că este tequila. Este tequila, nu avem tequila.
1: Da, da,
0: da, nu suntem
1: făcută
0: așa...
1: la Horincie.
2: Țuică avem, țuică este.
0: Nu suntem așa domnoși. Vorba cuiva,
1: da, deci... Cred cum ar fi să bei țuică cu lămâie și cu sare. Zic cum se bea tequila.
0: Da.
2: Cum?
0: Păi eu cred că nu știu, mie nu-mi place tequila tocmai pentru că mi se pare că e ca țuica de prune un pic. Are ceva sau nici nu știu, dar nu pot. Așa era, că s-ar putea să meargă.
1: Tot era Luca, dă trei pahare.
2: Și cum am intrat în a doua intervenție de la matina?
1: Cu picioarele.
0: Acum, din trei pahare, n-am avea mare lucru, Ralu. Bine, câte unul fiecare.
1: Sigur.
0: Știi, am intrat ok încă, stai liniștită.
2: Este și Ziua Națională Drive-Thru. Drive-Thru, sau cum se zice?
1: Trucine.
0: Da.
2: Cineva?
0: Nu cineva, ceva, pentru că...
1: Da. Atât?
2: Da, atât.
1: Ce mă bucur.
0: Fast food.
2: Avem și în municipiul Bistrița. Gata. Ce anume? Drive-thru.
1: Gata,
2: nu?
1: Gata.
2: Nu e singurul.
0: Aveți, da, că eu nu locuiesc aici.
1: Da, pe Cluj, câte avem?
2: Ne-am dus chiar noi atunci
1: și seara. Și Baia Mare.
2: Concert, dar nu era drive-thru ăla.
1: Păi știți, am vrut să mergem și la drive-thru, dar era...
2: Ne-am dus că cică era, dar nu era.
1: 4725 de persoane la coadă, mai țineți minte?
2: Ba, vai, și după ne-am dus la altul care se presupunea că trebuia să aibă drive-thru, dar nu avea.
1: Mi-am întâlnit cu un artist, dar din bun simț nu l-am salutat nici el pe noi. Eram toți după un concert.
0: Și ne-am dus pe ieftineală. Ne-am dus pe ieftineală.
1: Da, băi, deci am fost la un concert, hai să vă spun. Am fost la un concert la Cluj. Și, na, cu foame în glandă, am zis, mergem la un fast food să... ne luăm ceva de mâncare. N-am intrat noi în fast
0: food. De unde să și mergi la ora aia, nu?
1: Stăteam la coadă și ce să vezi, unul dintre artiștii care tocmai concertase
2: era și el la fast food.
1: Era și el în fast food-ul acela, da. Repet, ne-am prefăcut unii pe alții, că nu știm, nu.
0: Că nu, că suntem ocupați și povestim, adică dacă ne întâlneam undeva în Monaco, sigur, bună seara, de ce
1: rușine fa? Cumva, și el jenat, și noi jenați. Da, băi, a zis, da. Bă, asta e, ne facem că nu ne știm.
0: Da, și măcar... înainte cu o, două ore interviu. Da. Ne facem că nu ne-am văzut.
2: Mâncase la masă, noi mâncasem în mașină atunci, parcă.
1: Da.
0: Da, bine, dar acum...
1: Da, tu bagă-ne mai rău, că noi suntem mai săraci. Nu am avut nici masă.
0: Poate voi că eu am mâncat acasă?
1: No,
0: eu nu mănânc așa ceva.
1: Ioana n-a mâncat deloc.
0: Exact. Eu nu mănânc, am venit cu voi.
2: Înainte să luăm o scurtă pauză, ieri mi-a apărut pe Facebook noua melodia Gemenelor din Maramureș.
1: A, cu Barbie?
2: Cu Barbie.
1: Barbie, au scos. Barbie. Știi că ele mai scot câte ceva mai altfel. Da, și au scos una cu Barbie ceva.
0: Hai că o să mă uit eu pe YouTube.
1: Bun.
2: Luăm o scurtă pauză de melodie, o scurtă pauză de publicitate, scurtă pauză de melodie și...
1: Gata!
2: Și ascultăm Dana Groescu, Mustața și Genile.
1: Opa!
2: Și vă spunem încă o dată...
1: Asta neața. E o femeie specială, ce are și mustață și gene.
2: Vă spunem neața!
3: Că ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator macar.

0: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the Rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august.
2: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
1: Pentru că e mai fain împreună.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
4: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția. Noi promoții la utilaje Macao, mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânt Nicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
3: Bună dimineața, Geo!
4: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
3: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
5: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
8: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors.
2: Te n-am căscat, oameni buni, că m-au plictisit fetele.
1: Ne-am întors, dragilor. Nu, el în sinea lui ține la noi. Nu-l înțelegeți greșit. Doar că așa îi place lui să ne pună la zid.
3: Mi-e frică să nu ne pape.
2: Aș ține la ele, vai, cum le-aș ține închise.
1: Așa își exprimă el afecțiunea față de colegi.
3: Mai avem horoscop sau nu mai
1: citim? Nu mai vrea domnul să citim, deși ieri ne-a rușinat o doamnă.
2: L-am anulat.
1: Ne-a rușinat o doamnă ieri, ne-a zis să ne fie rușine că nu mai
2: păi
1: citim.
2: Păi da, dar nu mai putem, că ne-a dat cineva în contencios administrativ cu horoscopul și de asta.
3: Vai de mine, mă, păi, n-o să vină advocații să ne apere.
1: Domnul Chitu, unde sunteți?
2: Dat în judecată, că lor nu li se potrivește, că mă, și bine.
3: Mie-mi place de ralul cu domnul Chitu. Câteodată, mă, nu mai știu și eu, într-o intervenție era domnul Chitu, vorba ralului.
2: Dar tu n-ai respect față de...
3: A, mi se adică pare că respectul nu așa se arată.
2: Nu, dar voi și sunteți de o vârstă.
3: Niște nesimpățite. Am crezut că noi două.
1: Dar și eu credeam că noi două.
2: Tu ai putea să fii fiică, tu.
1: Da, bine acum.
2: Ce bine.
1: Surori. Surori.
3: Dacă mi-aș fi dorit copii în clasele primare, da.
2: Da, 25 de ani.
3: Putea să-mi fie ralul, dar cum nu mi-am dorit...
2: din vârsta ta are.
1: Surori am putea.
3: Vai, Doraru, tu câți ani ai, 100 ce
2: mă poți gemene.
3: Dar de fapt, hai să mai vorbim de vârstă. Acum am vrut să calculez ori doi, dar dai pace că nici nu are să va. Tu-ți dai seama ce mă... Dai... Gata, eu săptămâna viitoare
2: tale,
3: nu mă duc nici în concediu, nu fac nimic absolut, eu mă pensionez, fraților, de fapt. N-am vrut să spun nimănui.
2: Anticipat poți.
3: Da, bine, am stat vreo 25 de ani în formol. Nu cu... formol, în... Vai de mine.
2: Informație.
3: Nu, criogenat am vrut să zic și acum mi-am dat cu reveneală.
1: Da, era o știre. Câți bani trebuie să strângi ca să te poți pensiona oricând vrei?
3: Dar bine, cum să vrei asta? Adică nu vreau asta, vrei asta la momentul potrivit.
2: Ușor, ușor, ușor, Ieliță.
3: Pentru că până atunci ești în câmpul muncii și e fain, după aceea într-adevăr devii obosit.
2: Cei
3: și nu
2: care
3: mai
2: ați văzut-o pe Ionița noastră?
3: No, bine,
2: câți ani îi dați? Scrieți acolo.
1: 28.
2: Da, pe un picior.
3: Care m-ați văzut? Acum 28, nu, hai să fim serioși. Vârsta mea, eu știu, sunt convinsă că toți se apropie de...
2: 37.
3: Da, și ce, e jenanță, ai 47?
2: Nu, că tot e ok. Față de cât ai tu.
3: Exact, de aia zic.
1: Deci...
3: Păi dacă îmi dați minus 10 ani, cum am eu, dacă îmi dați, nu zic, minus 10 ani e excelent.
2: Scrieți, vă rog frumos, comentarii, mesaje, câți ani are Ionița.
3: Da, și apoi luni ne scrieți câți are Petrica.
1: Dar păi nici nu e așa mare diferență.
2: Dacă mai vine.
1: Între tine și Ioana nu-i mare diferență.
2: Păi, cum nu, ai fată și eu-s băiat?
3: Exact!
1: De vârstă! De vârstă!
3: Și nici nu mă suportă.
2: Ea are părul lung, eu chelesc, voi nu vedeți?
3: Da, păi poți să mergi în
2: i-ai
3: Turcia.
2: Ia-i sănătau să eu-s becegos.
3: Da.
2: Da.
1: Mai ai sau...
2: E, diferență mare. Oi, oi, oi, oi, oi.
3: Mai să știi
2: pe
3: că...
2: Pe când intram eu la școală, i-a terminat liceul.
3: Hai de mine, facultatea de fapt, de ce cu tine? Nu mă pensionez imediat. A terminat a doua facultate, nu pe prima, zi și tu adevărul.
2: Asta
3: da,
2: e.
3: Măi, apropo de Ios Beteac, de nu știu ce, pe cuvântul meu, tot am zis când fac niște analize.
2: Tu ar trebui pe bune. A, nu psihice.
3: A, nu.
2: A, ok.
3: Hai, mi-ar găsi ceva specialist să-mi pun o parafă din aia cu ceva diagnostic încălcit. De să nu știi ce zic, să ne explice el ce înseamnă.
2: Păi să știm.
3: Da, oare ce diagnostic?
2: Vai, da, dacă am uitat să te întreb, stai un pic. Cum a fost la care? Te-ai întâlnit cu moștenitoarea?
3: Nu m-am întâlnit cu doamna vremea râs. N-am făcut pariu, deci da, stai cu mine.
1: Păi el era convins că nu.
2: Moștenitoarea din Carei.
3: Dar pe chiar
2: mine,
3: așa.
2: Când vrea, pleacă când vrea. Tu ce crezi? Te primește
3: dar
2: așa?
3: Dar nu există acolo de cele mai... Eu nu știu și am înțeles că... și are program de audiențe într-o zi de luni.
2: Are program de gravide, de luze.
3: Da, lunia. Cred că o oră sau nu mai știu exact, nu vreau să greșesc.
2: Suficient.
3: O oră sau două, dar cred că una.
2: Cred că și președintele are mai mult.
3: Da, mai da, am înțeles că și alea, nu știu cum se selectează, că se trimit pe mail.
2: Da, normal, îți trimit CV-ul prima
3: știi,
2: dată să
3: sau
2: vadă
3: așa,
2: cine
3: ceva
2: ești.
3: De genul. Da, și nu, cred că nu merge nimeni până la urmă nici la ăsta, pentru că nu selectează pe nimeni, ziceau oamenii pe acolo. Deci nu știu ce se întâmplă.
2: Moștenitoarea din care e, mă, își permite.
1: Ne-a scris domnul Cătălin.
3: Cum să-ți permiți
1: așa? Ne zice, bună dimineața, eu zic că Ioana are 35 de ani.
2: Da, încă din mai puțin.
3: Nu, sunteți aproape, nu, bine. Hai să nu exagerăm, Petrică.
4: Nu chiar, dar sunteți pe aproape.
1: Suntem Ardeal Barbie. Cum stați un pic. Maramureș Barbie, Ardeal Barbie.
2: Stați un pic.
4: Cum îl cheamă pe domnul? După ce s-a luat, m-a văzut live? Pentru că dacă mă vede, adică m-a văzut față în față personal, pentru că dacă mă vede pe camere, nu e același lucru.
2: Nu, corect. Pe păi camere nu e... ați văzut că le-ați mai văzut poate și pe altele și nu e...
4: În fine. Ai. Da. Uite-te, îți dai seama.
2: Vai de mine. Dar de unde este? Din Câmpia, domnul?
1: Domnul Cătălin? Nu știu. Da, nu știu. Santău, cred, satul mare.
2: Ah, ok. Am crezut că
4: ieri, alaltă, am trecut prin Santău.
2: Am crezut că ai trecut prin Câmpia.
4: Nu, păi n-am fost în partea. Dar prin Santău am trecut de două, trei ori.
2: Întâlnești cu Dorinuț Burdihănos.
4: Da, mergând pe lacă, înspre Căuaș, cred că am trecut, mergând înspre Săcășeni, iarăși. Da, am trecut prin Santău.
2: Ce bine.
4: Drăguț.
2: Da.
4: Nu? Mm-hmm. Tu ai fost, cred, mai des acolo, așa că tu mai mergi mai des ca mine.
2: Da.
1: El
2: da.
1: E mai călit.
4: Păi da, merge mai de mult. Și unde merg eu, nu merge el.
2: Toată săptămâna ai fost în sat mare.
4: Cam da.
2: Nu ai văzut pe niciunul dintre penibili.
4: Nu, unde să-i văd? Că n-am fost chiar în municipiu, adică n-am stat.
2: Circulă pe la urechile mele că acolo ar fi un blat, de fapt, între penibili. Și ăsta e teatru de vară ce fac ei.
1: A, ei, de fapt, sunt prieteni pe la da, spate, măi. Pe la spate.
4: Păi da, le-a ieșit. Le-a ieșit teatru, da, crede-mă că
2: e. Da,
4: bine, teatru
2: seama.
4: Penibil, le-a ieșit.
2: Comedia de l'arte.
4: Fără arte.
2: Fără arte, normal. Doamne, l-am văzut pe Adi Cosma. Vai, că am și uitat să spun.
4: Ce făcea?
2: Dansa un joc oșeniesc. Doamne, scuză-mă, vai, Doamne Iisuse Hristoase. Deci și doamna respectabilă cu care juca râdea în continuu. Deci așa să-ți dai seama că, adică avea un zâmbet larg, dar oarecum crispat, că simțea și e penibilul. Că sta Adi Cosma, tu rămâi cu metre, cu aurul, cu PNL-ul, cu politica, cu astea ale tale. Nu te băga, prietene, acolo cu jocul popular, nu e. Te-a mai auzit și cântând la un moment dat. Vai!
1: Și cântă.
2: Da! Dacă ar fi să cânți, Adi, ți-aș da un sfat, cântă la altă masă.
4: Sau în pungă, auzi.
2: Te ascultăm noi mai târziu.
4: Dar tu vezi cum le găsește toate. Tu ai găsit așa ce eu nu mă te întreb. Nu, eu
1: aveam
4: nu
1: o colegă care avea o vorbă, cântă la altă masă că n-am bani să te plătesc.
2: Da, noi. Deci cu cântecul și cu jocul, prietene, ești
4: lemn?
2: Vai de mine. Ai două picioare stânci.
4: Da?
2: Da.
4: Dar sunt oameni care au, asta e.
2: Nu, dar nu te expui.
4: Da, nu te.
2: Îți vezi,
4: mai ales
2: treabă.
4: Când ești și persoană publică.
2: Știi
4: nu,
2: că
4: nu.
2: Era acela de zicea, am fost la joc, am spart 4 ore, până la urmă m-au legat de scaun. Așa e și da. Ai fost la concert, la spectacol, la sărbătoare. Stai jos cu metre, dacă nu pot. Stai jos.
4: Păi da, dar poate te chinuie. Te chinuie, îți place muzica, o auzi, știi, și nu poți, nu poți.
2: Hai de mine. Bă, că-ar vezi celălalt penibil din politică, poate mai are câte o durere de șold, atâta durere noroc avem, știi că nu se ridică. Da, acolo cu minte, debitează el ce debitează, dar repet, nu e așa. Și am și simțit ceva pe la năsuc că s-ar putea să fie comedia de l'arte cu cei doi. Deci prin spate să fie tovărășei. Mi-a zis mie, mi-a șoptit o păsărică de la București.
4: Nu aveți, Ralu, dacă noi nu avem păsărici la București?
2: Am înțeles că și vă plac păsăricile.
1: Păi nu, nu ne plac.
4: Nu
1: ne plac păsăricile, asta este problema.
2: Hai de bine,
4: vezi,
2: da,
4: Ralu, trebuie să avem și noi păsărici de acum încolo.
1: Păi
4: nu mai
1: da. El e Sătmar Barbie.
2: No, vai. No,
1: știi
2: e.
1: Cum e? Mie mi-a rămas piesa aceea gemenilor, Maramureș Barbie.
2: Da, e.
4: Uite, vezi, n-am.
2: E interesant, e un
1: pamflet.
2: Vrei
1: să spunem puțin din ea, Ioana?
2: Da, pune un pic, e un pic de pamflet făcut de gemene.
1: Să ți-o punem, dar și videoclipul e ce trebuie. Stai așa. Stai să dăm puțin mai.
2: Parcă e Sherman Groza. Nu mai el mai face așa.
1: Auzi.

0: Bun.
1: Da, adițul nostru, știți voi că el nu e pe unde credeți voi. El nu la Dubai. Mai țineți minte când l-a prins războiul la Dubai în timpul sesiunii parlamentare?
2: Dar ce supărat era?
3: Nici n-am știut asta.
2: Ce supărat era? Era foarte supărat atunci.
1: El când a început războiul, da? Și când a fost atacat Dubai, a noastră era frumos la Dubai, în timpul sesiunii parlamentare. Dar băi, ce are? Doamne, iartă-mă.
2: Ce înseamnă Nialcoșa?
1: Nialcoș, mândru.
2: Ah, ok.
1: Păi?
2: Ne scrie un ascultător, domnul Nicolae. Asta. Eu am văzut-o pe Nialcoșa de Ioana la Micula în urmă cu ceva timp.
1: Da, bravo.
3: M-ați văzut?
1: Ce făcea?
3: Na, bine! Merea pe drum!
1: Ai, de bine.
2: A, dar asta e din ce zonă, Nialcoșa? Eu n-am auzit.
3: Maramu! Nu?
1: Din tot Ardealul.
3: Da?
1: Sigur că da.
2: Păi și aici stai.
3: Și Cluj și Bistrița sau se folosește?
1: Da, măi, da, Nialcoș,
2: cum? Stai, mulți ascultători ne zic o chestie, că Maramureșul nu e în Ardeal. E sau nu în Ardeal?
1: Păi depinde, acum...
3: Bine, depinde
1: stai,
3: de ce.
1: Stai puțin, nu. Dacă o iei, așa e Ardealul, Maramureșul, dacă îl împarți în zone... etnofolclorice, da, avem Maramureșul istoric, voievodal, țara Oașului, da, țara Codrului, țara Călatei,
2: țara Lăcușului.
1: Deci poți să o împarți în 10.000 de feluri, da? Da, oarecum e în Transilvania, da? Tot ce este în interiorul arcului carpatic e Transilvania. Acum nu poți să spui că e statul autonom Maramureș. Da? Hai să fim sinceri până la capăt.
2: Un fel de Catalunia Spaniei.
1: Asta zic.
2: Eu zic să ascultăm un proverb.
1: Deci depinde, repet, cum o împarți. Dacă ne referim la zone istorice... etnofolclorice și așa mai departe, îl poți împărți și scoți rapid.
3: Da, țara Lăpușului și păi țara Chioarului, uite, fac parte din Transilvania.
1: Bineînțeles.
3: Da.
2: Da. Ne zice
1: păi,
2: domnul
1: Dăuț. Asta îți spun,
3: da, știi, din punct de vedere strict geografic și istoric, Maramureșul nu este parte din Ardeal.
1: Păi nu.
3: Da, dar păi asta, vreau și eu să lămuresc chestia asta că mereu...
1: Asta spun, depinde cum o iei. Da, dacă vrei să o iei, domnule, așa, da, nu face parte. Tot. O parte face parte, o parte nu face parte. E complicat.
2: Ne scrie domnul Dănuț să-l vedeți pe Nicușor la joc.
3: Ai vai. Domnul președinte al României n-are rost. Aveți dreptate. Ar fi tare,
1: nu?
3: Nu, ăla ar fi funny. Hai măcar.
1: Ar fi funny să-i vedem la o horă de mână pe Adițu.
3: Și domnul președinte e antitalent, într-adevăr. E antitalent, îl văd, îl simt.
2: E stângaci.
1: Păi sunt la fel. În fine, bun.
2: Ascultăm un proverb, se și pupă foarte bine cu ce-am vorbit. Suntem ardeleni.
1: Vai de mine, ai grijă. Cine se pupă.
3: E un handicap să fii stângaci, stai un pic că eu stângace.
2: Nu, dar nu se zice.
3: A, stângaci.
2: Stângaci, nu, așa, nu, sau iar am comis-o.
1: Vezi că și eu sunt stângaci, așa că...
2: Tu ești stângaci?
1: Da.
2: De când?
1: De săptămâna trecută m-am schimbat și am zis, până acum am fost dreptaci, eu mă schimb.
3: Eu m-am săturat, vreau să fiu ca Ioana.
1: Ai comente că ne aude Paula.
2: Dar nu așa se gen, nu era vorba aia că ești stângace, gen ești...
1: Aia e altceva.
2: A,
3: da, bine ai zis, bine am glumit eu.
2: Hai vorbă înapoi. Da, vă zicem încă o dată.
3: Neața!
1: Hai, Doamne!
4: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
5: A fi ardelean înseamnă a duce un lucru până la capăt. A spus într-un loc marele poet și filozof Lucian Blaga din Lancrăm și această vorbă a lui ar fi bine să devină proverbială. Mă străduiesc și eu aici să o accentez pentru că noi românii avem nevoie de lucruri temeinice, duse până la capăt, mântuite. Când vezi câte reforme sistemice, proiecte, planuri de schimbare s-au inițiat și s-au pierdut ca pâraele în deșert, te convingi că mai toate au fost făcute de mântuială. Distincția aceasta dintre lucrul mântuit și cel făcut de mântuială trebuie să ne stea în atenție când valorizăm faptele. Sunt străzi asfaltate de atâtea ori că nu li se mai văd bordurile, care sunt tăiate și săpate, iarăși și iarăși pentru introducerea cine știe ce, în vreme ce altele zac neasfaltate. Lucrări de mântuială. Pe dealul târgului este un drum național pe care mașinile circulă ca bărcile în furtună, din cauza alunecărilor și reparațiilor făcute în grabă. Și acest drum național este concurat de toate drumurile județene, dar chiar de cele agricole, comunale, care sunt mult mai bune. Lucrări de mântuială se fac pe bani mulți și parcă nu sunt angajați în ele ardelenii. De îți vine să faci un ocol de 100 de kilometri și să mergi din Bistrița în Năsăud pe Strâmba, unde este un drum județean impecabil, finalizat și bine pus la punct, adică mântuit. Unde mai pui că treci pe lângă mănăstirea Sfântul Spiridon, unde poți afla ce este mântuirea pe de-antregul. Să nu uităm că a fi ardelean înseamnă a duce un lucru până la capăt și să ne străduim cu toții să facem lucruri mântuite, adică realizate în raport cu scopul lor și făcute cu cap, că nu este mare secretul mântuirii pentru omul harnic și care lucrează cu cinste și credință. Poate că acum înțelegeți mai bine de ce ne străduim și avem nevoie de sprijin în emisiunea Călător prin Ardeal, unde vrem să prezentăm toate, dar toate, satele, comunele, orașele și județele Transilvaniei. Pentru că suntem someșeni, adică ardeleni, și vrem să ducem lucru până la capăt.
4: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
0: Rubrica susținută de Pica Speed la Josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.

0: viață. Mai târziu sau mai aproape, toți suntem datori cu moartea. Lai la la la, lai la la la, viață.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% pre-

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cutată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient, casa casei tale.
0: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
3: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
4: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
5: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
6: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
7: Știu!
6: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
7: Mi le-au livrat!
6: Și gletul Knauf!
7: Da!
6: Și tinciu Cemix!
7: Da!
6: Și lavabila Absolut Mat!
7: Da!
6: Și șapa Baumit!
7: Șapa ta, da!
6: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
7: Bă, copchile, tu iară furi de la...
6: Curent?
7: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
8: Secretul oricărui meșter.
6: Influent!
8: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
7: Influent!
6: Chip chop!
8: Vino la Influent în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
6: Ne mai trebuie ciment pe planetă. Am zis că e bun.
7: Am sunat deja la Influent. Cine e?
9: De la Influent cu materialele.
10: Pe 25 iulie schimbă agitația orașului cu liniștea naturii și frumusețea muzicii live. Vino la Sunset Symphony, la Preluca Nouă, județul Maramureș, pentru o seară de neuitat alături de artiști ai Operei Naționale Române din Cluj-Napoca. Violonistul Valentin Șerban, mezzo-soprana Cristina Turianu și dirijorul Flaviu Mogoșan. Un concert în aer liber, un apus spectaculos și o atmosferă pe care trebuie să o trăiești. Sunset Symphony, 25 iulie, ora 19. Biletele sunt disponibile acum pe GoPass sau fizic în ziua evenimentului.
4: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
0: Când
11: Călător prin Ardeal, un proiect cultural marca Radio Someș.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, frumoșilor.
2: Da, frumosule, iată, este Petrică, momentul să luăm legătura cu colega noastră Ioana,
1: care e de altfel alături de noi în studio.
3: Să vedem dacă ne răspunde, zi un pic, Ralu. Dacă te tot aud pe tine că zici, să vedem dacă ne răspunde tu și Gabi, păi cum să nu vă răspund? Adică parcă suntem la primarul gospodar, dragii
1: mei. Dar noi avem o traumă de la primarul gospodar de asta.
2: Bună dimineața, Ioana!
3: Bună dimineața, frumoșilor!
2: Ia uite, știrea preferată a Ioanei. Noaptea Cine? Bisericilor, evenimentul care deschide 18 locașuri de cult într-o singură noapte.
1: Cum a făcut trecere așa, foarte subtil.
3: Ia zic, că e interesant.
2: Ioi, spus că
1: ne scrie
2: o
1: ascultătoare, Ioana are fainoșag.
2: Da, numai nu-l vedeți. Că e îmbrăcată.
3: Vai de mine. Mulțumesc, vezi? Doamnele cu doamnele.
1: Așa, cum a poți să zici de noaptea bisericilor?
2: Pentru o singură noapte, Clujul își deschide patrimoniul religios într-un mod fără precedent. Pe 25 iulie, între orele 20 și 2 noaptea, 18 biserici, catedrale și sinagoga orașului vor putea fi vizitate gratuit în cadrul primei ediții a evenimentului Noaptea Bisericilor, un proiect care îmbină patrimoniul, muzica, arhitectura și dialogul dintre comunități.
1: Frumos!
2: Tare!
1: Frumos.
2: Ioana, a mai fost noaptea la biserică, dar în alte condiții.
1: Ați văzut?
3: Dar tu te, știi programul, știi pe unde umblu, știi da. Unde umblu eu?
2: Da.
3: Nu, ia zi, la ce te referi?
2: La înviere.
3: Nu. Ia, nu. Ai fost. Da. Ce, tu n-ai fost?
1: Da. Ce-a dat-o da. La întors.
2: Poftim.
3: Zici tu că a dat-o la întors? Păi am fost, ce, n-a dat-o la întors?
1: A întors-o ca pe o plăcintă în tigaie.
2: La ce te-ai gândit? Te-ai gândit că
3: nu m-am gândit la nimic, chiar am chiar curioasă ce, la ce, ce gândești tu, căva, mintea ta.
2: Căpilă.
1: Ați văzut declarația?
3: N-am apucat Ralu, da?
1: Controversata lui Bogdan Vlădău.
3: Da, no. Am văzut-o.
1: Da,
3: adică
1: ai
3: văzut-o,
1: am auzit.
2: Nu.
3: A făcut un podcast.
1: Da, a fost la un podcast și a semnalizat prostia rău.
2: Da, zi!
1: Păi, nu știu dacă pot să o reproduc, ți-o citesc.
3: Misoginismul.
2: Păi, așa atunci la cine ai întrebat, că ascultătorii nu o să știe.
1: Păi, ți-o zic acum, ți-o reproduc, zici așa. Cred că pleacă femeile... Nu, tai, invers. Stai că acum ți-o zic bine. Păi trebuie să am grijă ce cuvinte folosesc, că după aia te ia cu capul. Zici așa, bărbații pleacă în momentul în care nu primesc ce au nevoie acasă. Așteaptă-mă cu o mâncare caldă când vin acasă și am muncit toată ziua sau am alergat pentru noi, pentru familie. Dă-mi afecțiune fizică, știm la ce se referă cu afecțiune fizică, am nevoie ca bărbat...
2: Zici că stai la clasa a doua și explici niște chestii care sunt de înțeles pentru toată
1: atunci,
2: lumea.
1: Eu ți-o pun atunci, Ana, îți spun replica lui, dar folosește și anumite cuvinte prostii în engleză. Nu cred că ți-o pot pune pe radio.
2: Nu mi-o pune pe radio atunci.
1: Ioana, poate reproduci tu mai bine ca mine. Ce să zic?
3: Da.
2: Tu, Raluca, ești ok?
3: Ralu, am reprodus ceva pentru că am și un copil.
2: Ai, ce ești bine?
3: Nu știu dacă mai bine decât tine, dar...
2: Inspira aer în piept. Inspira aer adânc în piept.
1: Păi da.
2: Suntem pe un post de radio regional.
1: Da.
3: Da, care va fi de dată național. Zi,
1: așa.
2: Ia-o de la capăt.
1: Ah, vai. Deci, Bogdan Vlădău a zis așa. Bărbații pleacă în momentul în care nu primesc ce au nevoie acasă. Așteaptă-mă cu o mâncare caldă când vin acasă și am muncit toată ziua sau am alergat pentru noi.

0: bărbat, ești bărbat, ai fost Coreea, ai trecut și în Thailanda, ți-ai făcut ceva modificări. Nu, bun, abține-te un pic. Deci, bărbații care ne ascultați și ați auzit declarația acestui băiat, Bogdan Vlădău, vă rog să ne dați mesaje, să ne spuneți dacă sunteți de acord cu ceea ce a spus Bogdan Vlădău. Bun. Mulțumesc. Așteptăm, uite, încă 5 minuțele. La 8 și 5 minute citim mesajele. Până atunci, vor ține o pledoarie întreagă despre cum nu este așa și acela este un nesimțit, Raluca și Ioana. Vă rog.
1: Nu, asta hai să zic un pic. A părut extrem, extrem de misogin și limitat. Și spun și de ce.
0: Am și zis, aveți 5 minute, vă rog.
1: Adică,
0: eu știu ce urmează, vă rog.
1: Adică... Poftiți. Adică trebuie să te aștepte cu o mâncare caldă. Tu pe mine deja m-ai scos din schemă, fratele meu, pentru că eu, care nu știu să gătesc și nici nu-mi place. Știu, dar nu-mi place.
0: Lăsați-l un pic, o să se contrazică, da, și singure.
1: Stați-l știu să gătesc, dar nu-mi place. Nu-mi place, no, fiecare, nu-mi place. Fiecare cu ce-i place. Așa. El m-a scos din start din schemă pe mine. Cum adică? Că nu îl aștept cu o mâncare caldă.
2: Când vine acasă și am muncit toată ziua, dar femeia nu muncește, femeia stă și mai puncte, că era,
1: da,
2: și
1: continuarea. Da, dacă mă duc să mă, cum a zis, că mă duc să mă, ăsta crede că acum 100 de ani când mergeau oamenii la vânătoare și, acum nu, 4-5, când mergeau la război,
2: da,
1: și chestiuni, da, de genul ăsta.
2: Da, să lucrează, de îl doare spatele și, da, și-a și dizlocat un șold.
1: Păi,
2: și după aceea,
1: adevărul că nu,
2: dă-mi afecțiune
1: și...
2: fizică, că am nevoie, dar și femeia nu are nevoie. Femeia doar oferă, nevoie, dar femeia nu are și nevoie la rândul ei. Adică trebuie doar să ofere, să îi satisfacă nevoile.
1: Da, mie mi-este clar că la cum s-a exprimat e genul de tip care are el, doar el așteptări și el trebuie pus pe un piedestal, frumușelul de el, și ea este în subsidiar acolo
2: și
1: undeva.
2: Și mai și zice, taci din gură, adică el vine când se luptă cu exteriorul, dar femeile nu se luptă cu exteriorul, adică noi suntem niște închise în casă, încuiate, care nu avem nicio luptă de că să tăcem din gură că vine săracul foarte, foarte obosit.
0: Hai, doamne, greu trăie că astea 5 minute. Mai aveți, mai aveți, dați, dați.
1: Păi avem.
2: Deci e un clar exemplu de misogin, sincer.
1: Da,
2: și de asta
0: centrează-te
2: societatea...
0: Și la cameră.
1: Nu, dacă ar fi vorbit la plural, dacă ar fi vorbit, dacă ar fi scos în fața ideea de cuplu, de, mai înțeles, că facem așa, facem așa cumva, să fie echipă, mai înțeles, nu, el direct despre femeie. Ce trebuie să facă femeia? Și pe, n-are rost, misogin din toate punctele de vedere.
0: Nu-i bine, tras, bine, dragii noștri, mai aveți 4 minute, bărbații, în care să ne trimiteți mesaje la 0724212500 dacă sunteți de acord sau nu cu ceea ce a spus Bogdan Vlădău. Nu uitați.
2: Dar de ce femeile nu au voie să-și dea cu
0: părere? Că avem deja două care... mai aveți 3 minute, ziceți, ziceți.
1: Ideea e că dacă ar fi spus-o altfel... ar fi fost totalmente diferit,
2: cu mai
1: multă
2: empatie față de femei, că sincer mi s-a părut.
1: Da, el ca și cum bărbatul vine acasă, deci se înțelege ca și cum femeia stă undeva închisă, nu face absolut nimic, doar trebuie să stea acolo să gătească, nu, să-l aștepte cu o mâncare caldă. Păi scuză, măralu, noi nu suntem femei atunci.
2: Aia e. Dar intenționat i-aș pune
1: și mai sunt femei care, în viziunea lui Vlădău, nu sunt femei.
2: Deci intenționat i-aș pune un bol cu gheață în față.
1: Da,
2: numai caldă
1: să rodă. E cum, să radă până mâine dimineață și să-i se pară că e cald. Și cu afecțiunea fizică la fel. Da, ăla e genul de bărbat ca idee. Deși eu nu cred asta despre el. Eu cred că l-a vrut să epateze. A vrut să
2: vrut
1: se creadă. Da, să pară mai macho decât pare. Că el oricum fizic este macho într-adevăr, dar rest este praf. No, zăștura lui acum.
2: Vai de steaua lui.
1: No, l-am sfădit pe anul. Vorba lui buna săraca, da, l-ați dat de... Cum zici? Stai. Nu l-ați dat de toți pereții pe anos. Nu mai știu cum are ea o chestie. Na, în fine, zi bunică, dar cum ar fi zis acum? Dumnezeu să odihnească, vai.
0: Mai
1: doamne.
0: Aveți un minut și ceva.
1: Nu, zi, Ralu. Zi și de frate, s-o cum e cu frate, s-o cum, cu taică, s-o...
2: Nu, mi-e așa, mi se pare că de asta funcționează societatea cum funcționează, pentru că încă în 2026 avem impresia că rolul femeii să fie fabrică de copii, să facă mâncare, să te aștepte acasă, să-ți asculte necazurile, dar noi n-avem nici necazuri, n-avem nici nevoi, noi nu... Nu
1: avem
2: semnăm nimic,
1: da.
2: Noi suntem așa de paravan, de orice, dar nu De ce înseamnă cu adevărat să fii femeie?
1: Și vin
2: la
1: pe partea cealaltă atunci eu. Dar câți bani trebuie să aducă domnul Bogdan Vlădău acasă, care merge și se luptă zilnic cu

0: toate adversidades. Dime,
1: ai, sărac,
0: dime.
1: Sărac.
0: Cum se zice în română?
1: Dar
0: nu, că nu-i adversitățile. Nu, adversi, cum e.
1: Dar vezi, fix bărbații ăștia care nu au ce le trebuie, adică vorba lui Alexandru Pop din melodia lui Al treilea picior, decid ei asupra corpului femeii. Dar cu ce drept? Când ei zvai de capul lor și creierul e cât o nucă.
0: Cuilor? Da. Nu la toți, Doamne ferale.
1: Nu generalizăm. Cei care gândesc într-un fel misogin, cum gândea domnul.
0: Da, adică trebuie să aduci foarte mulți bani acasă, să stau eu acasă frumos și să...
1: Ce? Uite, acum pot să-ți citesc mesajele, că
0: să
1: nu vrei să știi
0: cina.
1: Câte mesaje au venit cu știrea asta. Cred că niciodată n-am văzut atâtea mesaje.
0: Ce place!
1: Niciodată n-am văzut atâtea mesaje.
2: Mai aveți încă până la și 5.
0: Nu nimic, dacă mai citim mesaje și discutăm și
2: nu
0: cu ascultătorii noștri.
2: Nu. N-a comentat nimeni.
0: A, okay.
2: Cât timp ați comentat voi? N-a comentat absolut nimeni, nici măcar eu. M-am abținut. V-ați spus punctul de părere. Da?
0: Da, bun, hai să...
2: Deci mai aveți câteva secunde să vă susțineți punctul de vedere, după care citim mesajele și schimbăm subiectul. A trecut timp. Citiți mesaje.
1: Începem așa. Salutare frumoșilor, perfectă dreptate, să nu aveți impresia că toate femeile sunt ca voi sau la birou sau muncesc în multinaționale. Mai sunt și femei familiste care fac și alte munci, le fac din plăcere ce spuneți voi. Cred că trăiți în altă lume, de aceea sunteți nemăritate și divorțate. Mulțumim tare mult, preferăm nemăritate și divorțate decât cu un domn care gândește așa.
2: Alo. Am spus, citim mesajele, nu comentăm.
0: Dar bine, vreau să și comentez ceva,
2: pot? Dar nu se poate.
0: Nu, dar de ce ne faci reguli? Gata, ne-am încercat.
2: Haideți, de ce vă fac reguli? Pentru că puțin mai devreme ați spus că toți cei care sunt de acord cu ceea ce a spus Vlădău nu au al treilea ce a spus ea și au creierul cât o nucă. Tocmai ce a spus.
1: Dar eu mi-asum, am spus.
2: Da, bun, ai spus.
1: Da.
2: Restul n-au spus nimic.
0: Eu am zis
2: bun,
0: că
2: acum e rândul lor să spună și tu tași, tu doar citești.
1: Bine, citesc, ok.
2: Mă rog.
0: Hai, mamă.
1: Alt ascultător. Niața are foarte mare dreptate. Asta
2: bun, mai,
1: o chestie.
2: Mai departe,
1: nu,
2: mai departe.
1: Dar eu mi-asum
2: nu,
1: cealaltă.
2: Nu, mai departe, mai departe. Așa, următorul mesaj.
1: Cum adică vii din schimbul 2 la ora 11 seara acasă și îți trezești nevasta să-ți dea să mănânci și ea se trezește la 5 să meargă la lucru? Ăla e un prost.
2: Mai departe.
1: Bună dimineața, mă numesc Flavius. Este adevărat că noi ca oameni și specific vorbind ca bărbați avem anumite nevoi fizice, dar nu poți lua aceste nevoi și să justifici divorțul sau, mă rog, părăsirea familiei implicit. Problema la afirmația pe care a făcut-o domnul respectiv este că nu a luat în calcul și posibilitatea faptului că greșește și el în comportament sau în tot ceea ce înseamnă grija față de soție. O zi cât se poate de bună tuturor.
2: Mai departe.
0: Bine, când avem voie să comentăm, te întreb.
2: Nu,
1: bărbat,
2: mai, gata, s-a terminat, ați comentat 5 minute, ați vorbit
0: nu,
2: pe subiectul
0: să
2: acesta.
0: Mesajele, ne
2: nu
0: las
2: există,
0: 5 minute.
2: Că nici oamenii n-au comentat ce ați spus voi.
0: Înainte
2: ei comentează ce au spus, ce a spus Vlădău. De asta vă spun.
0: Chemați paza, vă rog.
2: Ați avut 5 minute. Deci 5 minute ați avut în care să comentați.
1: Să fie de amar cu mușchi.
2: Oamenii nu comentează ce ați spus voi, oamenii comentează ce a spus Vlădău. Exact cum ați spus și voi, da? Voi n-ați comentat ce au spus oamenii, ați comentat ce a spus Vlădău.
0: Exact, hai, bun, da.
1: Bărbatul acela se crede făt frumos. Fetele au dreptate, nu vă lăsați fetelor. Alt mesaj. Foarte interesant, oare dacă acel text era scris de o femeie, oare cum era interpretat? Da. Alt ascultător. Dacă ai fi citit știrea exact, era mai cuprindere la public, exact cum era. Puțin misogin mi s-a părut, prea arogant în relație. Ioi, când te iau femeile la puricat, super emisiunea. Neața bună, colegul, ești în siguranță între două fete agitate? O zi frumoasă.
0: Colegoțul.
1: Neața frumoșilor, da, are dreptate 100%. Al mesaj, femeia are aceleași drepturi ca și bărbatul, fără comentarii. Al mesaj, dacă amândoi muncesc și aduc bani în casă, eu cred că au drepturi egale, trebuie să se completeze reciproc. Al mesaj, Vlăduț, 100% adevărat, domnule Petrică, mă rog pentru dumneavoastră.
2: Mulțumesc.
1: Al mesaj.
2: Am nevoie.
1: Și femeile au nevoie de afecțiune, nu numai bărbați, e valabil și pentru femei. Al mesaj, bine ziceți fetelor. Și ultimul mesaj, are dreptate, Dumnezeu să-i dea sănătate, cineva trebuia să o zică. A, și încă unul. Bună dimineața, eu sunt de partea fetelor. Mi se pare puțin misoginistă declarația. Cred că și noi ca bărbați le putem aștepta soțiile cu afecțiune și mâncare. Așa că Ioana și Raluca sunteți cele mai tari.
2: Bun, eu sunt mândru de ascultătorii noștri. Vă mulțumim, continuăm cu alt subiect.
0: Nu mai termine, că mă nu mai pot cu el, Ralu.
2: Schimbări dramatice pe piața muncii, dragii noștri. Clujul pierde aproape 4.000 de salariați într-un an sub presiunea inflației. Creșterea salariului mediu net rămâne nesemnificativă.
0: Nu mai poate de bucuros. Uite, uitați-vă la el, măi. Parcă a câștigat la loto.
1: M-au luat nervii de la știrea aia, m-am enervat.
0: Parcă aș fi eu. Parcă aș fi eu când câștig la loto. Uitați-vă la el. Apropo, chiar că îmi doresc să câștig la loto, v-am mai zis, nu?
2: Primul iară mi-au bilet
0: azi. Azi iară mi-au bilet.
2: Dar
0: nu
2: mai
0: bine
2: câștigi la radio să mergi la dedicație și îți iei bilet și faci și o dedicație și câștigi și un mini excavator.
0: Pe bine, da, și na, nu mă un pic. Fac, cum să
2: bine,
0: nu? Dar eu n-am voie. Dar auzi, așa, ipotetic vorbind, eu aș putea să-l înstrăinez după, că eu sunt o gagică de la, da, de la
2: evident,
0: orașe
2: poți să faci ce vrei.
0: Și nu pot să,
2: de
0: ce să-l
2: înstrăinez când pot să-l ofer cadou?
0: No, scuză-mă, te rog, dar nu sunt așa generos.
1: Da, că mai avem un comentariu.
0: Păi dacă
1: bun,
0: mi ofer afecțiune fizică.
1: Unde le-ai găsit? Mai avem un comentariu bun. Unde le-ai găsit, vai de capul tău, Petrică?
0: Păi nu el ne-a găsit, eu pentru că recrutările în Radio Someș le face altcineva.
1: Mai bune.
2: Gata, nu comentăm ce zic.
0: Ralu, Ralu, tu glumești acum, eu știu că tu nu ești atacată, dar una trebuie să fim zâmbărețe, că așa ne-a zis producător în cască. Una trebuie să se enerveze și cealaltă să zâmbească.
1: Da, e un joc, aici ai un pamflet.
2: Da, așa pamflet.
0: De fapt și cea declarat domnul Bogdan este tot un pamflet. Măi, ați văzut, n-ați văzut, ai terminat tu știrea ta?
2: Da.
1: Da,
0: că, dacă tot
1: o paranteză, avem și știri sportive.
2: Mai contează.
0: Păi tu, Ralu, așa
1: avem
0: că avem și
1: știri sportive.
0: Păi Mihai stă pe fir, ca să nu zic așa, să nu zic altfel. Mihai stă pe fir, da, de 10 minute.
1: Haideți să-i zicem bună dimineața.
2: Haideți.
0: Ne ierți, Mihai.
1: Haideți să-i zicem bună dimineața colegului nostru Mihai. Bună dimineața, Mihai.
3: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. CFR Cluj a încheiat la egalitate scor 1-1 partida disputată aseară în deplasare împotriva formației Alașchert în turul al doilea preliminar al UEFA Conference League, într-un meci în care gazdele au fost mai periculoase în prima repriză, iar ardeleni au revenit imediat după pauză. Debutul confruntării a fost unul favorabil armenilor. În minutul 11, Alașchert a reușit să înscrie, însă reușita a fost anulată pentru poziție de offside. Superioritatea celor de la Alașchert s-a concretizat în minutul 35, în urma unei faze fixe, Nalbandian a centrat excelent, iar Rafael Jesus a profitat de lipsa de organizare din defensiva CFR-ului și a înscris cu o lovitură de cap pentru 1-0. Antonio Folha a mutat inspirat la pauză, a efectuat două schimbări încă din primul minut al reprizei secunde, iar efectul s-a văzut imediat. În minutul 47, Schweiz a restabilit egalitatea după o acțiune individuală de calitate, după o pătrundere excelentă în careu și o finalizare superbă. Returul se joacă la Cluj, iar formația lui Antonio Folha rămâne favorită să se califice în turul 3 preliminar al UEFA Conference League. Universitatea Cluj și Brana au remizat scor 2-2 în manșa tura dublei din turul 2 preliminar din UEFA Conference League. Brana a deschis scorul în minutul 40 prin Castro, care a trimis balonul în plasă după un șut puternic din interiorul careului. Astfel, Brana a intrat cu avantaj minim la cabine, scor 1-0 în partida disputată la Sfântul Gheorghe. Norvegienii au continuat să joace extrem de tare și în repriza secundă, iar ocaziile au apărut imediat. Mihre a făcut 2-0 în minutul 53 după ce a scăpat singur în careul ardelenilor. Universitatea Cluj a schimbat numai puțin de 4 jucători apoi, iar noi intrați și-au adus aportul pe teren. Iovo Lukic a redus din diferență în minutul 85, iar peste doar 2 minute Pinio a egalat. Universitatea Cluj putea chiar câștiga partida, însă Ștefănescu a lovit bara transversală. Calificarea se va decide peste o săptămână în Norvegia. Campioana României, Gloria Bistrița, și-a aflat adversara din semifinale Supercupei României la handbal feminin. În urma tragerii la sorți, formația bistrițiană va înfrunta CSM București într-unul dintre cele mai așteptate dueluri ale începutului de sezon. Turneul Final Four al Supercupei României este programat în perioada 22-23 august, iar locația de desfășurare urmează să fie stabilită de Federația Română de Handbal. În cealaltă semifinală se vor întâlni CSM Corona Brașov Brașov și SCM Râmnicu cu Vâlcea, câștigătoarele celor două semifinale, se vor înfrunta în finala competiției în lupta pentru primul trofeu al sezonului. Despărțire emoționantă după 6 sezoane în alb și negru, Karel Guzman pleacă de la UBT Cluj-Napoca. Campioana României a anunțat despărțirea de basketbalistul din Cuba, ce a jucat peste 250 de meciuri pentru echipa clujeană. UBT se desparte de unul dintre cei mai vechi jucători din lotul condus de Mihai Silvășan. După 6 sezoane petrecute împreună, Karel Guzman nu va mai îmbrăca maioul alb-negru începând cu stagiunea următoare. În cei 6 ani petrecuți împreună, Karel Guzman, staful tehnic, fanii și toți cei din jurul echipei au format o familie. O familie care îl va primi întotdeauna cu brațele deschise și care nu va uita niciodată vara anului 2020, când un tânăr jucător cubanez a acceptat provocarea de a veni la Cluj-Napoca. Pe această cale, UBT îi mulțumește pentru toate amintirile, energia și momentele pe care ni le-a oferit în alb și negru și urează succes în noul capitol al carierei sale, a transmis campioana României. Volei Alba Blaj continuă să își consolideze lotul pentru sezonul 2026-2027 și a reușit un transfer important. Vicecampioana României a ajuns la un acord cu Alexandra Botezat în vârstă de 27 de ani și 1,98 metri înălțime, jucătoare care evoluează pe postul de centru și deține dublă cetățenie română și italiană. Născută la Brăila, Alexandra Botezat a plecat împreună cu familia în Italia încă din copilărie, acolo unde și-a început cariera în volei. A evoluat pentru reprezentativele de junior ale Italiei și a devenit campioană mondială Under 19 în 2015. Volei Alba Blaj și-a asigurat deja serviciile mai multor jucătoare importante pentru stagiunea următoare. Pe lângă Alexandra Botezat au fost transferate și centrul Ioana Mănăilă, extrema venezueleană Neymara Valdez, precum și coordonatoarele Kenia Malachias din Brazilia și Gretel Moreno din Cuba. În același timp, clubul și-a păstrat o parte dintre jucătoarele de bază, printre care Vitoria Piani, Diana Vereș, Victoria Trâcol și Bianca Grama. Tinerele Mihaela Otcuparu și Eva Vizitiu au fost împrumutate la CSU Medicina Târgu Mureș. Prin aceste mutări, Volei Alba Blaj își propune să atace din nou titlul național și să aibă un parcurs cât mai bun în competițiile europene. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian la acest final de săptămână. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș luni dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
1: Mulțumim tare mult, Mihai! Luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim cu primarul gospodar.
4: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: butoainox.ro.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, chid de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gardiu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
3: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
4: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Hey!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de minigolf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
0: Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

0: Supercom, pentru o Românie curată.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Am revenit și suntem alături de voi, dragilor, cu rubrica noastră dragă, Primarul Gospodar de astăzi.
2: Primarul Gospodar
1: de astăzi.
3: Ce dor mi-a fost, că de luni n-am mai prins această rubrică.
1: Pe cine va pica mărul norocos în această dimineață?
2: Ia să vedem.
1: Aplicația noastră ne trimite în satul mare, mai exact în comuna Dorolți.
2: Da.
1: Și încercăm să luăm legătura.
2: Unde nu am mai fost, am mai încercat să luăm legătura cu domnul primar. Ne-a sunat ulterior.
1: Ne-a sunat înapoi.
2: Era gata, da. Era gata rubrica. Hai să încercăm să-l apelăm din nou, să vedem dacă astăzi.
1: Alo. Bună dimineața! Bună dimineața, domnule primar Mihai Găman, sunteți în direct la Radio Someș la rubrica Primarul Gospodar și vreau să vă întreb cum vă prinde această zi de vineri.
4: După o ploaie cam răcoroasă, nu ne prinde așa de bine, dar
2: după ploaie vine soarele, domnule primar. Întotdeauna.
4: Așa să fie, așa să fie, așa să fie.
2: Cred că era nevoie de ploaie, mai ales că se face agricultură serioasă la Dorolți, în județul Satu Mare. Cred că aveau nevoie agricultorii și de așa ceva.
4: Mă cert, sigur, așa este.
1: Deci până la urmă și ploaia a adus ceva bun, domnule primar.
4: Întotdeauna după ploaie, chiar dacă nu aduce ceva bun, vine soarele și el este acel bun care vine după ploaie.
1: Domnule primar Mihai Găman, vreau să vă întreb ce aveți trecut în agendă pentru ziua de astăzi?
4: Astăzi avem două întâlniri la nivelul municipiului Satu Mare, Direcția pentru Protecția Copilului și la Consiliul Județean. După care, evident, la nivel de comună, activitățile curente și să pregătim recepția tehnică la o lucrare.
1: Ce proiecte aveți în derulare în această perioadă la nivelul comunității, domnule primar Mihai Găman? Pentru că știu că se muncește la nivelul comunității din Dorolți.
4: Ideea este, pentru săptămâna viitoare, pregătim recepția tehnică a unei lucrări de asfaltare la nivelul comunei Dorolți, prin care încheiem acest gen de lucrări la nivelul comunei. Suntem la punctul terminus al activităților de asfaltare în comună. Practic, ultimele străzi vor fi recepționate săptămâna viitoare, ca și executate, și cu acest moment vom putea spune că am ajuns la 100% din străzile comunei Dorolți, din toate cele 4 localități, a fi asfaltate.
1: Sunteți și un primar cu vechime.
4: Durează de 15 ani această activitate și o încheiem poate chiar săptămâna viitoare.
1: Sunteți și un primar cu vechime, domnule primar Mihai Găman, din 1996. Sunteți în frunte administrației publice locale din Dorolți. Vreau să vă întreb, sincer vorbind, care este secretul longevității?
4: Știți care este? Încrederea. Oamenii simt că le suntem aproape, văd realizările. Cuvântul dat este întotdeauna îndeplinit, încrederea majoră și atitudinea pe care o avem noi ca și echipă, ca și persoană, ca și tot ce înseamnă comunitate locală vis-a-vis de autoritatea publică. Autoritatea publică înseamnă un colectiv condus de un primar și alături consilierii și echipa de la primărie. Tot acest conglomerat înseamnă autoritatea publică locală și vis-a-vis se află comunitatea locală, care este, mă rog, partea integrantă a întregii comunități, este totul unitar al unei comunități. Și noi suntem parte din el și acest lucru se simte. Dacă ești parte din cei în care te miști, cu cei care trăiești, nu sunt probleme deosebite de a face comunicarea, de a avea discuții libere și directe cu cei care sunt în fața ta, respectiv cu realizările pe care le avem, vine și încrederea și vine confirmarea cuvântului dat că da, am rezolvat problema pe care am promis-o și uite, e dus-o până la capăt. Și de aici omul vede, simte faptul că, de adevăr, ceea ce s-a spus s-a realizat și ceea ce se promite se face. Și pe lungul timpului acest lucru s-a perpetuat și a devenit un lucru normal, că atunci când comunicăm și promitem ceva, acel lucru se va realiza.
2: Domnule primar Mihai Găman, după atât de multe mandate, ce mai lipsește comunității din comuna Dorolța, județului Satu Mare?
4: Foarte multe.
2: Foarte multe lipsesc?
4: N-avem un cămin cultural în centru de comună și ne doare tare mult.
2: Păi cum de nu ați reușit în atâtea mandate să-l faceți?
4: Ați văzut, păi vedeți, din 2014 am depus primul proiect la minister, după aia în 2017 al doilea, în 2021 al treilea. Am ajuns până în faza când avem ordin de ministru și s-a oprit toată veselia noastră. Că de atunci, ba nu sunt fonduri, ba e criză, ba e jale, ba e...
2: Și unde vă desfășurați activitățile culturale dacă nu există un cămin cultural?
4: Avem un conac vechi, unde l-am improvizat ca și centru cultural, dar de toate e numai centru cultural, nu e, dar mă rog, activitățile se pot realiza acolo în mod impropriu, dar nu e ceva care să fie de durată. Deci cămin cultural nu avem, e un lucru care e foarte important pentru noi. De asemenea, un sediu de primărie care să fie compatibil cu anul în care suntem, avem nevoie. Am depus și aici un proiect, de asemenea, așteptăm să vedem ce se va întâmpla și cu el. Tot pe CNI a fost că au fost prinse în aceste investiții. Și acolo suntem într-o fază avansată, dar și acolo prioritatea nu este nici căminul cultural, nici sediul de primărie, ci sunt alte priorități pe care le înțelegem într-un fel, dar ar fi bine să se axeze, domnule, și pe necesitate. Deci, domnule, dacă nu ai cămin cultural, ar fi bine să ai, mai ales dacă ai 100 de copii care frecventează în 3-4 grupe aceste cursuri și aceste cercuri de dans popular.
2: Da, aici vreau să vă întreb, domnule primar Găman, nu ați fi reușit în atâta timp să îl faceți din bugetul local? Treptat, așa, din 1996, iată, până în 2026.
4: Vă spun de ce nu.
2: Vă rog.
4: Că drumurile sunt mult mai importante și le-am făcut drumurile în mare parte din fonduri locale. Și asta care recepționăm săptămâna viitoare, tot din fonduri locale, din bani puși la celălalt 2-3 ani și ne apucăm de asfaltat. Deci, în cea mai mare parte, ne-am mai beneficiat de un proiect european pentru asfaltare de 7 km de străzi, dar 7 km pe lângă 20 e puțin. Și diferența o facem din fonduri proprii, așa treptat, cum ați și spus dumneavoastră, în 2014-2015, în 2019, în 2021, în 2024...
2: Cred că și anul acesta ați făcut ceva investiții în reabilitarea străzilor, dacă nu mă înșel, văd o achiziție în serviciu public de 52.000 de euro.
4: Da, deci anul ăsta, tocmai asta facem pe tot felul de proiecte pentru infrastructură, ca să le putem rezolva, dar vă spun și mă repet, din fonduri proprii.
2: Și câte străzi vor fi reabilitate de acești 50.000 de euro, domnule primar Găman?
4: Păi noi sperăm cât mai multe. Depinde de prețurile care vor veni de la proiectant.
2: A, deci nu știți încă?
4: Nu știm încă. Deci este un studiu de fezabilitate care este în curs de elaborare și el ne va spune practic care va fi modul de bătaie și care va fi suma care va trebui alocată. Practic vorbim de un studiu de fezabilitate aici și de un proiect tehnic care se va elabora pentru toate străzile din comuna Dorolț și se va face o prioritizare, iar acolo unde străzile sunt mai vechi, s-au făcut asfaltări din 2010, 2011, 2012, vom începe acolo cu reabilitările și le vom întinde pe parcursul 3 ani, 4 ani, să le reabilităm pe toate și să le aducem la standard de 2026, 27, 28 când vom termina, pe toate străzile, ca să avem și anduranța și portabilitatea cât mai bună.
2: În timp ce discutăm cu dumneavoastră, iată, la primarul gospodar, chiar ne scrie cineva din comunitate dacă puteți face ceva în privința întreruperii energiei electrice. Înțeleg că destul de des ia curentul la dumneavoastră în comunitate. Acum, da, știm că nu este un serviciu al primăriei, că este Electrica. Vreau să vă întreb dacă ați discutat cu cei de la Electrica și ce se poate face în sensul acesta.
4: Da, s-a discutat cu cei de la Electrica, am depus și adresa oficială către dânsii. Neoficial ni s-a spus că sunt probleme pe rețea. Oficial ne spun că e problemă din cauza vegetației, ating firele, dar nici vorbă, pentru că în același moment se întâmplă deficiența de la Electrica în comuna Drost sau în comuna limitrofă Leazur și în cealaltă comună Micula. Deci este problemă de sistem la Electrica, care va trebui să le rezolve cei de la Electrica. Ei sunt furnizorii de energie electrică, ei trebuie să rezolve această problemă, nici de cum primăria. Noi doar am sesizat problema și verbal, personal, eu cu domnul director de la Electrica, dar și printr-o depeșă care am depus-o și sper să nu rămânem la aceeași fază, că ideea este, mi se spune că nu ei sunt de vină, ci vegetația. Eu nu cred acest lucru, pentru că nu prea bate vântul și se ia curentul.
2: Bun, și mai departe, ce vă gândiți să faceți? Vedem deocamdată persistă această problemă. Repet, păi știu că nu este în curtea primăriei, dar oarecum moral, știți cum e.
4: Păi moral este așa, dar nu ține de noi. Deci noi nu avem
2: curii
4: pentru a interveni pe domeniul electric. Deci nu avem decât să sesizăm și să sensibilizăm pe cei de la Electrica, noi nu avem alte bârghii. Eventual depunem cereri, ajutăm persoanele din comună care au suferit asemenea probleme din cauza lipsei de curent să-și recupereze, eu știu, stricăciunile sau să-și recupereze daunele care le-au suferit pe baza acestor. Și noi, la primărie, de exemplu, e dimineață, stăteam acolo la calculator, analizam niște situații și s-a dus curentul. Bine, pentru 2-3 secunde, nu pentru jumătate de oră. Dar și 3 secunde se duce internetul până se resetează routerul, până pornește totul din nou, trec 5 minute și iar nu faci nimic. De multe ori, dacă nu te salvezi, care nu sunt pe autosalvare, se duc niște informații, te încep din nou cu informația reluată și tot așa.
2: Așa este.
4: Sunt persoane, alături, un domn tocmai din cartierul Davila m-a contactat și mi-a spus că, dom'le, uite, am niște automatizări acolo la mine în casă, eu trebuie să resetez după fiecare asemenea aventură.
2: Asta zic că e total neplăcut. Până
4: ține resetarea o jumătate de oră. Și dacă îmi face treaba asta de 3-4 ori pe zi, eu 2 ceasuri stau la resetare.
2: Așa este. De asta zic că e un lucru total neplăcut. Tare sunt curios în ce sens veți putea alături de cei de la Electrica să mai sesizați această problemă. Nu știu ce să fă.
4: Păi, în primul rând, eu aștept să-mi răspundă oficial la adresa pe care.
2: Deci încă nu ați primit un răspuns oficial?
4: N-am primit răspunsul, când l-am trimis răspunsul, dar nu l-am primit. Încă n-am primit. Aștept să-mi vină răspuns oficial.
2: Chiar așteptăm să ne spuneți și nouă.
4: Neoficial îmi spun că da. E vorba de vegetația care este în zona aeriană, din zona, mă rog, a liniilor aeriene de electricitate. Dar vă spun și mă repede, cele mai multe ori la noi în comună avem torsadate, adică ce înseamnă, sunt toate cele 4-6 fire sunt într-una, deci nu se bălângăne cum ar veni pe stâlpi și nu are cum să interfereze cu niciun fel de copac. Iar pe partea cealaltă nu văd de ce să fie exact în același moment, în comune diferite, în același moment să fie atinse de aceste cabluri electrice de o vegetație care este mai în afara zonei în care trebuie să fie. Deci,
2: se întâmplă
4: simultan în mai multe comune, în același moment, vă dați seama, înseamnă că este o chestie de sistem și nici de cum nu una locală.
1: Domnule primar,
4: este clar, fiecare care are un pic de cunoștință de electricitate știe treaba asta. Deci, domnule, în același punct, în locuri diferite, în comune diferite, se întâmplă în același moment această deficiență. Deci este, practic, vine de la media tensiune.
1: Domnule primar Mihai Găman, vreau să vorbim puțin și despre lucruri mai plăcute și vreau să vă întreb cum susțineți cultura în comuna Dorolț?
4: Încă o dată, că n-am avut...
1: Vreau să vă întreb cum susțineți cultura în comuna Dorolț.
4: Cu tura. Deci da. Să știți că săptămâna trecută s-a încheiat tabăra de copii care a promovat tocmai cultura și dansul popular și au fost în această tabără 104 copii la noi în comună. Prin Asociația Culturală Dorolț a fost organizată această activitate și formația locală împreună cu părinții din asociație au organizat această activitate foarte frumoasă care a durat o săptămână și a fost ceva foarte frumos.
2: De unde au fost veniți copiii în tabără la Dorolț, domnule primar Găman?
4: În tabără au venit, vă spun, din Lazuri, din Peleș,
2: ce
4: din Vic de Satu Mare, din Carei, din Mărtinești, din Dara, din Atea, din Petea, din Dorolț, nu le-am putut enuma pe toate, da, Lazuri, multe.
2: Ce sunt tare.
4: 15 locatori de unde vin copii și, evident, și din Satu Mare, din municipiu, sunt foarte mulți. Și sunt copii care revin a doua, a treia oară la noi în tabără. Este o tabără cu tematică de
2: dans și tradiții, populară, mă gândesc.
4: De
2: da.
4: Dansuri și tradiții populare, da. Păi vin formații profesioniste care cântă live, muzică populară. Sunt trei formații care au fost acum aici. Sunt instructori de dansuri, au fost patru locații unde au fost instructaje, instruiri de dansuri populare, pe diferite zone, că fiecare zonă folclorică are tematica lui și are stilul lui de a dansa și aborda muzica populară. Și au fost patru locații unde au fost asemenea
1: manifestări.
4: Evenimente. Da, deci au fost practic... copiii s-au antrenat acolo, au învățat stilul de dans, eu știu, secuiesc sau dansul câmpănesc.
2: Chiar săptămâna trecută,
4: nu, ateliere.
2: În urmă cu două săptămâni am prins exact același tip de tabără și la nivelul comunei Sâncraiu din județul Cluj, acolo unde domnul Ghiuri era implicat tot într-o astfel de tabără. Foarte frumos! Felicitări că...
4: Au fost
2: că...
4: și ai noștri acolo, da.
2: Da? Au fost deci la tabără la Sâncraiu?
4: Au fost cândva, da. A fost frumos și au fost și la SICA ai noștri, tot acolo în
2: județul Cluj.
4: În Cluj, da. La SICA.
2: Ce părere aveți, știți și dumneavoastră comuna Sâncraiu, cum se mișcă lucrurile în acea comunitate, de ce nu s-ar putea mișca așa peste tot, domnule primar Găman, mai ales că dumneavoastră sunteți și președinte al ACOR?
4: Trebuie două elemente, ca și oriunde, ca și în căsnicie, ca și e nevoie de o parte care se implică și este cealaltă parte care trebuie să o susțină. Deci, cei care fac și cei pentru care fac. Și totul trebuie să fie într-o simbioză completă și corectă. Dacă nu se suprapun aceste două paliere, atunci nu este treaba decât parțial și decât pe termen foarte scurt. Atunci când se face ceva și se implică toată lumea și vede și succesul, atunci lumea e motivată și vine și revine după aceea și rămâne tot acolo pe aceeași activitate grefată.
2: La
4: noi, de exemplu, vă spun, activitatea aceasta a pornit cândva ca idee, eram cu doamna, acum directoarea ansamblului, eram la un săniuș la Cavnic și acolo ne-am înțeles, hai să facem ceva. Noi avem o asociație făcută printr-un proiect european, dar stă acolo zace. Hai să, ea vine cu ideea că ar fi bine să facem o formație folclorică. Hai să facem, uite, eu am asociația, hai umplu-o cu căldură, cu viață, cu suflete și ne apucăm de treabă. Și a strâns câța copii și am început să cheme un educator care să-i învețe să danseze, nu știu, care stil de dans maghiar. Și au început de acolo. Și a fost o grupă. Și după aceea au venit două grupe, trei grupe, patru grupe. Și acum suntem la 100 de copii care vin și fac săptămâna, două, trei repetiții și învață și se dezvoltă. în sensul culturii tradiționale.
2: Mă bucur. Domnule primar, vă mulțumim pentru că ați stat de vorbă în această dimineață cu noi drag, și cu ascultătorii Radio Someș. O zi excelentă vă dorim și eu de-abia aștept să văd rezolvarea problemei cu energia electrică acolo la Dorolți și totodată să văd câte străzi vor fi reabilitate de sumele pe care le-ați alocat și în urma achiziției acelea de 50.000 de euro. Vă mulțumesc.
4: Așa, iar eu vă mai dau un pont. Ar fi bine să interpelați și pe cei de la Electrica în sensul acesta, dacă au cunoștință despre aceste probleme din zona.
2: Cu mare drag, uite, promitem.
4: Să-i sunați. Domnule, știți de problema respectivă? Știu că am vorbit cu primarii din zona Cutare, Micula, al meu,
2: promitem.
4: Lazur, Doros.
2: Chiar astăzi se va ocupa colega mea, Raluca. Chiar astăzi se va ocupa, Raluca.
4: E vorba de zona Lazur, Micula, Doros și până la Halmeu. Sunt problemele astea.
2: Promitem să ne ocupăm, domnule primar. Domnule primar, ascultă lumea Radio Someș la Dorolț?
4: Eu cred că da.
2: Am înțeles. Vă mulțumim frumos. Multă sănătate. Cele bune.
1: Mulțumim. Numai bine.
4: Doamne ajută. Zi frumoasă.
2: Doamne ajută. Bun, repede dăm drumul muzicii aici la Radio Someș, pentru că deja este târziu și vom reveni alături de dumneavoastră.
1: Și vă spunem încă o dată, neața!

0: sunt eu, să mă mărit, măi!
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Busenilor, locul

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă. La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

OK Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă! Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Bună dimineața.
2: Vorbim sperento.
1: Nu, că așa am vrut noi. Așa am vrut noi. Dar nu, eu am vrut altfel. Aveam noi un coleg pe care tot îl provocai tu, încă de parcă e secret. Pe Șerban Groza, știi că tot îl provocai tu? Da, pe Șerban, îl tot provocai tu. Când era el la butoane și începea el să vorbească, că ne făceam o intrare, începutul unei intervenții, tu intrai peste el din start, știi? De el nu mai apucai să zică nimic și rămânea cu gura căscată. Dar nu mi-a ieșit. Trebuia să intru mai repede, Ralu. Dar eu ne simțim butoanele, n-am, știi? Trebuia să mă bag mai repede, că atunci îmi ieșea schema, știi?
2: Am vrut să mă ajute. Vedeți ce face invidia din
1: oameni. O glumă de bază, cum s-ar zice.
2: De autobază,
3: măi. Tu tot cauți invidii, dar nu există invidii.
1: Bine, de autobază. Doamne.
2: Aia era de autobază, de șantier.
3: În fine. Am ajuns și la finalul acestui matinal intens.
1: Natural.
2: Atâta noroc că nu vă mai am de auzit.
1: Da, nu.
3: Ne mai ai, dar prin redacție, nu?
2: Da.
3: Unde?
2: Într-o lume mai bună.
1: Vezi de treabă.
3: Doamne și ferește.
2: De păi ce?
1: Ba, eu vreau într-o lume mai bună.
3: Într-o lume mai bună se zice când
1: Nu numai.
2: Păi asta pentru tine, dar pentru noi.
3: Nu când caput pleci într-o lume mai bună.
2: Nu.
3: Atunci să te ajute.
1: Pentru mine o lume mai bună este când mă duc
2: într-o lume cu bani.
3: Străinătate unde?
1: Exact. Când nu gătesc, când nu-s femeie de casă, din astea. Atunci pentru mine o lume mai bună, Ralu. Pentru tine nu tot așa.
3: Motiv pentru care suntem nemăritate și divorțate.
2: Corect.
1: Da, de parcă ne-am dorit să fim, nu știu cum să spun, și nu putem, știi ce zic?
3: Ce durere mare pe noi, știi că
1: de parcă ca și cum am dorit să fim.
3: E un necaz, de-a dreptul.
1: Nicușor Dan și nu putem, știi?
2: Gata,
1: nu, frate, alegerile în viață ne le facem cu toți exact cum ne dorim, adică nu e ca și cum, știți?
2: Câte zile mai sunt, Ralu?
1: 22.
3: 22 de zile.

0: și pe Ralu.
1: Și pe prietenele ei.
0: Să ducă cu mini-excavatorul. Să-i arate pădurile.
2: Asta e o glumă internă, dragi ascultători. Să-i
0: îndrepte șanțurile cu mini-excavatorul.
1: Tocmai ce-a făcut-o externă.
2: Tocmai ce-a scos-o de la naftalină.
1: Da, acum...
0: Ce
1: să facă să îndrepte ce? Că n-am mai șanțurile sau ce-ți?
0: Da, pe de nu asta faci cu mini-excavatorul.
1: Ba da, și asta.
2: Printre altele. Și asta.
1: Adevărul e că da, uite, vezi
2: printre
1: că poate
2: altele și
1: un
2: asta.
1: Un mini-excavator poate fi
0: e
1: bine.
0: E binevenit ori și când.
1: Da, și ori și cui, adică nu trebuie să fie neapărat domn. Poate să fie și doamnă.
0: Domnul.
2: De asemenea, bun, nu uitați de tombola de la Lostrița. Vinerea exact viitoare va avea loc extragerea. Puteți să trimiteți în continuare dovada faptului că ați dat like paginii de Facebook
0: și de marele târg pe care îl organizăm la Mireșul Mare în perioada 22-23 august. Cel mai mare târg de agricultură din Transilvania, cu producători, cu agricultori, cu concursuri pentru animale și de frumusețe, de cai și pentru și de tracțiune, cu drujbiși, cu fasonatori, cu tot ce e mai frumos. 22-23 august, Mireșul Mare, județul Maramureș. Muzică pentru toată lumea și vine în curând Găbiță.
2: Și vă spunem încă o dată, neața!

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Baumit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter.
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
5: Influent!
4: Chip chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun.
5: Am sunat deja la Influent. Cine e?
7: E la Influent cu materialele.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil...

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

0: Ecuator, Macao.
1: 22 de zile au mai rămas până la marea extragere a Radio Someș în colaborare cu prietenii noștri de la Utilaje Macao, dragii noștri. În 15 august de Sfântă Mărie Mare oferim un mini excavator din nou alături de voi la emisiunea de dedicații. Vă reamintim, dragii noștri, că Radio Someș poate fi ascultat și online pe www.radiosomes.ro, unde aveți mai nou și posibilitatea de a vă înregistra emisiunile sau orice altceva. Tot ce trebuie să faceți este să apăsați pe butonul de rec pe care îl găsiți în stânga butonului de play a radioului. Apăsați pe butonul de rec, înregistrați ce doriți să păstrați ca amintire. Poate ați oferit o dedicație cuiva drag și vreți să păstrați înregistrarea. Poate aveți o emisiune pe care nu ați apucat să o ascultați și vreți să o ascultați mai târziu sau ziua următoare. După ce ați înregistrat ceea ce ați dorit, apăsați din nou pe butonul de rec, iar înregistrarea dumneavoastră va fi salvată la secțiunea Înregistrările mele, pe care o puteți accesa de pe butonul care se află între butonul de play și butonul de rec. Așadar, ca să asculți Radio Someș, nu trebuie să fii neapărat în mașină sau să dispui de un aparat radio, deși vă recomandăm lucrul acesta, bineînțeles, dacă vă aflați în area noastră de acoperire, pentru a fi non-stop alături de noi de Radio Someș. Anunțați toți prietenii de peste hotare. Pe www.radiosomes.ro aveți o platformă foarte bine pusă la punct pentru a fi alături de noi în fiecare zi. Acestea fiind spuse, trei pachete vă pune la dispoziție pentru a oferi o dedicație specială persoanei dragi prin intermediul nostru. Bronz la 50 de lei cu dedicație simplă, silver la 100 de lei, unde vă puteți selecta melodia dorită, bineînțeles cu condiția ca aceasta să facă parte din repertoriul de folclor autentic. O să vedeți și în momentele care urmează că oamenii astăzi s-au conformat din acest punct de vedere. Și gold la 200 de lei, unde aveți toate beneficiile de la pachetul silver, plus un apel în direct între cel care achiziționează acest pachet și persoana căreia îi se adresează. Să nu fiți timiți, dragilor, deoarece nu am mai avut de mult dorința de a intra în direct a dumneavoastră. Nu fiți timiți, nu se întâmplă nimic, intrați cu mine în direct, vă spuneți gândurile frumoase celui care vreți să-i faceți dedicația, intră și el în direct cu noi, nu e absolut nicio problemă și nu trebuie să fiți timizi. Pentru cei care încă nu sunt în temă cu Marele Premiu, v-am spus și mai devreme, la această ediție, în colaborare cu prietenii noștri de la Utilaje Macao, un mini excavator oferim pentru marea extragere din 15 august de Sfântă Mărie Mare. Începem ziua de azi cu o dedicație din partea doamnei Mălina Rad pentru Ovidiu și Camelia, părinții săi dragi, cu mesajul de mulțumire. Și se potrivește perfect cu dedicația domnului Gheorghe Pinte pentru doamna Maria cu mesajul: îți mulțumesc că ești lângă mine și la bine și la rău. Ce frumos, dragii mei! Și am ales să le dăm citire în același timp acestor două dedicații, deoarece domnul Gheorghe Pinte a ales un pachet silver și a ales o melodie specială de mulțumire, care, sincer, se potrivește și pentru dedicația bronz a doamnei Mălina. Dedicație bronz pentru care doamna Mălina nu a avut șansa să își aleagă piesa dorită. Vă reamintesc, dragii mei, că aveți această șansă de a vă selecta melodia dorită doar la pachetul silver și la pachetul gold achiziționat. Maria Coman vine alături de noi cu speciala melodie de mulțumire: cum să-ți pot eu mulțumi. Revenim după pauză alături de voi, deoarece avem multe dedicații primite din partea dumneavoastră astăzi. Nu uitați că mai avem doar 22 de zile până la marea extragere. Maria Coman, cum să-ți pot eu mulțumi, și revenim alături de voi după pauză.

Rubrica susținută de BIB Explo Tour Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao.
1: Mergem mai departe în călătoria prin gândurile frumoase ale dumneavoastră de astăzi și ajungem la dedicația bronza domnului Marchiș Vasile pentru doamna Mihaela, două secunde dragii mei, pentru doamna Camelia cu mesajul pentru soție. Atât a vrut domnul Marchiș Vasile să transmită de această dată. Pentru soția dumneavoastră dragă să fie atunci, domnule Marchiș Vasile, și din nou continuăm tot cu o dedicație simplă, cu un mesaj mai special, deoarece vreau să-i urăm la mulți ani Alinei Abrihan cu ocazia zilei sale de naștere. Un mesaj special de la tatăl său, la care îi voi da citire imediat. Fica mea dragă, în această zi specială îți doresc să fii întotdeauna fericită și să ai parte de o viață plină de împliniri. Mă bucur enorm că ești fica mea și sunt mândru de fiecare pas pe care îl faci. Fiecare succes al tău este și succesul meu, iar fiecare zâmbet de pe fața ta mă face să mă simt împlinit ca tată. Vreau să știi că sunt aici pentru tine în orice moment și că îți voi sprijini mereu visele, chiar și atunci când drumul va părea greu. La mulți ani și fie ca această zi să-ți aducă toate bucuriile pe care le meriți. Te iubim, mami, tati, sora Marina, Casian și Dorin. Ne bucurăm enorm, dragii mei, că puteți face asemenea surprize alături de noi de Radio Someș. Adrian Stanca cu melodia Două fete are tata vine alături de noi. Nu uitați că au mai rămas doar 22 de zile până la marea extragere.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
2: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
1: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.
1: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantaci și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în și eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106. 13-14. O emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
8: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și a duce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.

Gust de Sfântă Mărie Mare. Dragii mei, vă reamintesc încă o dată că Radio Someș se poate asculta oriunde și online pe www.radiosomes.ro, unde mai nou aveți și posibilitatea de a vă înregistra emisiunile. Tocmai îmi spunea un domn într-un comentariu pe YouTube că acest lucru cu înregistratul emisiunilor este unic în România și mă bucur dacă este așa, domnule Adrian. Tot ce trebuie să faceți este să apăsați pe butonul de rec pe care îl găsiți în stânga butonului de play a radioului, apăsați pe butonul de rec, înregistrați ce doriți să păstrați ca amintire, poate ați oferit o dedicație cuiva drag, poate cine știe, ați ratat o emisiune și vreți să o ascultați mai târziu. După ce ați înregistrat ceea ce ați dorit, apăsați din nou pe butonul de rec, iar înregistrarea dumneavoastră va fi salvată la secțiunea Înregistrările mele, pe care o puteți accesa de pe butonul care se află între butonul de play și butonul de rec. Așadar, ca să asculți Radio Someș, nu trebuie neapărat să fii în mașină. Vă recomandăm totuși, dacă sunteți în area noastră de acoperire, să vă cumpărați un aparat radio în cazul în care stați la curte, la casă, pentru că veți fi mai bine și mai constant alături de Radio Someș și de familia noastră. Acestea fiind spuse, trei pachete vă punem la dispoziție. Vă spun pe final din nou, dragii mei, bronz la 50 de lei cu dedicație simplă, silver la 100 de lei, unde vă puteți selecta melodia dorită, cu condiția, bineînțeles, ca aceasta să facă parte din repertoriul de folclor autentic, și gold la 200 de lei, unde aveți toate beneficiile de la pachetul silver, plus apel în direct între cel care achiziționează acest pachet și persoana căreia îi se adresează asta, bineînțeles, în cazul în care se dorește, deoarece văd că sunteți destul de timizi și nu prea optați într-adevăr pentru pachetul gold, însă nu prea optați pentru apelul în direct. Pentru cei care încă nu sunt în temă cu marele premiu, deși știe toată Transilvania deja că în colaborare cu prietenii noștri de la Utilaje Macao oferim un mini excavator pentru care marea extragere va fi în 22 de zile, în 15 august, de Sfântă Mărie Mare. Încheiem săptămâna cu două dedicații silver, dragii mei, prima din partea domnului Dănuț Cătuna, care deja este client fidel al dedicațiilor de la Radio Someș. În fiecare săptămână oferă câte o dedicație și vreau să-i mulțumim pentru susținere pe această cale. Cred că deja aveți 4-5 căni cu Radio Someș, domnule Dănuț. Vă salutăm cu mare drag de aici din studio. Ultima dedicație este din partea domnului Viorel Nicolae pentru Monica, cu mesajul: la mulți ani, dragă Moni, să fii sănătoasă, mereu bucuroasă, iubită, împlinită și fericită. Te îmbrățișez, se dorește o melodie specială de la Ana Strâmturean, Am adus ulciorul plin. Dragii mei, vă mulțumesc pentru toată atenția acordată, vă doresc un weekend minunat și rămâneți alături de noi, pentru că au mai rămas doar 22 de zile până la marea extragere din 15 august de Sfântă Mărie Mare. Nu uitați că marele premiu este un mini-excavator de la Utilaje Macao în colaborare cu prietenii noștri. Vă doresc un weekend minunat, Ana Strâmturean, Am adus ulciorul plin, vine alături de noi. Vă doresc o zi minunată în continuare tuturor!

0: Cătălin.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. După aproape 8 decenii de la cel mai mare masacru din istoria omenirii, Holocaustul, încă ies la iveală istorisiri cutremurătoare. Lumea părea că le-a aflat pe toate, dar încă nu știe povestea lui Traian Cociuba, un localnic din Valea lui Mihai, care a ajutat peste 200 de evrei să scape din trenurile morții. Daniel Druhora, un regizor român stabilit în Los Angeles, a venit special în Bihor ca să-i spună povestea. Valea lui Mihai, mai de mult Mihai Falău, în maghiară Ier Mihai Falva, este un oraș în județul Bihor. Orașul Valea lui Mihai este situat în partea de nord-vest a județului Bihor, în zona de câmpie înaltă sub colinarea câmpiei Careiului, adică a Nirului, localitatea fiind situată la o distanță de 8 km de granița cu Ungaria, iar hidrografic se încadrează în bazinul Crișurilor, sub bazinul Ierului. Primul atestat scris despre Valea lui Mihai datează din 1270. În 1312 primește de la regele Carol Robert de Anjou drept de a percepe vamă. În perioada 1332-1337 are cam aceeași mărime ca și orașul Giulo. În perioada corviniană este amintită printre cele 18 orașe ale județului Bihor, în 1459 primește dreptul de a organiza târg, iar în 1587 turcii incendiază localitatea, iar populația evadează. După plecarea turcilor, populația revine și trece la credința reformată. Biserica se reconstruiește, clopotul turnat la Oradea în 1491 se găsește și astăzi în turnul bisericii. În secolele 16-17, numărul locuitorilor este foarte mic. În secolul 18 începe formarea moșiilor mari ca Moșia Stubenberg, Bujanović, Genci, Slavi și Bernat. În 1881 se construiește calea ferată între Debrețean și Satu Mare. Până la începutul primului război mondial, are loc o dezvoltare economică în principala industrie alimentare și agriculturii, iar în 1883 se înființează prima bancă. După primul război mondial, Valea lui Mihai aparține județului Sălaj. Infrastructura se dezvoltă în special în perioada interbelică. Deceniile comunismului au restructurat și orașul Valea lui Mihai. În 1949 se formează IAS-ul, în 1952 CAP-ul, în 1942 fabrica de conserve ulterior naționalizată de către regimul comunist și în 1961 liceul teoretic. În 1968 ia naștere spitalul în castelul Bujanović. Valea lui Mihai devine oraș în 1989. Ca și resurse naturale se pot aminti lemn de salcâm pentru construcții, argila pentru cărămidă, apă termală, exploatare de țiței și gaze. Alte resurse minerale locale le constituie exploatările de nisip folosite pentru construcții și pentru fabricarea BCA. Această zonă întotdeauna a fost un teritoriu al apelor și a mlaștinii cu preocupările aferente, cum ar fi pescuitul. Obiceiuri populare legate de nunți sau obiceiuri de Crăciun și de Anul Nou încă sunt cunoscute și practicate. Deși dansul popular cu leitmotivele locale a dispărut, cultura de dans a localității este predominată de cultura sătmăreană. Dansatorii trupei de dans popular Nilo Ocaț, Salcâmul în Floare, sunt cei mai importanți maestri ai dansurilor sătmărene din zonă. Centrul cultural al orașului este Căminul Cultural Bartok Bela, unde își desfășoară activitatea mai multe organizații culturale, cum ar fi trupa de teatru Moca sau cercul literar Mate Imre, trupa

0: de majorete și altele. Fiecare religie importantă este prezentă în Valea lui Mihai. Biserica ortodoxă a apărut în a doua jumătate a secolului 20, iar cea greco-catolică, care are mari tradiții în zonă, acum începe să își redobândească importanța. Există și o mică biserică baptistă, respectiv penticostală. Principala atracție a orașului este festivalul Zilele Salcâmului în Floare. La Valea lui Mihai există investiții în lon, cum sunt Ara Shoes sau Lloyd Shoes, firme care produc încălțăminte. Oamenii orașului sunt harnici, simpatici și de nădejde, aici existând o mare majoritate maghiară de regulă reformată, cu o minoritate de români și de romi. Primăria și Consiliul Local au adus standarde ridicate de viață în oraș prin investiții culturale, educaționale, de mediu și infrastructură. Și turismul este foarte încurajat aici. Iată ce poți vedea: Muzeul Orășenesc de Istorie și Etnografie Andra și Ernu, Biblioteca Orășenească Mate Imre, Biserica Reformată, Greco-Catolică, Ortodoxă sau Căminul Cultural Bartok Belo. Pădurile de Salcâm, Vânatul, turismul rural constituie un potențial turistic neexploatat împreună cu apa geotermală. Parcul dendrologic constituie o comoară ecologică. Pe lângă obiectivele turistice pentru care turiștii pot opta, aceștia se mai pot bucura de lungi și liniștite plimbări în parcul central din Valea lui Mihai. Parcul este de asemenea un punct de observație pentru biodiversitatea specifică zonei. Vizitatorii pot admira specii de plante și animale care au fost conservate și protejate în ciuda urbanizării accelerate. Pe lângă aspectele naturale și culturale, parcul central este și un spațiu de reflecție. Printre localitățile în care mai există o tradiție constructivă evrească, se numără și Valea lui Mihai. Aici sinagoga își exercită influența prin cele trei mari activități: rugăciunea, instrucția publică și reuniunea comunitară. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10, la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag!
3: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim în cele ce urmează în județul Maramureș, mai exact în comuna Ariniș, și poposim la Biserica Ortodoxă din Ariniș, care reprezintă inima spirituală a acestei comunități din țara Chioarului. Ea îmbină o istorie medievală profundă cu o structură arhitecturală monumentală de secol 20. Rădăcinile vieții religioase din Ariniș sunt extrem de vechi. Prima mențiune a unui lăcaș de cult datează din anul 1549, când în sat a fost ridicată o biserică tradițională din lemn. Aceasta purta hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și a servit comunitatea timp de aproape 4 secole. Până în anul 1929, structura din lemn s-a degradat accentuat, devenind foarte veche și slabă. Din motive de siguranță, comunitatea a luat decizia dureroasă de a o demola pentru a face loc unui edificiu modern și mult mai încăpător. Noua biserică a fost construită rapid între anii 1929 și 1930, din piatră și cărămidă. Deși noul edificiu a primit inițial hramul Adormirea Preacuratei, în memoria colectivă și în documentele oficiale de cult, a rămas strâns legat și de vechiul hram al Sfinților Arhangheli. Ceea ce oferă acestei biserici o valoare turistică și culturală uriașă este patrimoniul salvat din vechiul lăcaș de lemn. Vorbim despre cele 5 icoane pe lemn din secolul al XIV-lea, obiecte liturgice din argint și biblioteca de cărți chirilice. Dar aflăm mai multe despre frumusețea pe care o putem descoperi la nivelul comunei Ariniș, chiar de la domnul primar Gheorghe Mureșan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
2: Este mereu o plăcere și o bucurie când putem să stăm de vorbă cu dumneavoastră, domnule primar Gheorghe Mureșan, și vreau în cele ce urmează să povestim puțin despre ce se lucrează în această perioadă la nivelul comunității din Ariniș și ce proiecte aveți în derulare.
3: Chiar acum, în acest moment, m-am întors de pe teren, unde suntem într-un stadiu avansat la drumurile agricole. Deja am asfaltat două tronsoane, undeva la 3 km și jumătate. Ne-au rămas vreo 500 de metri de drumuri agricole asfaltate, celelalte 4 km pietruite, se aranjează acostamentele, șanțurile laterale și eu zic că într-o lună cred că vom face recepția finală. Deci lucrurile aici merg bine, fondurile sunt pe afir, fonduri europene, nu avem probleme cu plățile, cu întârzierile, deci totul este conform graficului de execuție. La fel am... La începutul săptămânii am demarat lucrările la acel parc fotovoltaic al nostru de 400 de kW. Se montează, s-au început montarea panourilor. În paralel vom lucra cu delegarea acestor la sistemul energetic național. Eu sper ca într-o lună jumate și aici maxim două luni să putem da în folosință. Deci lucrurile merg bine. Chiar și timpul ține cu noi, suntem în execuție conform graficelor, deci totul este bine la aceste proiecte. Sigur, mai am în derulare un proiect mai mic la care lucrăm acum în această perioadă, un loc de joacă și picnic pentru locuitorii comunei. Am început cu montarea elementelor la parc pentru copii, continuăm cu acele locuri de picnic cu locul de a face un mic, un grătar, o plajă pe care o amenajăm noi. Aici suntem undeva la un sfert din lucrări, dar aici lucrarea va merge mai rapid. Am început cu împrejmuirea parcului, montarea elementelor de parc, tot ce ține de parcul pentru copii, și vom continua cu acele căsuțe în care să poată să stea oamenii la umbră, să își petreacă timpul liber într-un mod cât mai plăcut. În paralel mai lucrăm la piața noastră tradițională. După câteva luni am reușit să deblocăm și fondurile, să putem continua, clădirile le-am finalizat. Urmează să se monteze geamurile și ușile pentru a putea trece la finisajele exterioare. Și acolo sper eu ca în septembrie să putem finaliza lună în care încercăm și acea sărbătoare a Arinișului pe care o făceam aproape în fiecare an, doar în pandemia. Am salutat tot 2 ani, parcă. Sper că în septembrie, dacă finalizăm acele lucruri, în acea piață vreau să facem sărbătoarea noastră comune.
2: Ne bucurăm să auzim aceste lucruri, domnule primar Gheorghe Mureșan, și mergând mai departe cu discuția, sunteți o comunitate micuță acolo la Arinș, dar care este într-o continuă dezvoltare, și vreau să vă întreb dacă v-ați gândit la turism ca și o formă de dezvoltare în ceea ce privește comuna Arinș, pentru că acest potențial există în comunitatea dumneavoastră.
3: Da, și chiar încercăm o asociere între toate comunele din zona Codru, în vederea a prinde fonduri pe turism, că altfel o să reușim, dacă vom fi un grup mai mare de 6-7 comune din zona Codru. Sigur, la noi în Codru se pot vizita, cel puțin la Arinș, e vorba de crucile celtice din localitatea Arinș, este vorba de bisericile noastre pe care le avem în localitate, la fel în satul vecin la Băsești este vorba de casa memorială Gheorghe Pop de Băsești, bisericile din lemn din zona Codru, iar în Arinș mai avem acele lacuri de pește unde se desfășoară pescuitul sportiv pe tot parcursul anului.
2: Domnule primar Gheorghe Mureșan, dacă vorbim despre lucrurile frumoase care se petrec în Arinș, știu că urmează un eveniment de suflet pentru comunitate, duminică 26 iulie, și vreau să vă dau cuvântul ca să ne povestiți mai multe despre ce urmează pentru comunitate.
3: Da, în duminică, în localitatea Tămășești, va avea loc sfințirea bisericii din localitate, la care vor participa, eu zic, cel puțin jumătate din locuitorii comunei, undeva la 500 de persoane. Îl așteptăm pe preasfințitul Iustin la sfințirea acestei biserici cu un sobor de preoți din toată zona Codrului. Eu zic că va fi o zi frumoasă pentru locuitorii noștri, o zi așteptată de preotul din parohia Tămășești, dar ce s-a muncit mult la acel lăcaș de cult și, sigur, cu sprijinul nostru al primăriei, cu sprijinul Consiliului Județean, am reușit să facem ca Biserica Tămășești să arate ca un lăcaș de cult, chiar pot spune modern, fiind dotat și cu panouri fotovoltaice, cu încălzire centrală, deci tot ceea ce are nevoie un locaș de cult mai modern, să zic așa.
2: Domnule primar Gheorghe Mureșan, vreau să vă întreb de final ce mesaj aveți pentru comunitatea din Arini și, bineînțeles, și pentru ascultătorii noștri, pentru că număr foarte mare ne ascultă chiar acum și sunt alături de noi.
3: Referitor la ziua de duminică, îi așteptăm în localitatea Tămășești cu drag să ne vedem împreună, să mai schimbăm o vorbă după terminarea liturghiei, și n-am decât să le urez multă sănătate, bucurie și să ne vedem în continuare sănătoși.
2: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult, domnule primar Gheorghe Mureșan, că ați fost alături de noi. Multe succese vă dorim în continuare și să auzim numai de bine pe viitor din partea comunităților noastre. Cu mare drag vă mai așteptăm alături de noi.
3: Eu vă mulțumesc și, după cum vă mai spuneam, abia aștept să vă primesc în zonă la noi în Codru.
2: Doamne ajută, cât de curând, domnule primar. Doamne ajută.
3: Mulțumesc, să rămână.
2: Numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Gheorghe Mureșan, primarul comunei Arinș, județul Maramureș. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
3: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
4: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița!
0: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive. De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
5: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
6: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
5: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilf-

0: bistrița vis-a-vis de poșta veche.
1: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
2: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
3: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
1: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
0: 13-14. O emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

0: Radio Someș. Muzică, nu zgomot.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
0: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Săptămână decisivă pentru România. Parlamentul trebuie să adopte reformele din PNRR, iar neadoptarea legii salarizării ar putea costa 770 de milioane de euro. Investiții majore pentru Baia Mare. Primarul Doru Dăncuș anunță accelerarea proiectelor de mobilitate urbană și pregătirea

0: Premierul spune că este puțin probabil ca aceasta să ajungă la votul final săptămâna viitoare, fiind necesare noi discuții. Ilie Bolojan avertizează că neadoptarea legii ar putea duce la pierderea a 770 de milioane de euro din fondurile europene. Premierul susține că noua lege urmărește să aducă mai multă echitate în sistemul public și că în forma propusă două treimi dintre salarii ar urma să crească, în timp ce o treime ar stagna temporar. Ilie Bolojan a subliniat că România ar urma să primească în următoarele 3 luni granturi de 4,6 miliarde de euro prin PNRR, iar respectarea reformelor asumate este esențială pentru menținerea încrederii partenerilor europeni și pentru finanțarea unor proiecte importante în infrastructură, sănătate și transporturi. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
1: Un proiect care n-a fost, din păcate, încă finalizat este cel legat de salarizare. Discuțiile pe salarizare au continuat și astăzi, vor continua și mâine. Și dacă e să fac o apreciere personală, consider că în faza în care suntem este puțin probabil să avem o dezbatere acestui proiect săptămâna viitoare. Consider că în 2-3 zile discuțiile ar putea fi încheiate în așa fel încât într-o nouă sesiune extraordinară, la începutul lunii august, în prima săptămână, Parlamentul să discute și această lege foarte importantă.
2: Primăria Baia Mare face demersuri pentru accelerarea proiectului privind construirea pasajului subteran Semiluna. Primarul municipiului Doru Dăncuș anunță că investiția ar putea fi integrată cel puțin parțial în proiectul de modernizare și reabilitare a bulevardului Regele Mihai 1, pentru care administrația locală speră să înceapă lucrările anul viitor. Doru Dăncuș spune că primăria este în etapa studiului de fezabilitate și caută soluții pentru ca proiectul pasajului să fie demarat mai repede, fără a aștepta următorul exercițiu financiar european. Investiția are ca obiectiv fluidizarea traficului într-una dintre cele mai aglomerate zone ale municipiului. În cadrul unei întâlniri de lucru cu reprezentanții ADR Nord-Vest, administrația locală a analizat și posibilitățile de optimizare a proiectelor aflate deja în implementare prin programul regional Nord-Vest. Printre acestea se numără și podul Unirii, unde este analizată o nouă abordare arhitecturală, astfel încât obiectivul să fie integrat în viitoarele proiecte de amenajare a pieței Universității și a Bulevardului Independenței. Primarul Doru Dăncuș anunță totodată că primăria Baia Mare pregătește portofoliul de proiecte pentru următorul exercițiu financiar european. Sunt vizate investiții în mobilitate urbană, regenerare urbană, spații verzi, eficiență energetică, patrimoniu cultural, digitalizare și infrastructură socială. Edilul subliniază că administrația locală urmărește nu doar implementarea proiectelor aflate în derulare, ci și îmbunătățirea acestora și pregătirea unor noi investiții, astfel încât Baia Mare să fie pregătită să valorifice toate oportunitățile de finanțare disponibile.
0: Consiliul Județean Cluj avansează cu proiectul Centrului Regional de Conferințe și Congrese Cluj, una dintre investițiile strategice pentru dezvoltarea județului. Instituția a scos la licitație serviciile de proiectare și asistență tehnică pentru realizarea obiectivului. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, spune că își dorește ca județul să devină un reper regional pentru conferințe și evenimente. Studiul de fezabilitate ar urma să fie finalizat până la sfârșitul acestui an, iar lucrările de execuție sunt planificate să înceapă în primăvara lui 2027. Centrul va fi construit pe aproximativ 10 hectare de teren aflat în proprietatea Consiliului Județean Cluj, în apropierea Aeroportului Internațional Avram Iancu și a zonei Park and Ride. Complexul va fi unul modular și multifuncțional cu spații dedicate conferințelor, congreselor, expozițiilor, logisticii și administrației. Proiectul prevede o sală plenară cu aproximativ 3.000 de locuri, care va putea fi împărțită în mai multe spații în funcție de tipul evenimentelor organizate. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, spune că viitorul centru trebuie să ofere standarde ridicate de arhitectură, flexibilitate, acustică și conectivitate. Investiția urmărește să atragă evenimente de amploare și să consolideze poziția județului Cluj pe harta regională a conferințelor și congreselor, cu un impact așteptat inclusiv asupra dezvoltării economice și turistice a întregii regiuni.
2: Vineri 24 iulie, vremea va fi schimbătoare în regiunea de nord-vest a Ardealului, cu perioade de ceri variabile și înorări temporare. Pe alocuri sunt posibile averse de ploaie, în special în zonele de deal și de munte. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 20 și 25 de grade Celsius, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări izolate în timpul averselor. Pe timpul nopții, temperaturile vor scădea până la valori cuprinse între 12 și 17 grade Celsius, astfel că dimineața va fi răcoroasă în cea mai mare parte a regiunii. Per ansamblu, ziua de vineri va aduce o vreme plăcută, dar ușor instabilă în nord-vest, cu temperaturi moderate, perioade de soare și posibilitatea unor ploi locale.
3: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informa

0: мешкал та диван.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabil Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Baumit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
3: Chip-chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că-i bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine e?
6: E la Influent cu materialele.
7: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
8: Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
1: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
9: La Pentelescu!
1: La Pentelescu.ro.
10: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai gresie Amazing Gold Glossy 60 pe 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
11: Ambient. Casa casei tale.
12: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
1: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim în cele ce urmează la Mănăstirea Învierii Domnului Habra din comuna Groș, județul Maramureș. Un așezământ monahal de o importanță spirituală deosebită pentru întreaga regiune a Maramureșului, fiind ridicat pe locul unei vechi mănăstiri ortodoxe atestate istoric încă din secolul al XVII-lea și distruse ulterior. Amplasată pe dealurile pitorești dintre localitățile Groș și Ocoliș, mănăstirea oferă credincioșilor și turiștilor un refugiu perfect pentru reculegere, rugăciune și regăsire interioară, departe de agitația cotidiană. Pe lângă frumusețea slujbelor și liniștea profundă a locului, complexul monahal impresionează prin arhitectura sa ce respectă stilul tradițional bisericesc și prin panorama spectaculoasă pe care o oferă asupra întregii zone colinare din vecinătatea municipiului Baia Mare. Și pentru că avem nevoie de momente de liniște, dar avem nevoie și de tradiții, stăm în cele ce urmează de vorbă cu una dintre organizatoarele evenimentului Joc în Groș la Șura lui Andrei Văleanu, ediția cu numărul 3, Ana Maria Turc. Bine v-am găsit în familia Radio Someș!
3: Bună, bine v-am găsit și noi!
2: Vreau să încep discuția noastră prin a povesti puțin despre cum a luat naștere acest frumos eveniment, pentru că, după cum ziceam la început, suntem la ediția cu numărul 3. Așadar, cum a luat naștere evenimentul Joc în Groș?
3: O luat naștere amuz 2 ani dintr-o glumă, dintr-o provocare. Am zis, hai să facem joc la șură. Am avut șura. Și am zis, hai să ne organizăm un grup de groșeni. Așa am început.
2: Deci este un eveniment organizat de comunitate, putem spune. De comunitatea din comunitate, Groș, județul Maramureș.
3: Da, suntem o mână de oameni care, mână de la mână, ne organizăm toți, ne adunăm. Aseară am fost și am podobit șura. Astăzi o să facem prin curte.
2: Sigur că dacă ne raportăm la timpul prezent, adică la ediția cu numărul 3 care urmează să aibă loc, vreau să ne povestiți puțin, doamna Ana Maria Turc, ce ați pregătit pentru ediția din acest an.
3: Am împodobit șura cu țoluri, cum a fost mai de mult, cu șterguri, cu blige de lut vechi, le-am strâns și am împodobit șura. Astăzi o să facem sarmale, păstomie de sarmale și... Cine vine aduce coșarcă, cine vrea, aduce coșarcă cu plăcinte, cu pancove și noi o să punem sarmalele și voie bună și muzică.
2: Să înțelegem că este un eveniment deschis pentru toți cei care își vor dori să participe alături de comunitatea din Groș.
3: Da, este un eveniment deschis, nu-i cu politică, deci tot e făcut cum să facem mai de mult jocul.
2: Doamna Ana Maria Turc, vreau să vă întreb, pentru că vorbim despre un eveniment pus la cale de comunitatea din Groș. Cât de important este să se păstreze tradițiile, ca oamenii să le păstreze și să le aducă la viață, cum faceți și dumneavoastră așadar, prin acest frumos eveniment?
3: Este important că ne adunăm oamenii, tineretul, asta vrem să îi provocăm și pe tineret, și oamenii în vârstă și cei mai mici, să vadă că noi n-am prins. Deci generația mea n-a prins jocul la șură. După ce m-am căsătorit, s-a început să se facă jocul la șură la familia Dobrican. Și atunci am zis, hai să facem și în altă parte. Și asta ar fi o altă provocare și pentru și la alte familii în la alți ani, în viitor. Nu neapărat aici, ca să căutăm și alte șuri. Aici e un spațiu, e un pic mai mare și ne ajută și curtea și am făcut al treilea an. Când îi adun unul cu celălalt, parcă îți crește sufletul. Când vezi atâta fiecare cu părerea lui, eu zic că o să fie un eveniment, cum au fost și celelalte. Un eveniment reușit, dacă vremea ține cu noi. Anul trecut ne-a plouat, dar am jucat în ploaie, deci nu ne-am lăsat.
2: Foarte frumos, doamna Ana Maria Turc, și pentru că ați pomenit și tinerii. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră considerați că tinerii încep să se apropie parcă tot mai mult de ce înseamnă cultură, tradiție, folclor, până la urmă tot ce ne reprezintă pe noi ca și popor.
3: Da, să știți că acum, deci de când s-a început să se facă și jocul Ashura și evenimente la Sfânta Biserică, să îmbracă în costume populare, deci lumea chiar e dornică. Avem acum o familie care băiatul i-a dus în străinătate și a venit în Bruxelles. Au făcut costumele aici în groș, le-au dus în Bruxelles, acum le-au adus, zice, vrem să ne îmbrăcăm. No, e o ocazie care atâta e rău că și concediile și mulți plecați. Dacă are nu plecați, noi așteptăm cu drag să îmbrace costumul popular și să vină la joc. Și voie bună!
2: Doamna Ana Maria Turc, vreau de final să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, pentru că să știți că tot Ardealul este alături de noi și ne ascultă în aceste momente și poate că își vor dori să participe alături de dumneavoastră și de comunitatea din Groș la acest joc frumos pe care îl puneți în scenă așadar.
3: Noi așteptăm cu mare drag, porțile deschise, să îmbraci o ie, o chemeșe, să scoată din lada de zestre și să vină la joc. O coșarcă, dacă nu cu coșarcă, cu o iagă cu horincă, îi așteptăm cu mare drag mâine la Jura lui Andrei Văleanu.
2: Și noi încurajăm ascultătorii să participe la un eveniment de comunitate foarte frumos pus la cale, unde veți găsi tradiție, muzică, dans și mai ales bucurie în satul Groș. Așadar, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, doamna Ana Maria Turc. Vă așteptăm alături de noi cu mare drag și data viitoare când mai organizați evenimente frumoase de genul. Și mult succes vă dorim la acest frumos eveniment pe care urmează să-l trăiți acolo.
3: Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și vă așteptăm cu mare drag.
2: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult și numai bine vă dorim.
3: Cu drag. O zi bună, Doamne ajută!
2: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost Ana Maria Turc, una dintre organizatoarele evenimentului Joc în Groș la Șura lui Andrei Văleanu, ediția cu numărul 3, care urmează să aibă loc sâmbătă 25 iulie, începând cu ora 17. Un exemplu de așa da de o comunitate care în continuare păstrează tradițiile vii. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.

0: August. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
1: Ce cu tine, copil? Ai mâncat e pe jos?
2: Mă pregătesc de festival!
1: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul!
2: Cu băutul, iuhuhu!
4: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
2: Și voia bună, iuhuhu!
4: Festivalul toamnei.
2: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
3: Na, hai da!
5: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
6: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
8: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.

0: OK Shopping Center. Un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă! Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.

libertate, putere, trăinicie. Beciul de piatră, de pildă, păstrează toate alimentele la cea mai bună temperatură și umiditate, iar despre vinuri, hei, ce să vă mai spun? Folosită în arhitectură, la biserici, cetăți, case, în infrastructură, pentru drumuri, poduri, fundații, în artă, pentru sculpturi și monumente, de asemenea în industrie, ca materie primă pentru ciment și var, dar și în simbolistică, de pildă ca pietre funerare, troițe, borne de hotar. Aici amintim de celebra Via Transilvanica, marcată în întregime cu borne de granit. Ei bine, folosită în toate acestea, piatra se dovedește a fi utilă, dar și purtătoarea unei semnificații speciale. Ce e făcut din piatră înfruntă secolele, timpul, dăinuiește și rămâne. Astfel putem spune că piatra din Ardeal este o adevărată arhivă istorică în care se întâlnesc geologia, natura și cultura. Fiecare bloc de calcar dintr-o biserică, fiecare lespede de bazal dintr-un drum vechi spune o poveste despre timp, despre muncă și despre autorii lucrării. Dacă lemnul arde și fierul ruginește, piatra rămâne. Ne-ar lua zile întregi să pomenim despre toate utilizările pietrei, de la cea pe care se coace pâinea până la cea zidită în catedrale. Aici, în Ardeal, trăim ca într-un bazin înconjurat de lanțuri muntoase, de Carpați orientali, meridionali și de munții Apuseni, care ne înconjoară, iar fiecare are o ofertă absolut remarcabilă de roci. Calcare, gresii, marne, dar și roci născute din focul vulcanilor, precum bazaltele și andezidele, și toate acestea reprezintă, din totdeauna, o bogăție a Ardealului. Cum să nu faci veste și poveste despre piatră? Piatra care din cele mai vechi timpuri, încă din epoca ce s-a numit din respect și prețuire pentru principalul mijloc de confecționare a uneltelor și de a trăi, epoca de piatră. Ei bine, încă de atunci omul a avut cu piatra o legătură prietenoasă și necesară. Din silex s-au construit cuțite, săgeți, topoare și râșnițe, care au susținut viața oamenilor și au putut ajuta să se adapteze tot mai bine la mediu. Dacii știau foarte bine să folosească piatra, așa cum se dovedește în cetățile din Munții Orăștiei, la Sarmisegetuza Regia, unde blocurile de calcar au fost fasonate cu o tehnică remarcabilă. Romanii, după ce au ajuns în Dacia, au organizat cariere de piatră și au utilizat-o pentru drumuri, apeducte și construcții urbane, care ne-au rămas până în zilele noastre. Dacă mergem la castrul Porolisum din județul Sălaj, putem călca încă pe un drum de piatră construit de romani acum mai bine de 2000 de ani. Piatra a intrat și în case, și în temple, și în amfiteatre și a fost alături de noi datorită valențelor ei, și constructive, cum am spus, și simbolice. S-au păstrat multe monumente aparținând evului mediu, precum Biserica Evanghelică din Bistrița, ridicată din piatră adusă din carierele locale, sau zidurile cetăților, a celor 7 cetăți săsești, sau Biserica Neagră din Brașov, atâtea alte biserici, ziduri de apărare și construcții civile au fost construite din piatră utilizând calcarul, gresia și andezitul, care ne-au fost mereu aproape. În zilele noastre lucrurile s-au schimbat, relația cu natura a devenit mult mai industrializată și mecanizată, iar exploatările au devenit sistematice și foarte intense. Chiar dacă au apărut numeroase alte materiale de construcții, piatra a rămas extrem de prețioasă în întregul Ardeal. Stau mărturie în acest sens carierele din județul Sălaj, de la Moigrad, de unde se extrage andezit, sau cele de la Băbeni, unde se exploatează calcar, dar și alte roci, printre care și cele vulcanice. În județul Bihor, la Pietroasa, în Apuseni, există de ani de zile exploatări de calcar și alte tipuri de rocă și, în general, în Apuseni, piatra este la mare respect și căutare. În județul Cluj, la Poeni, Bologa și Morlaca, există cariere unde se exploatează de multă vreme cu succes andezitul. La Valea Lungă și la Bologa Huedin funcționează exploatări care furnizează piatră pentru drumuri, căi ferate și diferite construcții. Este vestit în județul Cluj satul de piatră Chidea, din comuna Vultureni, care a devenit un mare punct de atracție turistică, renumit pentru faptul că majoritatea caselor, gardurilor și anexelor sunt construite din piatră de tuf vulcanic, care creează o atmosferă unică și veche, foarte intimă, și există o tradiție aici de pietrari și cioplitori în piatră. În județul Maramureș este foarte cunoscută cariera de la Sein, în care se exploatează piatră de mai bine

0: De un secol, multe dintre drumurile Transilvaniei fiind pavate cu această rocă utilizată în asfaltări și infrastructură. În județul Harghita se află exploatări importante de piatră la Suseni, Sâncrăieni, Voșlobeni și Delnița, unde se extrage andezit și dolomit, roci extrem de utile în domeniul construcțiilor. În județul Covasna, la Malna și Bățani, există de asemenea cariere de andezit. În județul Brașov, în zonele Racoș, Rupea și Hoghiz, se exploatează bazalt, carcar și gresii și în județul Mureș există exploatări în zona Gurghiu și Sovata, iar în județul Alba, în munții Apuseni, la Zlatna și Roșia Montană, unde se găsesc pe arii extinse, calcare, andezite și roci metamorfice folosite în diverse domenii. Județul Hunedoara nu este nici cel mai prejos, cu exploatări de piatră la Deva, Certej sau în zona munților metaliferi, exploatări care sunt vestite încă din perioada dacilor și a romanilor. În județul Bistrița-Năsăud, la Ilva Mare, Măgura Ilvei și Poiana Ilvei funcționează exploatări care adună roci care ajung în întreaga Românie. Așadar, nu există județ în Transilvania care să nu valorifice această bogăție naturală. Și putem afirma că piatra, deși poate părea uneori o resursă umilă, este esențială pentru viața noastră. Totuși, aceste exploatări trebuie realizate în armonie cu natura și cu respectarea normelor ecologice, pentru că tot ceea ce avem în Ardeal trebuie să fie de folos pentru generația prezentă, dar și pentru cele viitoare. De aceea, exploatările trebuie făcute cu grijă și cu responsabilitate. Eu așa spun. Voi ce ziceți?
1: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
2: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Atențiune, atențiune!
1: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizator Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
5: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
6: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealul

0: Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, poposim la Muzeul Cuibul Visurilor din Maieru. Reprezintă una dintre cele mai importante instituții memoriale și etnografice din nordul Transilvaniei și îmbină perfect istoria literară a lui Liviu Rebreanu cu tradițiile multiseculare ale comunității de pe Valea Someșului. Instituția a luat ființă la data de 27 noiembrie 1957, chiar în ziua în care s-au împlinit 72 de ani de la nașterea marelui romancier. Inițiativa i-a aparținut profesorului Sever Ursa, un pasionat cercetător al operei rebreniene. Acesta a început prin a aduna o mică colecție de obiecte personale ale scriitorului, care a devenit ulterior nucleul întregului muzeu. Denumirea de Cuibul Visurilor este împrumutată chiar din mărturiile lui Rebreanu, care descria Maierul ca fiind locul unde a petrecut cele mai fericite clipe ale sale. Rămânem în cele ce urmează la nivelul comunității din Maieru, pentru că alături de noi este domnul primar Vasile Borș. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Să rămână și salut pe radioascultătorii dumneavoastră.
1: Este o bucurie să putem să purtăm acest dialog în cele ce urmează cu dumneavoastră, domnule primar Vasile Borș, și vreau să vă întreb cu ce vă ocupați în această perioadă și ce se lucrează la nivelul comunei Maieru, județul Bistrița-Năsăud.
2: Ne ocupăm așa cum ne-am ocupat de ani de zile împreună cu echipa mea, cu cetățenii care sunt parteneri a unor proiecte importante pentru comună, și continuăm cu asfaltările prin programul Anghel Salini. Sper anul acesta să finalizăm toate străduțele care au fost prinse în acest program. A fost un program finanțat așadar prin Anghel Salini, prin Guvernul României, de în total 17 milioane de ron. Apropiem de finalizare o extindere de rețea de apă și canalizare și cu asta încheiem tot ce înseamnă apă canal la nivel de comuna Maieru. Deci este extindere acolo unde cetățenii la periferie, pe anumite străduțe care le-am modernizat, își fac construcții noi. Apoi trebuie să încheiem în luna august și prin PNRR a fost finanțat acest proiect de piste de biciclete în comuna Maieru. Pistele de biciclete sunt făcute cam în 5 zone. Una dintre zonele importante este, am avut un teren în apropiere de Someș și ne-a ieșit o pistă de aproape 1 kilometru unde se pot face și antrenamente de alergare. Deci în luna august vom inaugura și aceste piste. Am finalizat dotarea tuturor sălilor de clase din localitate, atât în sat Maieru cât și sat Anieș, cu mobilier nou, laboratoare, cu mobilier, cu toate dotările necesare. A fost un proiect de 28 de miliarde în lei vechi, deci 2.800.000 ron. Deci, din toamnă, toți copiii o să beneficieze de condiții moderne în toate sălile de clasă. Și, totodată, pregătim noi studii de fezabilitate pentru exercițiu financiar care va începe din 2027-2028 prin ADR Nord-Vest, Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, deci pe fonduri europene, și am înțeles că vor fi finanțări foarte importante în zona rurală. Inclusiv se va da voie să producem energie verde, pe care apoi să o vindem către cetățeni sau să le asigurăm la un preț mai bun. Adică mai scăzut, nu mai mare, kilovatul. Deci sunt tot felul de programe care vor fi în anii următori. Sperăm să obținem cât mai multe finanțări și să aducem comuna la standardele care ni le-am propus în anii anteriori.
1: Doamne ajută, vă ținem pumnii, domnule primar Vasile Borș. Veniți cu vești bune astăzi în programul Radio Someș și vreau să merg mai departe cu discuția și să vorbim și despre anumite evenimente sportive care urmează să aibă loc luna viitoare la nivelul comunității din Maieru.
2: Da, așa că în fiecare an organizăm la nivelul comunei Maieru un campionat de mini-fotbal, deci este pe teren sintetic. Anul trecut, mi se pare, a fost înscris 16 echipe, deja acum sunt înscrise 14, cred că se vor înscrie tot la fel, 16-20 de echipe. Finala se va desfășura de Sfântă Mărie, deci la jumătatea lunii august. Apoi profesorii de sport din Maieru, din Rodna, doresc să organizeze tot în Maieru o cupă a handbalului, unde vor fi și atât echipe de copii cât și echipe mari. Aici doar le-am pus la dispoziție și sprijin și din alte puncte de vedere pe cei care organizează. Iar apoi încercăm, atunci când vom inaugura pistele, să facem în acea zonă unde este și terenul sintetic, terenul de sport, și un concurs de alergare pentru copiii de la școala din Maieru, deci până la clasa a 8-a. Aici am rugat-o pe soție să se implice ea, pentru că este specialistă în atletism. Și încercăm să convingem pe cât mai mulți oameni. Am văzut, sunt foarte bucuros în acele zone unde s-au construit pistele. Oamenii merg seara la plimbare, atât vârstnici cât și tineri, deci încearcă să facă sport și e foarte, un lucru foarte bun.
1: Domnule primar Vasile Borș, pentru că vorbim despre o comună care se dezvoltă constant, vreau să vă întreb și cum stați cu turismul, pentru că aveți și acest potențial, doar dacă reamintim Muzeul Cuibul Visurilor, de exemplu, din Maieru. Foarte multe obiective turistice pe raza comunei.
2: Deci chiar vreau să vă spun că și aici am depus o cerere de finanțare, un proiect prin GAL, Grupul de Acțiune Locală. Nu va fi o finanțare mare, au fost rămași niște bani, 63.000 de euro, care dorim să îndreptăm spre acest muzeu pentru a face dușumele noi din lemn, bineînțeles, toată tâmplăria care este învechită, adică să-l modernizăm puțin în interior, cel mai mult vom avea de intervenit. Și sper să fie finanțat, este în analiză la AFIR. Sper să fie finanțat și acest proiect. Și în ceea ce privește turismul, tocmai de aia ne-am luptat să aducem și finanțări pentru piste de biciclete. Dar de fapt prin aceste piste de biciclete am creat și drumuri. Chiar unul dintre aceste drumuri este cel care duce pe creasta dealului către Măgura lui Ion, cum îi zicea Liviu Rebreanu, adică acea măgură frumoasă care este între Maieru și Rodna. Acolo deja am pregătit să amenajăm un traseu. Poteca este făcută, trebuie să marcăm doar. Se poate porni apoi din centrul comunei și merge până în vârful acelei măguri, de unde se vede comuna Maieru, se vede Valea Ilvelor și așa mai departe. Și ne-am propus aici tot la fel împreună cu soția și cu oameni de bine din cadrul ocolului Silvic, din cadrul primăriei, alți oameni de bine, să amenajăm aceste trasee fără să cheltuim bani. Dorim să facem niște trasee împrejurul Cuibului Visurilor, da? Împrejurul comunei Maieru, da? Trasee împrejurul Cuibului, dacă doriți.
1: Foarte interesant.
2: Pentru a sprijini. Este în zona Muncelului și o peșteră. O găsiți, nu este intrată într-un circuit, este peștera Furcituri. Se numește, deci o găsiți dacă căutați pe internet. Dorim să facem un traseu și pe la acea peșteră și să reamenajăm intrarea. Deci aceasta ca să venim în sprijinul celor care au în ofertă locuri de cazare. Pentru că cine vine în zonă să se cazeze, nu vine doar să stea, să doarmă, vrea să viziteze împrejurimile. Și atunci venim cu acest sprijin. Și totodată, bineînțeles, vom lega aceste poteci pe care le vom face în jurul Cuibului, în jurul Maierului, cu cele din Munții Rodnei. Cine are putere mai mare să continue drumeția prin Munții Rodne. Pentru că soția chiar și-a făcut o asociație în acest sens, care am numit-o frumos, împreună ne-am gândit ce nume să dăm, Cărări în Munții Rodnei. Și sperăm ca aceste cărări să fie cât mai bătătorite. Vă spunem că anul acesta au fost mult mai bătătorite cărările în munți, în general, în Munții României.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Vasile Borș, că ați fost alături Doamne de noi. Ajută. Mult succes vă dorim în continuare și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
2: Mulțumesc, Doamne ajută! Să rămână zi frumoasă.
1: Numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Vasile Borș, primarul comunei Maieru, județul Bistrița Năsăud. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: alegi.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13. Călător prin Ardeal. Să ne respectăm valorile.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Ce cu tine, copil? Ai mâncat pe jos?
2: Mă pregătesc de festival!
1: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul!
4: Podiner Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
2: Și voia bună!
4: Festivalul toamnei,
2: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podiner.
3: No, haida!
5: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
6: La Pentelescu!
5: La Pentelescu.ro.
7: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
8: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
9: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Experience, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
8: 31 iulie, 2 august.
9: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
8: Pentru că e mai fain împreună.
5: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul. Înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabil Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Balmit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
3: Chip chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine e?
6: E la Influent cu materialele.
7: Atențiune, atențiune!
8: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizator Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
9: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
10: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
11: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
10: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
11: Mega Titan, forța modelării metalelor.
10: Mai multe pe megatitan.ro.
12: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
13: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
14: Bună dimineața, Geo!
15: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
14: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
16: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Dacă drumurile te poartă spre comuna Cupșeni, îți garantăm că vei avea ce să descoperi aici. De la ospitalitatea specific maramureșeană, la locuri de vis și legende care te vor uimi, toate le găsești în Cupșeni, aici unde oamenii locului știu să promoveze frumusețea și straile specifice zonei. Cupșeni este o comună din județul Maramureș, situată în nordul depresiunii Lăpuș, la poalele de vest ale munților Țibleș, pe râul Rotunda. Compusă din 4 sate, cu 4 costume populare și obiceiuri total diferite, comuna Cupșeni se mândrește cu locuitorii harnici și mândri din Ungureni, Cupșeni, Libotin și Costeni. Oriunde vei alege să oprești, vei putea să remarci lucruri extraordinare pe care doar aici le găsești. Situată la aproape 70 de kilometri față de Baia Mare, comuna cu cele 4 sate aparținătoare oferă turiștilor o experiență unică, mai ales în timpul sărbătorilor. Prima atestare documentară este din 1584, dar urme ale locuirii pe aceste meleaguri încă din neolitic au fost găsite pe raza comunei. Dacă sunteți pasionați de istorie și povești din trecut, atunci aici e cel mai bun loc să petreceți sărbătoarea Paștelui. În această zonă, obiceiurile de sărbători s-au păstrat nealterate, locul fiind ceva mai izolat și mai puțin bătut de turiști. Primăria și Consiliul Local, pe lângă preocuparea permanentă înspre educația școlară, infrastructura sau optimizarea forestieră, au înțeles importanța crucială pe care turismul îl are în această zonă plină de comori ce merită descoperite. Dacă ești credincios din fire și vrei să înalți o rugăciune spre divinitate, te îndemnă.

0: aceste legende îl are ca personaj principal pe Pintea Viteazul. Legenda spune că pe muntele Șatra și-ar fi avut sălașul celebrul Pintea Viteazul și haiducii lui. Astfel, numele haiducului îl poartă atât izvorul lui Pintea, cât și fântâna lui Pintea, lângă cel din tâi ridicându-se mănăstirea Șatra, iar lângă fântână schitul Șatra sau Șătrița. Izvorul lui Pintea este doar unul dintre izvoarele despre care se spune că are puteri tămăduitoare. Fiecare firicel de apă care coboară pe pantele muntelui are puteri binefăcătoare. Despre fântâna lui Pintea se zice că în anumite zile din an apa se făcea precum untul și că atunci avea puterea să vindece orice boală a celui care se ungea cu ea. Comorile adunate de Pintea și haiducii săi ar fi ascunse într-o peșteră din inima muntelui. Despre peștera lui Pintea se spune că se deschide numai în noaptea de înviere, iar cel ce intră în ea nu poate ieși decât peste un an. Toate aceste legende fac din Țara Lăpușului, acolo unde se află Cupșeniul, un loc cu o încărcătură magică aparte. Și dacă tot aminteam de obiceiurile din perioada Paștelui, trebuie spus că aici încă se încondeiază ouăle, la fel ca în Bucovina, după vechi tradiții și reguli respectate cu strictețe. Bătrânele din sat mai povestesc cum învățau de mici acest meșteșug și cum se străduiesc să-l dea mai departe nealterat. Conform tradiției, în Joia Mare are loc această activitate când specialistele din sat se apucă de treabă. Ouăle împistrite de ele ajung și în străinătate la românii plecați care nu vor să-și uite rădăcinile. În Duminica Floriilor, dar și de Paște, în localitățile Cupșeni și Ungureni, se mai păstrează un obicei vechi care își are rădăcinile în precreștinism. Masa moșilor este un obicei care se referă la cinstirea strămoșilor. Maramureșencele sunt recunoscute pentru bucatele pe care le pregătesc în general, dar de sărbători, bucatele au o însemnătate aparte. Așa că, la Cupșeni, comuna cu oameni frumoși și de omenie, te așteaptă o lume de poveste, plină de credință și de mister, în care ospitalitatea lăpușeană este la ea acasă. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10 la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag!
1: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
1: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
4: Mă pregătesc de festival!
3: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
4: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
3: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai festivalul lui?
5: Nu, eu mă duc numai să ajut.
3: Cu ce ajut?
5: Cu băutul!
6: Podimer Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
4: Și voie bună!
6: Festivalul Toamnei,
4: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podimer.
5: Na, haida!

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim și descoperim locuri noi astăzi. Mai exact, descoperim comuna Valea Lungă, județul Alba. Și poposim la cetatea medievală din Glogoveț, un sit arheologic învăluit în mister și legende locale, fiind situat pe dealul cetății, în imediat apropierea satului Glogoveț, sat aparținător comunei Valea Lungă, chiar la granița geografică dintre județele Alba și Sibiu. Locul păstrează o valoare istorică și culturală deosebită pentru întreaga zona Podișului Târnavelor. Cea mai cunoscută trăsătură acestui sit este legenda uriașilor, transmisă prin viugrai de către localnici din generație în generație. Conform acestei povești populare, fortificația de pe vârful dealului nu ar fi fost ridicată de oameni, ci de către o rasă străveche de uriași care stăpâneau în vechime aceste ținuturi. Oamenii locului asociază configurația neobișnuită a terenului cu urmele lăsate de acele creaturi mitologice. Din acest motiv, pasionații de folclor și legende vizitează adesea dealul pentru a admira panorama și pentru a explora poveștile rurale. Dar în continuare noi vom explora mai mult comuna Valea Lungă și o vom descoperi și mai mult alături de domnul primar Dan Aldea. Bine v-am găsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră, bună ziua ascultătorilor postului de Radio Someș. Înțeleg că de curând avem emisie și în zona noastră, în zona Blajului. Ne bucurăm, sperăm să fie de bun augur venirea dumneavoastră.
1: Doamne ajută! Suntem convinși că va fi de bine și suntem tare curioși să descoperim comunitățile de acolo pentru că știm că sunt superbe. Și dacă ne raportăm la comuna Valea Lungă, domnule primar Dan Aldea, vreau să vorbim puțin pentru că sunteți pentru prima dată alături de noi în familia Someș, despre ce proiecte aveți în derulare în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră.
2: Venim cu vești bune pentru comunitatea din Valea Lungă și anume faptul că în iunie am semnat contractul de sprijin comunitar aferent proiectului furnizare de servicii integrate în comunitățile rurale, facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de bază, eficiente și de calitate. Acest proiect este în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, având finanțare europeană, iar principalele obiective sunt sprijinirea copiilor pentru prevenirea abandonului școlar, precum și facilitarea accesului adulților și vârstnicilor la servicii de bază. Aș completa cu faptul că pe lângă grădinița cu program prelungit, care funcționează de 3 ani de zile în comună, vom dezvolta în baza acestui proiect și un program de tip after school dedicat copiilor din ciclu primar. Sigur, sperăm ca în cel mai scurt timp, undeva într-o lună, să finalizăm un proiect pe programul național Angel Saligny, ceea ce presupune asfaltarea 2 km în centrul comunei, strada principală, strada Victoriei, și în felul ăsta vom finaliza acest proiect. Chiar zile trecute am aprobat într-o ședință de Consiliu Local indicatorii tehnico-economici pentru construirea unei șarpante pe căminul cultural. Facem acest lucru din două motive. Vrem să protejăm această clădire, acest imobil important pentru comunitatea noastră, în care se desfășoară multe evenimente culturale, chiar și nunți. Avem o sală mare și frumoasă. Al doilea motiv pentru care vom edifica această șarpantă, vom monta pe acest acoperiș panourile solare, un proiect pe care l-am semnat, avem finanțare de la Ministerul Energiei și vom asigura în acest fel autoconsumul pe partea de energie electrică pentru toate instituțiile pe care le avem pe raza comune, adică școli, grădinițe, primărie, cămin, capelă și iluminatul public. Vă pot spune că așteptăm să obținem ultimele avize pentru un proiect care vizează extinderea rețelei de canalizare în comuna Valea Lungă, în speță pentru satul Lunca, sat aparținător. Suntem pe ultima sută, sperăm ca undeva într-o lună jumătate să putem scoate la licitație această lucrare cu o finanțare de 12 milioane de lei și mai avem semnat un contract cu ADR Centru pentru reabilitarea moderată a căminului cultural de la Tăuni. Astea ar fi, să zic, în primă fază proiectele pe care urmează să le derulăm și sperăm să le facem în condiții cât mai bune.
1: Domnule primar Dan Aldea, ne bucurăm tare mult că am putut să stăm de vorbă în ceea ce privește partea administrativă a comunei Valea Lungă, dar îmi doresc în cele ce urmează să stăm de vorbă și despre cultură. pentru că știu că este o comunitate cu foarte multe evenimente frumoase care s-au petrecut și se vor petrece în continuare. Așadar, ce evenimente aveți pe agenda pentru perioada următoare în ceea ce privește comunitatea dumneavoastră?
2: Da, aș începe cu un eveniment pe care l-am avut acum 2 luni de zile, la începutul lunii iunie, aproape 2 luni. Am avut oaspete de onoare pe domnul Dumitru Prunariu, unicul cosmonaut român, printre puținii pământeni care au văzut spațiu, au văzut Terra de la mii de kilometri. Ne-am bucurat că a acceptat invitația noastră și am fost onorați să accepte și conferirea titlului de cetățean de onoare al Comunei Valea Lungă. A fost un eveniment deosebit. Îl considerăm ca un eveniment care a dat tinerilor din comună și nu numai lor o nouă perspectivă a ceea ce înseamnă munca, pentru că domnul Dumitru Prunariu sigur a început de pe băncile școlii, a studiat și a ajuns să fie unul dintre pământenii care au zburat în spațiu cosmic. Repet, a fost onoare pentru comunitatea din Valea Lungă să-l avem în mijlocul nostru. O să avem acum, în 15 august, de Sfânta Maria, sărbătoarea tradițională a Comunei, a 21-a ediție a sărbătorii Mărie, Dragă Mărie, unde o să avem un program folcloric de calitate, spunem noi. De regulă promovăm talentele locale din comună, din comunitate și din zona imediat apropiată comunei noastre. Așteptăm să avem vreme bună și lumea să vină cu drag și să petreacă o zi frumoasă, să avem întâlniri cu vechi prieteni care în felul ăsta se mai reîntorc, sigur, în sat și își văd rudele, părinții, prietenii. În septembrie o să avem un eveniment important, și anume se împlinesc 170 de ani de la nașterea lui Ion Bianu, fondatorul Bibliotecii Academiei Române și unul dintre primii președinți ai Academiei Române, născut în satul Făget, sat ce aparține de Comuna Valea Lungă. O să avem invitați de marcă acolo, o să fie o sesiune de comunicări care se va întâmpla exact pe locul în care s-a născut Ion Bianu, în care a existat casa părintească, dar care din păcate nu mai există la momentul ăsta. O să avem invitați, desigur, de la Biblioteca Academiei Române. Domnul director Nicolae Noica va fi în fruntea delegației de la bibliotecă, vor fi academicieni, vor fi oficialități județene. Așteptăm să avem o vreme bună și să nască un eveniment frumos, pentru că suntem mândri că am avut asemenea consăteni care au punctat și care au marcat istoria culturii românești.
1: Ne bucurăm tare mult să auzim aceste lucruri, domnule primar Dan Aldea, și chiar încurajăm ascultătorii să-și noteze în agendă pentru a ști că urmează aceste evenimente foarte importante și foarte frumoase în Comuna Valea Lungă, județul Alba. Și pentru că ne apropiem și de finalul intervenției noastre, vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri.
2: Da, le doresc tuturor sănătate, liniște, să avem pace în lume, să ne putem bucura de viață, să facem lucruri frumoase împreună, să fim prieteni unii cu alții. Ascultătorilor de noastră, toate cele bune și mulțumesc mult pentru oportunitatea de a prezenta în câteva cuvinte comunitatea din Valea Lungă, lucrurile care se întâmplă aici. Așteptăm cu drag oaspeți de peste tot la evenimentele pe care le-am pomenit că urmează să se întâmple.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Dan Aldea.
2: Și eu.
1: Mulțumesc. Și vă așteptăm cu mare drag alături de noi, oricând doriți, mai des alături de noi în familia Someș. Ne-am dorit tare mult.
2: Bine, așteptăm și noi următoarea întâlnire și să sperăm că venim cu lucruri noi și lucruri frumoase pentru comunitate.
1: Doamne ajută!
2: Doamne ajută! Mulțumesc, Săruna!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Dan Aldea, primarul Comunei Valea Lungă, județul Alba. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii!
2: Pe 25 iulie, schimbă agitația orașului cu liniștea naturii și frumusețea muzicii live. Vino la Sunset Symphony, la Preluca Nouă, județul Maramureș, pentru o seară de neuitat alături de artiști ai Operei Naționale Române din Cluj-Napoca. Violonistul Valentin Șerban, mezzo-soprana Cristina Turianu și dirijorul Flaviu Mogoșan. Un concert în aer liber, un apus spectaculos și o atmosferă pe care trebuie să o trăiești. Sunset Symphony, 25 iulie, ora 19. Biletele sunt disponibile acum pe GoPass sau fizic în ziua evenimentului.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
4: 31 iulie, 2 august.
5: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
4: Pentru că e mai fain împreună.
2: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
0: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază! Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri! Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu! Radio Someș premiază tradiția! Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
6: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
7: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cu tată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
8: Ambient. Casa casei tale.
9: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul. Cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote. Toate dotate cu apă, curent electric și Wi-Fi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din

0: Anconda. Butoainox.ro.
1: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. În direct cu dumneavoastră. Actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii În direct cu dumneavoastră. Dacă vă întrebați unde ne poartă drumurile noastre astăzi prin Ardeal și nu numai, să știți că poposim la nivelul comunei Oncești, județul Maramureș. De data aceasta în studioul Radio Someș este alături de noi domnul primar Matei Godja. Și vreau să-i urez un călduros bine ați revenit alături de noi, domnule primar, în familia Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și tuturor ascultătorilor dumneavoastră Radio Someș și tuturor românilor din țară și de pretutindeni. Și bine v-am regăsit!
1: Domnule primar Matei Godja, știu că o să fie o emisiune foarte interesantă, foarte atipică într-un sens bun, am putea spune, pentru că o să vorbim și de istorie și de dumneavoastră, cine se ascunde în spatele primarului Matei Godja, omul Matei Godja. Dar înainte să atingem toate punctele discuției noastre, vreau să începem așa cum ne place nouă cel mai și cel mai mult, ascultând călătorul prin Ardeal în comuna Oncești, județul Maramureș. Așadar, îl ascultăm chiar acum.

și multe atracții unde veți întâlni oameni de omenie care aduc tradițiile locului din vremuri străvechi până în zilele noastre. Comuna Uncești din județul Maramureș își are așezarea în nord-vestul depresiunii Maramureșului, pe cursul inferior al râului Iza, care izvorăște din munții Rodnei. Vatra se află în aval de localitatea Bârsana și în amonte de localitatea Vadul Izei, într-un cadru natural mioritic, marcat de alternanțele deal-vale cu munții cu creste zimțate în fundal. Vechimea așezării este mare și urmele locuirii zonei actualului Oncești au fost descoperite de istorici ca datând încă din paleolitic și mezolitic. Din epoca bronzului s-au găsit urmele unei așezări în punctul numit Pecorn, situat pe terasa înaltă din stânga Izei, la marginea vestică a localității, în imediata apropiere a șoselei Vadul Izei-Săcel. Alte trei situri arheologice din comună conțin artefacte referitoare la această perioadă. Prezența dacică este foarte semnificativă, pentru că la Cetățeaua se află un sit arheologic care ascunde o așezare fortificată a dacilor liberi. Când ajungeți pe dealul Cetățeaua din Oncești, vi se va deschide o largă panoramă spre un peisaj minunat, dar o să aveți parte și de povestea locului, care este una fascinantă. Aici s-a aflat o cetate dacică, amplasată anume pentru a domina zona și a apăra comunitățile de la poalele ei. În muzeul din Sighetul Marmației se păstrează ceramică și alte artefacte care adeveresc această perioadă. Însuși istoricul Hadrian Daicoviciu, pe care am avut șansa să îl am ca profesor la Universitatea din Cluj, autorul excepționalei cărți Dacii, a efectuat aici săpături și studii. Peste așezarea dacică s-a suprapus mai târziu o cetate medievală, pe care istoricul I. Mihali o identifica drept fiind cetatea lui Drăguș. Locuirea medievală a fost atestată în secolul XIV, când, de altfel, localitatea este menționată în izvoare scrise, la 1360. Istoricul A. Filipașcu relatează că regele Ludovic însuși, care mergea în Moldova să dea ajutor credincioșilor săi, s-a oprit la limita hotarului dintre Vad și Oncești și a băut apă dintr-o fântână care poartă și azi numele de Fântâna Craiului, nume păstrat din anul 1411. Din oastea regelui făcea parte și Vânciuc din Oncești. O bisericuță de lemn monumentală este mărturia a vechimii și statorniciei credinței creștine în Oncești, încă din secolul al XVI-lea. În anul 1802, biserica a fost repictată. Ușile împărătești sunt pictate în stil baroc și o inscripție într-un medalion consemnează anul 1621 ca an al edificării. S-au păstrat icoanele pictate în anul 1639, Apostolul Petru și Sfântul Nicolae. Pentru vechimea și semnificația sa pentru întregul județ Maramureș, bisericuța din Oncești a fost strămutată la Muzeul Etnografic din Sighetul Marmației, unde poate fi admirată în cele mai bune condiții. Oameni credincioși, harnici și păstrători de tradiții, sătenii din Oncești își îmbracă frumosul por popular la marile sărbători din calendarul creștin, care sunt însoțite de datini, obiceiuri și spectacole folclorice încântătoare. O manifestare reprezentativă pentru întregul Maramureș este Festivalul Datinilor și Obiceiurilor de Iarnă de la Sighetul Marmației, la care onceștenii participă an de an cu corul Bisericii Ortodoxe, ansamblu folcloric Cetățuia și tineri îmbrăcați în straile locului. În Oncești, în fiecare an, se organizează Festivalul Dacilor Liberi, care pornește cu o procesiune religioasă, animând întreaga comunitate, și mai are în program mai apoi o paradă de costume tradiționale, care amintește de portul dacilor liberi. Un spectacol de folclor cu dati în obiceiuri străbune, cântece și dansuri întregește manifestarea, care, pe vreme rea, se ține în încăpătoarea sală de nunți a moroșenilor, care are peste 1000 de locuri și se oferă pentru multe evenimente matrimoniale sau culturale peste an. Faimoasele porți maramureșene sunt prezente în tot satul și sculptura lor este decorată cu mare meșteșug. Deasupra portiței și pe stâlpii porților putem admira simbolurile maramureșene precum soarele, funia, colacul, arborele vieții, șarpele, dintele de lup, bradul, cocoșul și pe toate este prezentă crucea creștină. Religia străbună a creștinilor, îngemânată cu școala cu vechime din Oncești,

0: a creat personalități ca Ștefan Vancea, primul cardinal al Ungariei care a fost consilier a doi papi și despre care se crede că ar fi nici mai mult, nici mai puțin decât autorul cronicii semnate ca Anonymus, scriere de mare importanță pentru istoria Europei. Sau Ioan Vancea de Buteasa, numit la 1869 mitropolit la Blaj. În 13 mai 1879, Ioan Vancea de Buteasa a protestat împotriva legilor de maghiarizare prin discursul din Casa Magistraților. Și în zilele noastre, prin grija primăriei și a Consiliului Local, școala își continuă misiunea și profesori cu har și dragoste pentru copii creează caractere și specialiști astfel încât prin oameni de seamă se duce mai departe în țară și în lume faima Unceștiului. Școala și grădinițele sunt bine puse la punct și spațiile de joacă și terenurile de sport oglindesc grija administrației comunei pentru tânăra generație. Drumurile sunt asfaltate în toată comuna și serviciile de sănătate sunt impecabile în cabinetele medicale. Drumurile agricole, amenajate, prilejuiesc ieșiri din sat care vă lasă să admirați pajiști înflorite și peisaje semețe în care vânatul aleargă liber și nestingherit și apele susură limpezi, dezvelind umbre de păstrăvi și lipani. Centrul de informare turistică din Oncești vă stă la dispoziție cu întreaga paletă de oferte din domeniile turismului istoric, cultural, ecologic sau de sănătate de pe teritoriul comunei. Și orice ceas petrecut în comună vă va aduce satisfacția cunoașterii uneia dintre cele mai frumoase și mai încărcate de tradiții comune din Ardeal. Iar dacă vă veți opri la orice casă a unui onceștean, veți găsi pe masă plăcintele cu urdă și mărar, cu brânză dulceață și varză, și pancove, și un pahar de horincă, și ele doar vă vor anunța asupra ospățului bogat ce urmează, cu piroști, adică sarmale, cu tocănuri și friptură, până la cozonaci cu măr, nucă și mac, pentru că generozitatea locuitorilor din comuna Oncești din Maramureș este pecetea lor de noblețe. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
2: Da, domnule primar Matei Gotja, vreau să vă întreb în primul și în primul rând, cum vi s-a părut rubrica noastră dragă Călător prin Ardeal?
3: Extraordinar și vreau să vă felicit pe această cale pentru emisiunile frumoase și de a identifica aceste ținuturi binecuvântate de Dumnezeu. Prin dumneavoastră transmiteți tuturor românilor plecați din țară de pretutindeni și din România gândurile noastre bune și locurile minunate care se adăpostesc în Ținutul Dacic.
2: Vreau să începem discuția noastră, domnule primar Matei Gotja, în primul și în primul rând, prin a vorbi despre dumneavoastră, dacă îmi permiteți. Așa, câteva minuțele să descoperim cine este omul, dacă vreți, din spatele primarului. Și care este povestea, cum ați ajuns la primăria comunei Oncești?
3: Omul Matei Gotja este un om simplu, un copil orfan rămas de la 11 ani fără tată, crescut în satul Oncești, rămas doar cu mama, cu patru frați, Maria, Ion și Diana și Matei cel mai micuț, adică cel mai mic fiu al familiei noastre. Într-o căsuță cu tindă. De aceea este bine și vă felicit pe această cale ca să transmitem, să nu ne uităm istoria. A fost frumoasă, este frumoasă. Indiferent cum am trăit, mai săraci sau am avut mai puține, important e să trăim cu credință în Dumnezeu, să trăim ca și frații toți și în comunități și în familii și uniți. Așadar, Matei Gotja, fiind cel mai mic, a început școala, grădinița în satul natal, am blat cu copiii la Scăldat, am blat 10 ani la școala din din satul Runcești, rețineți satul Runcești, pentru că o să revin mai târziu cu această tragedie care din 1968 a fost desfințată din fostă capitală voievodală și adusă la nivelul de sat. A târnat Bârsane împreună cu Năneștiu, iar Valea Porcului a fost dată Vaduizei. Așadar, Matei Godja, fiind într-o familie modestă, aveam pământ mult, aveam gospodărie acasă, aveam de rănit animale, nu trebuie să ne fie rușine, este darul lui Dumnezeu, pentru că eu tot timpul zic că noi toți, tot neamul, suntem neam de păstori și păstorii sunt cu sufletul curat, pentru că ei știu să dăruiască dragoste la animale, să le rănească, să se uită la ele în fiecare zi și nu așteaptă laudă de la ele. De aceea cred că și Iisus Hristos a ales să se nască între păstori în Estrea de Oi. Este o binecuvântare, așa zic eu, pentru că noi toți ne tragem și suntem fii de păstori. Matei Godja a fost angajat ca electrician. Bineînțeles că noi, maramureșeni, știm cu toții că am colindat întreaga țară. Așa cum astăzi colindă întreaga lume, sunt răspândiți peste tot și eu zic întotdeauna că acest neam binecuvântat este acel neam de care Sfânta Scriptură vorbește. Veți merge, veți împăzi tot pământul de la răsărit la apus și oriunde veți merge, veți fi binecuvântați. Noi nu avem nevoie ca neam și ca popor doar de pace și libertate și liniște. Pentru că noi ne ajutăm singuri și Dumnezeu este alături de noi și ne ajută. Nu trebuie să ne facem probleme pe această cale. Deci, Matei Godja, după ce a trecut, să zic, perioada asta de copilărie, și mă aduc aminte cu drag și nu trebuie să ne fie rușine, fraților, pentru că aduceam pământ cu ghesage să ungă mama pe jos, era are pe jos, acea căsuță mică care era atât de primitoare și atât de cu drag ne întâlneam toată familia acolo și mama avea obișnuința care o păstrez și eu să ne adune și chiar după ce ne-am căsătorit să ne facă masa în familie. Acest lucru păstrez și eu cu drag. De fiecare dată adun copii și cei 7 nepoți și frații, de ce nu, că trăim împreună toți. Deci pentru că acolo colaborăm și ținem unitatea în familie. Este cel mai important lucru, cel mai important dar de la Dumnezeu, ca să dăruim unii altora, să ne spunem dacă sunt probleme, ce probleme sunt, pentru că cel mai important lucru care trebuie să-l avem în suflet noi toți este credința și unitatea. Dacă ne păstrăm credința în suflet și suntem uniți, eu zic întotdeauna, nu m-am gândit niciodată să fac rău cuiva. Deci Matei Godja nu s-a gândit niciodată, a umblat la cosă, a umblat prin țară așa cum eram, toată lumea se plânge astăzi și de aceea aș vrea să mai pomenesc un pic, să ne aducem aminte cei care suntem mai în vârstă, toate gările și piețele erau pline și împânzite de cosași care își căutau de lucru. Toată lumea vrea să muncească și muncea din greu. Astăzi lucrurile s-au schimbat, nimeni nu mai dă foarte mult pe pământ. Un alt lucru care practic suntem neputincioși, pentru că orice copil caută ușurătatea. Nimeni nu vrea să lucreze la țară și în agricultură. Deși este, eu zic, un lucru extraordinar, de aceea încă păstrez o fermă cu drag, pentru că mi-e dragi animalele și trebuie să produc. Și așa trebuie să facem toți, să producem, să nu lăsăm această grădină a Maicii Domnului, să o lăsăm pustie. Deci, după aceea, Matei Godja, să zic, am lucrat la IREM, cum era pe vremuri, o perioadă, iar când am început prima firmă privată în domeniul electric, am mers ca șef de echipă, șef de lucrări și mulțumesc pe această cale, fiecare moment al vieții Dumnezeu știe ce are în plan cu noi, deci El ne dă și ne trimite acolo unde trebuie. Iar mai târziu, în timpul lui Ceaușescu, așa cum a fost, eu nu condamn și cine mă întreabă tot timpul cum sunteți, de la foarte bine în sus. Deci niciodată nu m-am plâns și nu mă plâng. Cel mai important dar de la Dumnezeu să fim sănătoși. Dacă suntem sănătoși, totul este foarte bine. Cred că e perioada cea mai lungă când acest popor nu a avut războaie. Deci noi, ca și oameni, am creat în 1996, a fost cu gândul și cu darul de a crea prima afacere care se numește și astăzi, nu știu dacă pot să-i aduc numele, Pensiunea Subcetate la Matei, care își păstrează denumirea de ținutul de subcetate.
2: Foarte frumos!
3: Da, și sigur că această pensiune am dezvoltat-o și cu drag, pentru că Dumnezeu, de aceea zice, cel ce l-a îngropat înseamnă că este egoist și este pentru el să-i se ia, iar la cel ce l-a mulțit înseamnă că are inima deschisă și dorește tuturor. Doar noi suntem doar niște sluși, niște oameni care practic administrăm niște afaceri, nu este al nostru nimic, așa cum Alexandru Macedon a cucerit cel mai mare imperiu și a avut dorința ca să fie dus de medici, să vadă toată omenirea că nu i-au putut face nimic și să fie cu mâinile afară, să vadă toată lumea că nu ia nimic cu el. Deci nu ia nimeni nimic, totul rămâne aici. Doar Dumnezeu trimite prin talentul lui și tot timpul îi mulțumesc lui Dumnezeu că Dumnezeu mi-a mulțit talentul și niciodată nu l-am desprețuit. Nu m-am plâns niciodată. Trebuie să ne ridicăm mai sus și Dumnezeu ne stăpânește. Așadar, după aceea, mai târziu, Matei Godja, sigur că am foarte mulți turiști și am știut să dăruiesc turi, pentru că turistului, dacă vine, în primul rând trebuie să-i dăruiești dragoste, să intre în familia ta și să-ți fie în sufletul tău.
2: Și să vrea să se mai întoarcă.
3: Categoric. Deci vii ca turist și te întorci, pleci ca prieten.
2: Ca familie. Și că
3: am și lăsat, așa, după ce am dat-o la fată, pensiunea Societatea la Matei, să nu lipsească Horinca Finata, slănina de pe masă, pentru că asta este, turistul vine în Maramureș și să se simtă bine și să guste din mâncările tradiționale. După aceea, mai târziu, în 7 august 2007, am înființat societatea SC Electromat Prompt, care aduce lumina în casele oamenilor și nu numai, care am predat-o la băiatul meu, Matei Godja, pentru că n-am amintit, pentru că Dumnezeu mi-a dăruit în primul rând o soție bună, credincioasă, dragă, și ea, la rândul ei, mi-a dăruit doi copilași,
2: să vă trăiască.
3: Matei Ioan, și la cărui afacere i-am dat-o Electromat Prompt, iar Ana Maria a preluat pensiunea Societate la Matei. Deci, Matei Ioan mi-a dăruit trei fete și un băiat, patru nepoței, iar
2: trăiască.
3: Ana Maria, doi băieți și o fată, așa că sunt un bunic împlinit cu 7 nepoței, scump și dragi, și mai târziu am înființat în 2014 Casa de Petrecere a Moroșanilor, cea mai mare sală de evenimente, care aduce prestigiu acestui neam binecuvântat și Maramureșului, unde, să zic, anul acesta, al 12-lea an, timp de 3 seri, își petrec acolo 800-1000 de români, de maramureșeni, din toată lumea, vin din toate corțurile lumii și încercăm să fim pe placul tuturor. Așadar, îs mândru de familie, pentru că nu este ușor, trăiesc poate 2000 de oameni direct și indirect, cele trei societăți și-au dat milioane de euro la statul român, contribuie, asta înseamnă bunăstare, să știți, bunăstarea vine, cum o spun, din fiecare dată cu fiecare dintre noi și implicarea băiatului care, să zic, îi Electromatul este într-un loc fruntaș la nivel național chiar, cu lucrări care execută, respect pe toată lumea, pentru că sunt oameni extraordinari. Degeaba toți bârfim, dar nu facem nimic. Eu mai sar așa de la una la alta când mă aduc aminte, când eram copil, fiecare ce fiu al satului avea de făcut 7 zile de pruștață. Pruștața, știți ce era, să dezvolt. Era muncă în folosul comunității. Deci mergeai la reparat drumul, la reparat cărări și lucrai. Acum, să zic, în multe zone ale României, să vină primăria să-i cosa șanțul sau să sape șanțul sau să... Nu, fraților. Comunitatea arată așa cum noi o facem. La fel și un popor arată cum îi transmitem noi. Dacă noi dărim dragoste și noi punem umărul, da, toate lucrurile sunt frumoase, sunt bune. Nu pomenește nimeni că fiecare fiu al satului, bărbații aveau de făcut în rotație, pe caiet, paza comunei. Îmi aduc aminte cu drag, așa oricum și cu tristețe, pentru că am plecat cu fratele la trei în pădure Și ne-am întors și eram seara de pază, ne-au dat caietul și trebuia să stăm de pază în centru comune. Și fiind și obosiți, toată ziua am adormit, iar miliția, cum era atunci, a trecut încolo, ne-au văzut să stăm într-o colibă vis-a-vis de primărie și cum e o pantă acolo, a venit cu motorul oprit și ne-au luat clopurile din cap, aveam clopuri atunci. Noi clopurile sunt faima maramureșenilor.
2: Da.
3: Și sigur că ne-am trezit, dar pe când a fost acolo și ne-a dat 100 de lei amendă, că am adormit în pază. Deci aceste lucruri, dacă s-ar întoarce acum, oare ce ar face omenirea sau ce am face noi ca și neam?
2: Dar vedeți cum s-a schimbat lumea, s-a schimbat societatea, cum s-a schimbat și mentalitatea în același timp, că deja nici nu mai vedem poate lucrurile la fel cum le vedeam înainte.
3: Păi, eu să zic că s-a schimbat enorm de mult într-un timp atât de scurt, pentru că numai de când eu știu am evoluat foarte, foarte mult. Deci, și de aceea e și în timpul lui Ceaușescu, să știți că la 17 ani aveam 40 de oameni la lucru în zona Banatului. Dumnezeu m-a trimis acolo unde a fost nevoie. Deci am muncit zi și noapte, se dormea câte 2-3 ore pe noapte. Deci femeile, de ce nu pomenim cele mai în vârstă? Și acum am adus o bătrânică până în Năsăut și au venit la doctor. Zice, de mult femeile puneau câte o bărbânță de cămeș, se duceau la râu sopranice dimineața, avea și o animale de hrănit, iar după aceea trebuia să pregătea prânzul să meargă la bărbat, bărbatul era la coasă sau... Lucrurile astea nu trebuie uitate, ar trebui să le transmitem copiilor, pentru că munca zice că nu strică pe om, dar munca fizică astăzi s-o cam pierdut. Nu prea găsești oameni ca să se dedice, pentru că, sigur, când ai variante mai bune, nimeni nu se mai coboară la munca de jos. Munca țăranului este cea mai grea muncă, dar totodată este cea mai frumoasă. Să poți să aduni hrana animalelor, este atât de plăcut să vezi cum aduni fânul sau toate lucrurile de zi cu zi dintr-o gospodărie care ții și animale și meci. Asta sunt bunăstarea. Pentru că dacă toți am gândit așa, să nu lăsăm terenurile astea pustii. Pentru că cel mai mare dar de la Dumnezeu sunt copiii. Dacă Dumnezeu îți dă copii, ești un om bogat. Dacă acest neam binecuvântat ar avea copilași mai mulți un pic, mămicile aici fac un apel la mămici, să nu se uite numai la luxuri și la astea, pentru că Dumnezeu de asta ne-a trimis pe pământ, a zis creșteți și vă mulțiți. Ori cele mai multe le aud așa că discut, când inclusiv la starea civilă, măcar 4-5 copii, vai de mine, unul e suficient sau doi, nu e așa, copiii ne dă Dumnezeu și noi trebuie să le dărim dragoste, mai ales acum pentru că s-au creat condiții, sunt creșteri, duși de mic și la noi în comunitate avem grădiniță cu program prelungit, l-ai dus la 8, mergi la 4 după el. Toți copilașii au masă caldă, amnează-ți în comună.
2: Au toate condițiile.
3: Da, toate condițiile, așadar trebuie să fim solidari un pic fiecare, dar adevărata față a unui om îi vezi dacă îi dai putere și bani. Asta o spun întotdeauna. Noi toți trebuie să ne aplecăm și să dăruim unii altora dragoste și nu să ne credem Dumnezeu, pentru că chiar dacă în anumită perioadă Dumnezeu ne înalță, tot el ne și coboară. Și să mulțumim lui Dumnezeu și atunci când ne dă probleme și necazuri, nu numai bucurii, pentru că aceea este o încercare de la Dumnezeu. Studiind foarte mult istoria, da, am văzut traiectoria acestei lumi sau acestor oameni binecuvântați care au plecat și s-au extins în toată lumea, așa cum Sfânta Scriptură spune, și mi-este drag să citesc și să văd că oamenii s-au dus. Vedeți, lucrurile se schimbă, sunt doi frați și sunt diferiți, sunt patru frați, e o diferență foarte mare. Deci fiecare copil vine cu merindea lui și fiecare copil are menirea lui aici pe pământ. Cel mai mult contează și de educația copiilor noștri și contează foarte mult de implicarea noastră a celor mari, atât pentru copiii noștri cât și pentru cei din jur, cei care suntem, în care Dumnezeu ne-a trimis, pentru că nu suntem noi acolo că suntem buni, suntem acolo în fruntea comunității, eu zic sluga satului, pentru că Dumnezeu ne-a trimis și ne-a dat o misiune. De multe ori, așa cum Sfânta Scriptură spune, că o să vă dau conducătorii după sufletul și inima voastră. Așa că fiecare dintre noi să ne uităm seara în oglindă ce am putut noi să facem pentru comunitate, pentru un om aflat în nevoi, în suferință. De aceea Biblia spune că să mergeți să-i cercetați pe cei bolnavi, pe cei întemnițați și pe cei împovărați. Deci trebuie să ne rugăm pentru toți.
2: Domnule primar Matei Godja, vreau să ne raportăm puțin la istoria Comunei Oncești, pentru că are o istorie impresionantă în spate. La un moment dat, cum ați specificat și dumneavoastră în dialogul nostru, a ținut de Comuna Bârsana și sunt tare curioasă să aflu care este povestea din spate, pentru că știu că dumneavoastră aveți o mare contribuție în ceea ce a reprezentat Comuna Oncești să-și recapete statutul de comună.
3: Comuna Oncești a fost două cetăți dacice încă dinainte de Hristos, deci una la venirea lui Traian, o harta făcută de Ioan Cegiurescu, se numea Trifilium, care înseamnă Sfânta Treime, iar cealaltă Patidava, care înseamnă bătrân, străbun sau superior. Mai târziu, la 1360, de exemplu, a fost cetatea lui Dragoș Vodă numită și a fost atestată documentar ca și Varalia sau Vâncești. Sau ținutul de subcetate. Deci ținutul de subcetate o să vedeți dacă și în Harghita, și în Covazna, și în Târgu Mureș, pentru că acela a fost zidul de apărare a munților bogați în aur, încă ei de atunci și-au trimis și-au dat denumiri și acolo au știut ei, îi pe aceeași linie, ținutul de subcetate. Deci Comuna Oncești a plecat nobilimea și voievozii, cele două dinastii a Drăgulieștilor și Basarabenii. Sigur, de aceea este bine să cercetăm istoria, pentru că se fac greșeli enorme, s-au făcut greșeli, dar au și ținut la acest pământ și l-au adus și l-au menținut ca noi astăzi toți să ne putem bucura de aceste meleaguri minunate, să putem să stăpânim acest pământ în continuare, pentru că Dumnezeu ne l-a dăruit în dar și așa cum mari istorici o spun, nu am fost deposedați niciodată din vechime de ținuturile noastre străbune. Deci le moștenim din tată în fiu și așa trebuie să le donăm și descendenților noștri. Deci așa trebuie să fie, să fim toți, să le transmitem copiilor cu acte în regulă, chiar dacă sunt plecați. Chiar dacă sunt lăsate pustii astăzi, nu trebuie abandonate, fraților. Trebuie păstrate și transmise din generație în generație. Chiar dacă agricultura astăzi nu își mai are, să zic așa, arme pentru că niciun om când are altceva de făcut să facă mai mulți bani, să câștige în altă parte, nu se apleacă acolo unde poate profitul este mai mic. Toată lumea aleargă să facă mai mult, să se dezvolte mai mult, dar haideți, fraților, să ne uităm un pic. Am trăit în tindă și casă și văruit cu albastru și am trăit un om demn, cu frică de Dumnezeu, așa cum am fost crescut de maică mea, și Dumnezeu mi-a dăruit cei doi copilași foarte buni și cei 7 nepoți extraordinari și am ținut unitatea în toată familia. Deci, astăzi alergăm, facem 2, 3, 7 case, fiecare cu mașina lui, fiecare mașină de spălat, adică toate utilitățile care sunt necesare în vremurile în care trăim. Dar să ne amintim cum mergeam înainte, cum era lucrurile înainte, când s-au făcut colectivurile, să ne amintim cum au venit comuniștii și ne-au deposedat, la noi cel puțin nu s-a făcut colectiv. Dar în mare parte, când a colectivizat, a arestat pe toți oamenii care au fost de acțiune și preoți și oameni gospodari, oameni binecuvântați de Dumnezeu și au fost omorâți și am fost ținuți ca sclavi. Gândiți-vă câtă tortură și câte zeci de mii de oameni care au luptat pentru acest popor, au luptat pentru bunăstarea și pentru menținerea acestui ținut. Nu trebuie să uităm atât de ușor. S-au făcut lucruri extraordinare. Ne-am dezvoltat în timpul comuniștilor Ceaușescu a fost un om, da, a fost un om foarte luptător, a fost, dar a ținut copiii aici. Să nu uităm că erau curentul luat, era un singur post de televiziune și acela era o oră cu telejurnalul și foarte puțin. Au dus-o și atunci, au fost oameni care au dus-o foarte bine pe vremurile alea, dar noi toți am muncit, ne-am rupt spatele, să zic așa, atât la CAP-uri cât tot ce a însemnat, toată lumea muncea cu străduință de a-și face și ne-am dezvoltat, dar să nu uităm cu ce sacrificii și cum a fost traiul atunci și rânduiala. Să nu uităm că mergeau cei de la sate cu bicicleta să se bucurau să meargă la baia comunală, la oraș, să facă o baie duminica. Să nu uităm că ne bucuram când mergeam la scăldat când era vara. Acolo era frumos. Să ne aducem aminte cu drag și de torturile ce s-au făcut și de cum a venit, cum ne-a lăsat. Ne-am dezvoltat enorm de mult, dar ținindu-ne aici. Deci, ori omenirea când este liberă, așa cum pe vremea lui Moise le-a dat Dumnezeu mană cerească și a zis, Doamne, ne-am scârbit, îți bagi joc de noi. Cu cât este mai bine, cu atât omul să fie mai nemulțumit. De aceea trebuie să fim mulțumiți toți și să-i mulțumim de fiecare clipă când suntem sănătoși. Și să fim alături și de cei în suferință și trebuie să fim cu dragoste în Dumnezeu. Pentru că El știe de ce aveam nevoie. Dacă Dumnezeu ne mai dă și încercări, înseamnă că știe de ce ne dă acele încercări. Deci, dacă noi, ca și popor și ca neamuri, suntem aici, suntem datorită înaintașilor noștri. Deci, această cetate binecuvântată de Dumnezeu, au plecat mii de oameni, sute de mii de oameni, au înființat sate, comunități, au plecat și țin destinul nu numai al nostru, a românilor, în întreaga lume. Am un fiu al satului care este director la cea mai mare companie din America, director operativ. Avem iar un fiu al satului care ține la guvernul american, adică în IT și în electrică, la fel, este acolo și acolo l-a trimis Dumnezeu. Și aș putea să dau foarte multe exemple, atât la nivel național, cât și la nivel european. Deci noi trebuie să ținem de Europa și Europa să fie unită, nu dezbinată. Nu războiul și scandalul le aduc bunăstarea, nu asta îi place lui Dumnezeu. Iubirea și unitatea, asta iubește Dumnezeu și dacă asta vom dărui, fără să condamnăm, cu siguranță Dumnezeu știe de ce avem nevoie. Deci Comuna Uncești în 68, după ce a fost desființată și a dus-o la nivel de sat, deși ca și apartenență administrativă, din 1236 până în 1880 a fost voievodatul Maramureșului, Cnezatul Izei. Din 1880, Comitatul Maramureșului, Plasa Balea Izei, iar din 1895, Comitatul Maramureș, Plasa Șugătag. După aceea a devenit la 1950 numai comună cu sate, Raionul Sighet, regiunea Baia Mare. Iar în 1968, când comuniștii au desființat-o și au adus-o la nivel de sat. La venirea comuniștilor știm cu toții că au fost arestați toți oamenii care dețineau nu numai funcții, dar și așa considerați nobili care munceau pământul și duși la închisorile de la Sighetul Marmației, cea mai grea închisoare, și torturați și duși la canal, mutați, mulți au fost omorâți. Deci acest lucru a fost îngrozitor pentru că au rămas oameni torturați, au fost familii cu copii care au trebuit, au fost duși, au lăsat terenurile și au lăsat tot și duși și puși în bărăgan pe un câmp pustiu, fără nimic, lăsați și torturați. Așadar, s-au făcut lucruri bune, dar trebuie să le vedem și pe cele negre. De aceea trebuie să vedem și astăzi lucrurile extraordinare, cât de frumos ne dezvoltăm și nu numai să condamnăm, pentru că cu siguranță și eu sunt convins că toți cei care sunt în fruntea comunităților, chiar dacă există neînțelegeri, Dumnezeu ne dă încercări, trebuie să le admitem și pe asta, dar toți își doresc să facă binele acestui popor. Doar că Dumnezeu la unii le dă o înțelepciune într-o direcție, iar la alții astăzi. Și noi să nu ne îmbătăm cu apă rece, că totuși suntem o țărișoară astăzi, nu ce am fost odată, ce Imperiul Dacic, suntem o țară care trebuie să spunem da, nu putem să ridicăm sabia. Deocamdată trebuie să fim cu capul în pământ și este mult mai bine, pentru că Dumnezeu știe de ce avem nevoie și ne va da bunăstare tuturor. Vreau pe această cale să transmit tuturor celor care au fost și care sunt în suferință, pentru că cu siguranță sunt și acum mulți oameni care suferă în vremurile noastre, dar și atunci au rămas familii îndurerate sau familii distruse, cum a fost distrusă această capitală voievodală, adusă la nivel de sat, și cei care munceau pământul au fost torturați și li s-a luat totul. Sigur că Comuna Uncești nu s-a făcut colectiv, pentru că au fost oameni, au mai rămas femeile, că oamenii au fost arestați și au mers cu copii în brațe, atunci într-adevăr femeile aveau 3, 4, 5, 6, 10 copii, s-au pus în fața tractoarelor și când activistul de la partid a strigat că să treacă peste ele, cei care au fost tractoriști atunci au coborât jos și au zis că ei nu trec peste nimeni, să urce ei la volan. Și așa a scăpat de colectivizare satul Uncești, că a fost adusă deja la nivelul de sat. Și femeile, vedeți, au și ele rolul extraordinar. Femeia, ea ține casă, ea coordonează, ea pune hrana pe masă și ea ne aduce, să zic, bucuria familiei prin naștere. Trebuie să cinstim femeia întotdeauna și trebuie să o respectăm, dar și ele trebuie să fie femeile lăudate de Scriptură, să aducă pacea, liniștea în familie și în societate. După căderea comunismului, Matei Godja, împreună cu Vasile Pop, cu Gogea Petru, să zic, al Pătrui Mărișche, și Vasile al Pătrui Onigogi, care deja este decedat, ne-am prezentat la Frontul Salvării Naționale, la București, la guvern, unde am găsit acolo pe vreo 4 rânduri sute de metri de oameni care așteptau cu probleme, cu doleanță, toată lumea avea probleme după căderea comunismului. Noi toți eram cu cămeși, cu sfetere de lână și cu cioreci îmbrăcați autentic, tradițional. Sigur că am avut și o horincă și niște slănină la noi.
2: Autentică.
3: Autentică. Și ne-au văzut de sus de la guvern și au venit un polițist care era acolo atunci și a zis: feciorilor din Maramureș, sunteți așteptați sus la guvern. Și ne-a dus direct acolo într-o sală mare și: ce probleme aveți? Avem un memoriu făcut prin ce a trecut comunitatea noastră și să redevenim iară ce am fost. Și a zis: puteți să mergeți din Iciți acasă, că săptămâna viitoare o să intre în guvern, deci la Frontul Salvării Naționale care exista atunci, și o să redeveniți, dar va trebui să faceți referendum și o să redeveniți comună. Sigur că acel referendum nu s-a făcut doar prin, dacă nu mă știu, în 2003, și noi numai din 2004 am devenit înapoi comună.
2: Comună,
3: dar așa cum o spun eu, orfană, nici măcar cele două sate, Năneștiu și Valea Porcului, am devenit singuri. Așa a rânduit Dumnezeu, dacă El va rânduri, o să vină, sau e important, așa cum zice, nu te teme, Iisus Hristos, nu te teme, turmă mică, că te voi face mare. El știe de ce avem nevoie, Dumnezeu. Încet, încet, Comuna Uncești, din 2004, a fost fostul primar Mihai Negrea, un verișor de-al meu, care mama cu tată s-o fă frați, iar tata cu maică s-a iară frați, deci verișor primar de pe amândouă crângele. Și în 2004, atunci, Mihai Negrea n-a candidat, a candidat pe toată comuna, și nu și-a mai depus nici consilier și a ieșit domnul Drăguș, care era vărul din fratea mamei și a tatăle lui Mihai Negrea. Și s-a făcut referendumul și din 2004 Comuna Uncești și-a recăpătat statutul de comună și ne-am dezvoltat în 2016. Cred că Dumnezeu a zis: nebunule, ți-am dat 3 afaceri, să te bucuri, să ai și la copii și pentru tine, dar trebuie să mergi, că ne-am tot pus în problemă ce caut acolo. Trebuie să mergi acolo să refaci cetatea voievodală. Pentru că așa cum noi toți suntem binecuvântați de Dumnezeu, să știți că și ținuturile sunt binecuvântate de Dumnezeu.
2: A fost o chemare.
3: Da, a fost o chemare. Și uitați, din 2016 comuna Uncești se dezvoltă frumos, oameni gospodari extraordinari, care prin acest fapt s-ar putea vedea o comunitate mică. Avem peste 200 de societăți în comunitate.
2: Wow, felicitări!
3: Deci o comună mică, cu oameni care se dedică. Asta înseamnă implicarea, înseamnă că sunt oameni binecuvântați și oameni care luptă în această societate. Și noi toți facem lumea frumoasă. Deci această comună astăzi, chiar dacă este mică, se dezvoltă pe toate planurile. Atât prin proiectele care, mulțumesc pe această cale tuturor autorităților locale, autorităților județene, Consiliul Județean, Prefectură, Guvernului României și tuturor celor care luptă și sigur că nu e ușor să înduri luptă pentru aceste proiecte, pentru aceste vremuri care le trăim. Eu zic bune și eu zic cu simț de răspundere că trăim în cea mai sigură țară. Deci atâta timp cât poți să stai acasă, să doni cu ușa deschisă, cu poarta deschisă și nu se întâmplă, cel puțin la noi, nu se închid porțile, nu se închid ușa și nu avem probleme nici de hoții, nici de, să zic, lumea încet, încet asta începe să fie educată, pentru că să nu uităm că comuniștii ne-au ținut și ne-au educați. Și de acolo a fost și starea noastră, pentru că am fost needucați și nu am fost lăsați să ne dezvoltăm, ținuți așa cu, să
2: sub
3: zic,
2: papuc, cumva.
3: Sub papuc, da. Deci toate vremurile care le trăim, Dumnezeu ni le dă și ca încercări și ca bunăstare și ni le dă ca să ne și bucurăm. Să ne bucurăm de fiecare clipă, să trăim fiecare moment, pentru că așa s-a cuvine. De aceea Dumnezeu ne-a trimis pe pământ. Astăzi comuna Uncești, să zic, anul acesta vom face pe 15 august.
2: Când e și ziua Maramureșului,
3: ziua națională a Maramureșului, a noua ediție a Zilei Dacilor Liberi. Este o sărbătoare care sper din toată inima să fie transformată într-o sărbătoare nu numai națională, și europeană. Pentru că sunt mulți europeni care studiază istoria, care știu că ei sunt daci. Ei știu, chiar dacă trăiesc în Franța, în Marea Britanie, sau în Noua Zeelandă, sau în Irlanda.
2: Au suflet de dac.
3: Au suflet de dac, indiferent că sunt în Spania sau în unde sunt. De aceea, prin aceasta, noi ne păstrăm identitatea noastră, ne păstrăm portul, folclorul autentic. Prin aceste sărbători, dacă toți, sigur că e neplăcut să mergi, să zic, într-o temperatură de 25 de grade, 30 de grade, să stai, dar prin aceasta, dacă ne aplecăm un pic, este identitatea noastră. Deci avem pomenirea eroilor comunei și a neamului românesc, după care ne ducem în centrul comunei cu toți și sărbătorim. Avem și dacii de la Alba Iulia, avem și conferința cu Universitatea de Drept din Alba Iulia și nu numai, și de la București, și din Oradea, și de la Cluj. Deci și aceste lucruri mai punem pe hârtie și într-o carte, puține lucruri și astea pe viitor, chiar dacă astăzi nu înseamnă nimic, chiar dacă astăzi nu pune nimeni mâna să citească o carte, nu interesează pe nimeni istoria, poate când o să fie mai greu, cu siguranță se vor apleca și la trecutul istoric. Zice că cine nu își cunoaște istoria este pedepsit să o repete. Deci, comuna Uncești va găzdui anul acesta, să zic, a noua
2: ediție
3: a Zilei Dacilor Liberi, iar pe această cale vreau să mulțumesc și Consiliul Județean, deși este un dezastru în comună și Valea Izibârțana, să zic, de la drumul Văleniului până în Vad, dar trebuie să vedem lucrurile frumos, pentru că după aceste lucrări care sunt în forță până în noiembrie, comuna trebuie să fie, lucrările trebuie să fie terminate și comuna va arăta extraordinar și nu numai. Și Vadul Izei, de la intersecție până la Bârțana, este un proiect foarte frumos. Felicit Consiliul Județean pe această cale pentru implicarea acestui proiect extraordinar, pentru că poarta de intrare de la Uncești este nu numai poarta de intrare, este poarta de intrare pe Valea Izei, așa cum Preasfințitul Iustinian o numește Valea Iordanului. De acolo este rădăcina. Chiar dacă țara Maramureșului a rămas doar o parte cu, să zic, 34%, pentru că 67% din țara Maramureșului, frații noștri, așa cum îi numesc eu, de peste Tisa, sunt dincolo de Tisa, ei și ei sunt răspândiți și o parte din copii a fost luați la război. Într-adevăr, este lucruri greu pentru ei și pentru frații noștri, dar noi trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că este pace. Am făcut un parteneriat, de exemplu, Baroul Maramureșului, vreau să-i mulțumesc pe această cale domnului decan Florin Andrecuț, care am făcut un parteneriat cu o tabără de internațională pentru copii, Maramureș pentru pace, tabără internațională pentru copii ucraineane afectați de război, în colaborare cu rețeaua parlamentară privind situația copiilor din Ucraina, adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Deci copiii aceștia sunt care și-au pierdut părinții, care și-au pierdut casele,
2: care o parte, trec prin cele mai
3: o parte sunt
2: momente
3: afectați psihic, așa că fraților să nu condamnăm, că și nouă ni se putea întâmpla și trebuie să dăruim dragoste și nu ură chiar fraților noștri de peste Tisa sau care sunt, indiferent cum s-ar numi, pentru că am zis, sigur, această organizatoră a fost domnul senator Augustin Niculescu Țigârlaș, deci proiect pilot adunarea parlamentară a Consiliului Europei, 7-14 august, Maramureș, România. Rețeaua parlamentară privind situația copiilor în Ucraina din cadrul adunării parlamentare a Consiliului Europei, grupul PPE-CD din cadrul adunării parlamentare a Consiliului Europei, parlamentari ucraineni, membru ai APC, autorități locale și organizații partenere din Maramureș, Asociația Avocaților din Baroul Maramureș, localitatea de cazare satul Loncești, Maramureș, număr estimat de participanți 30 de copii, 10-16 anișori însoțiți de coordonatori, psihologi. Deci obiectiv principal e contribuirea la recuperarea psihoemoțională și la consolidarea rezilienței copiilor din Ucraina afectați de război prin participarea la un program multidisciplinar desfășurat în Maramureș, care îmbină intervenția psihologică specializată, activitățile recreative și educaționale, contactul cu natura și patrimoniul cultural local, precum și interacțiunea cu reprezentanți ai instituțiilor europene și ai comunităților gazdă. Organizatorii, Primăria Comunei Uncești, deci avem onoarea să fim ca și organizatori și să fie acești copii în Comuna Uncești, pentru că dăruind dragoste, eu pot să vă spun, să vă mărturisesc, pentru că întotdeauna când am făcut un lucru bun și am dăruit cuiva, și întotdeauna dăruie, sigur, eu niciodată nu m-am gândit în viața mea să fac răul cuiva. Deci Dumnezeu știe de ce avem nevoie și El întotdeauna mi-a dat înzecit. Deci o să fie un eveniment extraordinar. Mulțumesc și domnului consul Andrecuț, pentru că Florin Andrecuț este un om extraordinar care sigur a contribuit și el împreună cu domnul decan al baroului Florin Andrecuț și cu domnul senator Țigârlaș la această tabără. Deci eu zic că este un lucru extraordinar ca noi cei mari să dăruim la niște copilași care nu au nicio vină.
2: Cei mari să dăruiască celor mici.
3: Așa este, așa este.
2: Domnule primar Matei Gotja, pentru că ne-am apropiat cu pași repezi de final, deși a fost o întreagă călătorie și ne-a plăcut tare, tare mult și cred că discuția se preta la și mai mult, vreau să vă rog de final să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, și cu comunitatea din Oncești.
3: Vreau să le transmit tuturor locuitorilor Comunei Oncești că sunt în slujba oricărui fiu al satului, indiferent că îi revoltat sau este împotriva lui Matei Gotja. Le doresc tuturor multă sănătate și pacea, pentru că pacea este cea mai presus într-o comunitate sau în familie sau într-un popor. Vreau să transmit tuturor românilor din țară de pretutindeni, să le mulțumesc tuturor pentru că foarte mulți turiști poposesc în comunitatea noastră, alături de comunitate. la bisericile din comunitate sunt prezenți în fiecare duminică. Să mulțumesc tuturor pentru cuvântul de învățătură celor care sunt în biserici și ni le aduc tuturor gândurile bune pe care noi trebuie să facem lucruri bune și să fim solidari. În primul rând, să fim cu credință în Dumnezeu și cu dragoste unii față de alții, pentru că nu este nimic al nostru, totul este al Domnului. El ni le dă, El ni le și ia. Să nu privim oamenii de sus, indiferent ce funcție, ce post ne dă Dumnezeu, să-L privim în ochi direct, pentru că, așa cum o spun întotdeauna, adevărata fața unui om, iubesc dacă dai putere și bani. Fraților, să fim solidari. Dacă Dumnezeu ne trimite acolo și este nevoie de noi, știe de ce ne-a trimis, știe ce are de făcut cu noi. Și de aceea transmit tuturor românilor care sunt în toată Europa și în toată lumea. Dumnezeu i-a trimis acolo și în Europa, pentru că eu vă spun sincer că mi-am schimbat părerea, eram un pic revoltat de ce pleacă românii în afară. Dar Europa a avut nevoie de acești 6 milioane de români, pentru că a fost orfană Europa, pentru că democrația asta face, aduce copii și slăbește popoarele. Democrația și lucrurile prea bune pentru omenire, nu ne mai aplicăm atât de jos la copilași, să dăruim cât mai mulți copilași, să dăruim, să fim în unitate așa cum eram. Vă dau un exemplu: când am făcut casa, 120 de oameni au venit clacă să turn fundația. La planșeu a fost 100. În 2-3 ore s-a turnat o fundație la casă. L-a văzut omul cu lopata pe drum, toată lumea a sărit să-l ajute, să avea o pagubă omul, oamenii făceau colecte și se ajutau. Să nu uităm acele lucruri, să ne aplecăm jos, fraților, chiar dacă sunt plecați. Am fost în Franța, am invitat și vreau să salut pe această cale toate comunitățile de români care sunt în toată Europa, care sunt în toată lumea, au deschis biserici, au adus cuvântul lui Dumnezeu și nu s-au transformat acele biserici în lăcașul de petreceri sau de distracții. Așa cum am fost în cercetării la Vatican de 3 ori, un preot de la o mănăstire de acolo care ne-a spus că este bucuros că românii au deschis multe biserici și sunt creștine și nu s-au făcut altceva cu ele. Deci îi felicit pe toți. Am asistat în Franța la împărtășirea poate peste 300 de copii. 5 preoți au împărtășit acești copilași. Imaginați-vă că acești copii, acești oameni, peste câțiva ani nu vor mai fi maramureșeni sau români sau daci, vor fi deja francezi. Nu, fraților, indiferent unde sunt, unde Dumnezeu i-a dus, sunt ai noștri. Nu trebuie să avem ură, trebuie să fim solidari și să fim uniți în Europa, acolo unde ne asigură și nouă, cât, ca și neam și ca popor, să zic, siguranța zilei de mâine, să lăsăm vrajba și ura, să ne unim în credință, în unitate și să vedem cum putem să păstrăm și cu siguranță Dumnezeu știe de ce avem nevoie.
2: Cu siguranță.
3: V-am mai spus cum Dragoș Vodă, cred că într-o emisiune, a fost considerat infidel și trădător, dar am așteptat de la 1949 și până în 1918 ca Moldova să revină acasă, să devină la patria mamă. Și vă spun aici pe post că nu sunt adeptul regionalizării, am spus-o într-o ședință răspicat, pentru că înaintașii noștri s-au luptat între ei că noi nu avem nevoie ca și popor numai de o persoană care să bage, să zic, cum zicea bătrânii, bota pe-n gard și
2: bătul pe-n gard
3: și să... Nu, fraților, a durat sute de ani, uitați, de la 1249 până în 1918, când Moldova a redevenit la mica noastră dacie. Dacă Dragoș ar fi reușit să temeieze Moldova, cum se știm noi în istorie, că a mers la vânătoare, nu. Dragoș Vodă, chiar dacă a fost al nostru toți și sunt aceiași toți, Dragoș Vodă a fost afiliat la regatul maghiar. pentru că nu v-am spus în cadrul aceleiai, deci Mircea cel Bătrân, Mircea cel Bătrân și-a păstrat denumirea de cetatea bătrână, care a plecat din acea cetate, iar nepoții lui Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare și Matei Corvin au preluat fiecare, să zic, Mircea cel Bătrân zona de sud a Vâlcii, a Olteniei, iar Vlad Țepeș zona centrală și Matei Corvin regatul maghiar. Pot să fiu condamnat, de spun la toți frații maghiari, ei nu să ne privească niciodată cu aceeași ochi, să știu superior nou, dar nu suntem aceeași rădăcină, iar Ștefan cel Mare a preluat Moldova. Și de aceea noi am devenit, să zic, România în 1918 prin Marea Unire. Nu sunt adeptul regionalizării. Noi trebuie să fim un stat unit, un stat independent și nu sunt de acord nici doar acele sate ar trebui găsite soluții pentru popularea lor și pentru a îngriji acest pământ, pentru că de la sat
2: menține în viață satul românesc.
3: Satul românesc, pentru că de la sat au venit toți cei învățați. De la sat au plecat toată civilizația, de la sat, pentru că acolo este bunăstarea. La sat nu trebuie să neglijăm satele, vedeți? Ceaușescu, de exemplu, el vroia să desfințeze satul, dar nu s-a făcut așa ceva. Chiar dacă s-a mers pe o industrializare a agriculturii și s-a făcut de stat, până la urmă Dumnezeu a rânduit și noi trebuie să rămânem independenți și să ajutăm satul românesc să înflorească. După cum putem vedea, eu am călătorit foarte mult pentru că deschizând aceste trei afaceri am umblat și am colindat toată România și nu numai, am fost invitat și în Olanda la, să zic așa, de două ori pentru lucrări și văd cât de frumos se dezvoltă toate comunitățile, cât de frumos sunt asfaltate acum. Deși să știți că avem un nemțoaică în comună și Matei zice, nu o să fie frumos, mai bine să rămâie natural, dar noi trebuie să ținem pasul cu civilizația. Dacă am avut un dispensar în paragină, astăzi trebuie să apară unul nou. Dacă am avut o primărie care era bufet și cooperativă și noi o păstrăm astăzi ca și primărie, trebuie să avem dreptul la o primărie decentă, ca cetățeanul să fie și să asigurăm toată bunăstarea. Pentru că bunăstarea vine de la noi și noi suntem cei care dăruim și facem lumea frumoasă.
2: Mulțumim
3: deci,
2: tare
3: așadar,
2: mult!
3: Toate gândurile bune pentru dumneavoastră, că prin intermediul dumneavoastră putem să transmitem și, de ce nu, putem să aducem cuvântul de unitate și de pace sufletească în sufletele tuturor românilor, indiferent unde s-ar aplica ei. Și vreau să fac un apel și pentru cei aflați în suferință, pe cei bolnavi, pentru cei care sunt oropsiți și sunt în suferință. Imaginați-vă că sunt când Dumnezeu au anumite probleme, fie de vedere, fie de sănătate sau din alte puncte de vedere. Și noi, cei care suntem sănătoși și vedem lumea asta atât de frumoasă cu ochii și acest pământ și aceste... Deci asta e binecuvântarea lui Dumnezeu și de asta trebuie să-i mulțumim, pentru că este frumos să ai și să nu ai probleme de sănătate. Nu trebuie să nu ne plângem niciodată.
2: Deci, sănătoși să fim, că în rez le putem face pe toate.
3: Da, deci, dragi români, vreau să vă transmit încă o dată tuturor ca să fim uniți, indiferent unde sunteți, să nu vă uitați rădăcina, chiar dacă ați plecat la facultăți tinerii în străinătate, așa le spun, când vin cu serenada copiii de-a opta, fiecare an și îi primesc cu drag și le transmit că indiferent unde vor pleca, pentru că începe o altă etapă a vieții, să nu-și uite părinții, bunicii și satul de unde au plecat. Și dacă pleacă în afară, să nu-și uite statul și România, pentru că aici au trăit, acest stat i-a crescut, i-a subvenționat de la grădiniță. Să nu uităm, fraților, cei care sunt în alte țări, pentru că statul investește în educație de la grădiniță, creșe sau școli, facultăți, licee și nu încasează nimic, dar uite că este nevoie de ei ca să deschidă biserici, este nevoie de ei acolo în Europa, ca Europa să mai să mențină cât de cât un pic, să zic, și să ne aducă liniștea și pacea.
2: Și în această notă vrem să încheiem și emisiunea domnule primar Matei Godja de unitate, pentru că până la urmă cred că trebuie să fim mai uniți noi ca și popor, oriunde ne-am afla, că suntem în străinătate, că suntem în România, dar să fim uniți pentru că suntem un popor frumos. Și vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi astăzi, că am putut purta această discuție. Cred că ne-ar mai trebui încă o emisiune ca să atingem toate subiectele care nu au rămas atinse, dar vom reveni, să știți, la Uncești și ne vom continua discuția.

0: moi, noi merem mândră la voi.
1: E mă, când o văd pe mândră gata, mi s-o pus clopul pe dreapta, mă!
2: Cumperi dedicat.

0: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Baumit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
3: Chip chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine?
6: De la Influent cu materialele.
7: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
8: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
9: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
10: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
11: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
12: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
11: 31 iulie, 2 august.
12: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
11: Pentru că e mai fain împreună.
13: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
14: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
15: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
15: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: din inima unui păstor, cu preasfințitul părinte Benedict.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Din inima unui păstor. Alături de noi în cele ce urmează, după cum v-ați obișnuit deja, este preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului. Bine v-am regăsit, preasfințite părinte, în familia Radio Someș.
2: Mă bucur să fiu din nou cu dumneavoastră, gânduri bune tuturor celor care ne ascultă.
1: Doamne ajută, preasfințite părinte, urmează să vorbim despre Evanghelia din această duminică, 26 iulie, care prezintă minunea înmulțirii pâinilor în pustie. Și vreau să vă dau cuvântul acum ca să ne povestiți mai multe despre Evanghelia din această duminică.
2: În primul rând, după cum suntem obișnuiți, reamintim că acest fragment evanghelic îl regăsim în relatarea evanghelistului Matei în capitolul 14 al Evangheliei sale. Acolo ni se spune că Domnul, cum se întâmpla în repetate rânduri, s-a retras în pustie și mulțimea l-a urmat, pentru că cuvântul pe care el îl adresa poporului avea o altă calitate decât cel cu care erau obișnuiți din partea liderilor religioși ai vremii. Și așa se face că Domnul, când se retrăgea în pustie, nu pleca singur, ci în multe rânduri era urmat de popor ca să-i asculte cuvântul. El a și spus, cuvintele mele sunt duh și sunt viață. Și vă închipuiți că, dintr-o dată, cineva ascultând cuvântul lui Dumnezeu, rostit de Fiul Său, de Domnul Hristos, simțea această pulsația vieții, acest conținut al vieții pe care îl cuprindeau rostirile Domnului Hristos. Și atunci, sigur, numeroși dintre cei contemporani cu Domnul îl urmau în pustie și ascultau cuvântul său. Așa se întâmplă și acesta este și contextul în care se realizează, Domnul Hristos face această minune a înmulțirii pâinilor. Știm, 5.000 de bărbați în afară de femei și de copii, dacă este să facem un calcul matematic pornind de la realitățile contemporane, unde în biserică de regulă femeile sunt mai multe decât bărbații și mai adăugăm și copii, după unii ajung la un număr de 15 persoane, 15.000 de persoane. Asta înseamnă popor foarte numeros, nu? Îl însoțește pe Domnul, ascultă cuvântul său, cuvântul se prelungește și apar ucenicii, într-un fel gardieni ai situației, ai întâmplării, și se adresează Domnului, făcându-l atent că de acum timpul este înaintat, oamenii l-au ascultat îndelung și că au nevoie de mâncare. Ei se fac într-un fel portavoce acestora, deși nu avem neapărat informații cum că cineva ducea lipsă, dar ne putem închipui. Într-o zonă aridă, într-o zonă lipsită de vegetație și de resurse, în cele ale mâncării, după un timp îndelungat, nu, fiecare avea nevoie de, mai ales de apă și de mâncare, pentru ca să reziste mai departe. Ei au fost îngrijorați, au venit și s-au plâns Domnului, sau cumva l-au făcut atent la acest detaliu. E, de fapt, glasul rațiunii umane, nu? Care se îngrijorează. E nevoie să se întâmple ceva. E nevoie ca acest popor să fie hrănit. Și Domnul le răspunde și, într-un fel, ne provoacă pe noi în această atitudine, zicându-le ucenicilor, dați-le voi să mănânce. Omul ce spune prin glasul rațional al ucenicilor, noi nu avem. Este răspunsul nostru pe care de regulă îl dăm, suntem săraci, nu putem, nu avem resurse, trăim această stare, sau zicem așa, anumite situații mai complicate, în această perspectivă. Nu avem, nu știm, nu putem. Nu? Și atunci Domnul vine și îi provoacă, nu îi provoacă doar la o credință, doar la o credință în sensul de test, ci mai degrabă la o credință în sensul de resursă. Dați-le voi, făceți ceva, porniți de la ceva, nu stați doar cerând să primiți anumite lucruri sau rezolvare la anumite situații. Nu? E perspectiva omului față în față cu perspectiva lui Dumnezeu. Omul zice, nu am, nu pot, Dumnezeu zice, fă ceva, încearcă. Și dacă omul încearcă, atunci Dumnezeu binecuvintează. Așa se întâmplă și în această situație, că ucenicii, fiind provocați de Domnul, găsesc 5 pâini și 2 pești, de undeva din mulțime, de la un copilaș, nu? Și aceste rămășițe de mâncare pe care le-au găsit, ei le-au adus înaintea Domnului și Domnul le binecuvintează și, așa cum știm, se împart tuturor, fiecare se hrănește din cei prezenți și mai rămân și vreo 12 coșuri de fărâmituri. Nu, mare minunea, cantitativ, zicem așa. Dar și mai mare minunea în ceea ce privește atitudinea lui Dumnezeu față de om. Deci, pe de o parte, omul se teme, pe de o parte, omul cere, pe de o parte, omul se plânge, pe de altă parte, Dumnezeu îi zice omului, cere omului să pornească cu ceva, cu puțin, dar să fie curajos, pentru că dacă este disponibil înspre, pornind la puținul pe care îl are, Dumnezeu îl binecuvintează acest puțin într-un mod cum el nu își poate imagina vreodată. E vorba de încrederea pe care Domnul ne-o cere să o avem în el, nu din propriile noastre resurse, dar pornind de la resursele noastre, fie ele și neînsemnate la un moment dat, la care se adaugă această încredere în Dumnezeu, iar încrederea în Dumnezeu, până la urmă, va duce roade dintre cele mai importante și, aș zice, de neașteptat pentru cineva care se simte sărac și fricos pe deasupra în puținele sale resurse pe care eventual le are. Așadar, pe de o parte, frica omului, dar încrederea pe care ne-o dă Dumnezeu, pe de altă parte și această chemare de a oferi puținul nostru ca Dumnezeu să facă din puțin mult, nu să strângem și să adăugăm la acest puțin, ci să-l oferim Domnului pentru ca El să-l binecuvinteze și în felul acesta puținul să se facă sursă pentru binele celor mulți din jurul nostru. Avem așadar, într-un fel, o mentalitate a abundenței pe linie omenească, dar o perspectivă asupra abundenței spirituale pe care Domnul poate să ne ofere atunci când ne punem la dispoziția sa în slujirea sa. Era mult mai simplu, de pildă, pentru cel care avea aceste resurse să stea deoparte și să își trăiască viața într-un mod izolat și să se bucure de mâncarea pe care o avea. Dar uite, și acest tânăr, mâncarea a oferit-o Domnului pentru ca gestul său să fie de folos celorlalți și în felul acesta, sigur, binecuvântarea lui Dumnezeu să se reverse peste el și peste întreaga comunitate prezentă acolo. Mai vreau să mai subliniez încă un aspect foarte important care ține și de mentalitatea omului contemporan și într-un fel vine și ca o fel de diagnoză, dar mai ales în sensul de a îndrepta niște lucruri. Și anume, Domnul Hristos, primind aceste alimente, a mulțumit mai întâi, apoi le-a binecuvântat și le-a dat. E atitudinea aceasta a mulțumirii și a recunoștinței, care de fapt este și secretul unei vieți, îmi vine să zic, fericite. Pentru că nu numai teologia, nu numai Scriptura ne învață de atât timp că cel care mulțumește este un om fericit, dar mai nou și științele moderne și zic acum în mod special psihologia arată că omul care mulțumește și își exprimă recunoștința devine un om fericit și pentru o astfel de persoană, gesturile banale, situațiile foarte neînsemnate din viață devin sursă de bucurie pentru că el înțelege că tot ceea ce îi se întâmplă vine din mâna lui Dumnezeu. Așadar, suntem chemați pe această linie și să ne bucurăm cu puținul pe care îl primim într-o zi, cu gesturile mici, cu detaliile vieții. Că în felul acesta, și când vom avea mai mult, vom putea fi mulțumiți, mulțumitori și recunoscători. Alminteri, dacă nu vedem că și puținul pe care îl primim este dar de la Dumnezeu și semnul generozității celorlalți prin intervenția lui Dumnezeu în viața noastră, și cu mult de vom avea, nu vom reuși să fim bucuroși, nu vom reuși să trăim bucuria de a beneficia de un lucru sau altul, de o situație sau alta din viața noastră și putem să fim oameni foarte bogați, dar foarte neîmpăcați, foarte frustrați, oameni care să nu-și găsească locul și să nu reușească să aibă o perspectivă rotunjită asupra vieților, în așa fel încât să înțeleagă că darul lui Dumnezeu este mare pentru ei și de aici să-și găsească resursa pentru a putea să fie fericit. Sunt convins că mulți dintre noi avem în jur persoane care, din calculele noastre omenești, au cam tot ce le-ar dori, tot ce și-ar dori. Și cu toate acestea, nu sunt oameni împliniți, nu sunt oameni împăcați, nu sunt oameni care să poată bucura cu ușurință de cele pe care Dumnezeu li le oferă. Așa că, în sensul acesta, mai avem și această lecție pentru, îndrăznesc să zic, pentru omul contemporan. Mulțumirea nu este doar o atitudine firească, ci poate să fie și un act terapeutic pentru noi, de vindecare. Omul care mulțumește, se bucură de viață ca dar de mâna lui Dumnezeu și de aici se bucură de toate ingredientele vieții, ca parte din zâmbetul lui Dumnezeu pentru el și pentru viața lui, într-un context social anume. Și mai adaug încă un element, iarăși foarte important, tot pentru omul contemporan, într-un fel element care și închide evenimentul în sine. După ce s-au hrănit, am zis, poporul acesta numeros, aproximativ 15.000 de persoane, apare acest îndemn pe care Domnul îl dă direct sau indirect, nu? Au strâns 12 coșuri de răfărâmitori. Nu ne-au lăsat împrăștiate. Înțelegem două lucruri de aici. Risipa este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Avea mult înseamnă șansa de a împărți cu ceilalți, iar nu de a risipi, de a împărți și de a face și pe ceilalți părtași resurselor tale și deodată bucurie pe care tu o ai de a-l invita și pe celălalt să se împărtășească din ceea ce tu ai cu prisosință. Iar în al doilea rând, încă un lucru foarte important pe care îl observăm, este și grija de natură. De faptul că au strâns rămășițele, înțelegem că atunci când privim la lumea lui Dumnezeu, nu ne putem permite să ne comportăm cu neglijență. Nu aruncăm resturile nici pe malul râurilor, nu aruncăm resturile nici în stradă, nici în spațiu natural, ci le aruncăm acolo unde sunt adunate, colectate și locul rânduit nu pentru ca resturile nenecesare din viața noastră să nu deranjeze pe nimeni și să nu deranjeze lumea lui Dumnezeu. Pare mult ce zic eu acum, dar este un mare păcat lipsa grijii noastre față de lumea pe care ne-a dat-o Dumnezeu în dar. Așadar, este și o lecție de ecologie pe linia aceasta, deodată cu atenționarea de a nu risipi cele pe care Dumnezeu ne le-a dat, dar nu în sensul de a le strânge pentru noi, ci în sensul de a le împărtăși cu ceilalți. Așadar, încercând o sinteză, aș vrea să punctez câteva lucruri pe care le-o socotesc foarte importante. În primul rând, să nu se mai teamă omul, să nu ne mai temem și mereu să spunem nu am, nu pot, nu știu. Să dăm puținul pe care îl avem lui Dumnezeu, să-l oferim, să-l punem înaintea lui Dumnezeu și El, văzând curajul și încrederea noastră în lucrarea Lui, va face din puținul nostru lucruri absolut deosebite, cum s-au întâmplat în cazul apostolilor. Apoi, în al doilea rând, pentru a avea parte de bucuria vieții cotidiene, suntem îndemnați să fim mulțumitori. Mulțumiți, în primul rând, și apoi mulțumitori și recunoscători. Și apoi Dumnezeu ne va da și mai mult dacă învățăm să trăim frumos, pornind de la cele puține pe care le avem și ne le oferă. Apoi, în al treilea rând, suntem atenționați să nu risipim, ci să facem din belșugul nostru bucuria ospățului celuilalt, ca și ceilalți să aibă acces și să poată să trăiască mai bine din ceea ce Dumnezeu ne dă nouă pentru a împărtăși sau împărți cu ceilalți și în cele din urmă și grija de lumea înconjurătoare. Sunt foarte trist când mă duc într-un sat sau altul și văd mizerii aruncate la marginea satului, pe râuri, pe albia râurilor sau mai știu eu în ce locuri nepotrivite, ba chiar și în pădure, în pădurea, să zicem, sălbatică, nu? Mergem cu mașina și lăsăm gunoaiele acolo. Cred că e foarte important, pornind de la mesajul Evangheliei din această duminică, să tragem niște concluzii pentru viața noastră și să nu le privim cu ușurință. Sunt lucruri necesare pentru ca să ne arătăm creștini împlinitori, următori a Evangheliei și, în același timp, de ce nu, și nobili prin comportamentul nostru, dincolo de bădărănia în care, trebuie să recunoaștem, ne desfășurăm viața uneori Avem această șansă de a deveni nobil nu prin resursele noastre, ci printr-un comportament elegant, zic în termeni scripturistici, așa cum Domnul Hristos ne învață, să fim în lumea aceasta lumini pentru ceilalți, tocmai prin ceea ce încercăm noi să fim, prin gândire, prin gest și până la urmă prin fapt.
1: Preasfințite Părinte Benedict, vă mulțumim pentru timpul acordat și pentru gândurile împărtășite despre Evanghelia acestei duminici. Într-o lume în care mulți se confruntă cu diferite forme de lipsă, materială, sufletească sau inclusiv de sens, cuvintele dumneavoastră ne amintesc că Hristos continuă să înmulțească darurile acolo unde găsește credință, generozitate și inimă deschisă. Vă dorim multă sănătate, putere în slujire și binecuvântare de la Dumnezeu, iar ascultătorilor și tuturor celor care au fost alături de noi, le dorim să întâmpine această duminică cu inimile pregătite să primească și să împărtășească pâinea vieții. Doamne ajută și vă așteptăm alături de noi și săptămâna viitoare.
2: Gânduri bune și binecuvântarea lui Dumnezeu să vină peste toți.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim, preasfințite Părinte. Dragilor, aceasta a fost emisiunea noastră dragă din inima unui păstor. Zi binecuvântată vă dorim tuturor. Doamne ajută!
0: Ați ascultat Din inima unui păstor cu preasfințitul Părinte Benedict.

0: Ascultă Radio Someș. Muzică, nu zgomot.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
0: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Săptămână decisivă pentru România. Parlamentul trebuie să adopte reformele din PNRR, iar neadoptarea legii salarizării ar putea costa 770 de milioane de euro. Investiții majore pentru Baia Mare. Primarul Doru Dăncuș anunță accelerarea proiectelor de mobilitate urbană și pregătirea unor noi investiții europene. Clujul se pregătește să devină un pol regional al evenimentelor. Consiliul Județean avansează cu proiectul Centrului de Conferințe și Congrese.
2: Acum știrile pe larg. Săptămâna viitoare va fi decisivă pentru reformele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Premierul interim Marilie Bolojan a declarat joi 23 iulie că 5 dintre cele 6 proiecte legislative importante ar putea fi dezbătute și aprobate de Parlament în sesiunea extraordinară. Printre proiectele aflate pe agenda parlamentarilor se numără reforma administrației publice, modificările privind incompatibilitățile și activitatea ANI, codul urbanismului, precum și măsuri privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire. În ceea ce privește legea salarizării, unul dintre jaloanele cheie din PNRR, premierul spune că este puțin probabil ca aceasta să ajungă la votul final săptămâna viitoare, fiind necesare noi discuții. Ilie Bolojan avertizează că neadoptarea legii ar putea duce la pierderea a 770 de milioane de euro din fondurile europene. Premierul susține că noua lege urmărește să aducă mai multă echitate în sistemul public și că în forma propusă, două treimi dintre salarii ar urma să crească, în timp ce o treime ar stagna temporar. Ilie Bolojan a subliniat că România ar urma să primească în următoarele 3 luni granturi de 4,6 miliarde de euro prin PNRR, iar respectarea reformelor asumate este esențială pentru menținerea încrederii partenerilor europeni și pentru finanțarea unor proiecte importante în infrastructură, sănătate și transporturi. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
4: Un proiect care n-a fost, din păcate, încă finalizat este cel legat de salarizare. Discuțiile pe salarizare au continuat și astăzi, vor continua și mâine. Și dacă e să fac o apreciere personală, consider că în faza în care suntem este puțin probabil să avem o dezbatere acestui proiect săptămâna viitoare. Consider că în 2-3 zile discuțiile ar putea fi încheiate în așa fel încât, într-o nouă sesiune extraordinară, la începutul lunii august, în prima săptămână, Parlamentul să discute și această lege foarte importantă.
3: Primăria Baia Mare face demersuri pentru accelerarea proiectului privind construirea pasajului subteran Semiluna. Primarul municipiului Doru Dăncuș anunță că investiția ar putea fi integrată cel puțin parțial în proiectul de modernizare și reabilitare a bulevardului Regele Mihai I, pentru care administrația locală speră să înceapă lucrările anul viitor. Doru Dăncuș spune că primăria este în etapa studiului de fezabilitate și caută soluții pentru ca proiectul pasajului să fie demarat mai repede, fără a aștepta următorul exercițiu financiar european. Investiția are ca obiectiv fluidizarea traficului într-una dintre cele mai aglomerate zone ale municipiului. În cadrul unei întâlniri de lucru cu reprezentanții ADR Nord-Vest, administrația locală a analizat și posibilitățile de optimizare a proiectelor aflate deja în implementare prin programul regional Nord-Vest. Printre acestea se numără și podul Unirii, unde este analizată o nouă abordare arhitecturală, astfel încât obiectivul să fie integrat în viitoarele proiecte de amenajare a pieței Universității și a Bulevardului Independenței. Primarul Doru Dăncuș anunță totodată că primăria Baia Mare pregătește portofoliul de proiecte pentru următorul exercițiu financiar european. Sunt vizate investiții în mobilitate urbană, regenerare urbană, spații verzi, eficiență energetică, patrimoniu cultural, digitalizare și infrastructură socială. Edilul subliniază că administrația locală urmărește nu doar implementarea proiectelor aflate în derulare, ci și îmbunătățirea acestora și pregătirea unor noi investiții, astfel încât Baia Mare să fie pregătită să valorifice toate oportunitățile de finanțare disponibile.
2: Consiliul Județean Cluj avansează cu proiectul Centrului Regional de Conferințe și Congrese Cluj, una dintre investițiile strategice pentru dezvoltarea județului. Instituția a scos la licitație serviciile de proiectare și asistență tehnică pentru realizarea obiectivului. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, spune că își dorește ca județul să devină un reper regional pentru conferințe și evenimente. Studiul de fezabilitate ar urma să fie finalizat până la sfârșitul acestui an, iar lucrările de execuție sunt planificate să înceapă în primăvara lui 2027. Centrul va fi construit pe aproximativ 10 hectare de teren aflat în proprietatea Consiliului Județean Cluj, în apropierea aeroportului internațional Avram Iancu și a zonei Park and Ride. Complexul va fi unul modular și multifuncțional cu spații dedicate conferințelor, congreselor, expozițiilor, logisticii și administrației. Proiectul prevede o sală plenară cu aproximativ 3000 de locuri, care va putea fi împărțită în mai multe spații în funcție de tipul evenimentelor organizate. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, spune că viitorul centru trebuie să ofere standarde ridicate de arhitectură, flexibilitate, acustică și conectivitate. Investiția urmărește să atragă evenimente de amploare și să consolideze poziția județului Cluj pe harta

0: de soare și posibilitatea unor ploi locale.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
1: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
2: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe Aeroportul Internațional Cluj.
1: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență. Doc!

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Boniem Experience, By the Rivers, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
3: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
6: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producere a peleților biologic 100% presat.
7: Peleții, acum am comandat. Peleții, la preț recomandat. Hai că mă așteaptă băieți.
0: Producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producere a peleților biologic 100% presat.
7: Peleții, acum mi-am comandat. Peleții, la preț recomandat. Hai că mă așteaptă băieți.
0: Producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producere a peleților biologic 100% presat.
7: Peleții, acum mi-am comandat. Peleții, la preț recomandat. Hai că mă așteaptă băieți.
8: Tate numai bine și rămâneți aproape de Radio Someș.

emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
1: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
6: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
5: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
4: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
6: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Dacă drumurile te poartă spre comuna Cupșeni, îți garantăm că vei avea ce să descoperi aici. De la ospitalitatea specific maramureșeană, la locuri de vis și legende care te vor uimi, toate le găsești în Cupșeni, aici unde oamenii locului știu să promoveze frumusețea și straile specifice zonei. Cupșeni este o comună din județul Maramureș, situată în nordul depresiunii Lăpuș, la poalele de vest ale munților Țibleș, pe râul Rotunda. Compusă din 4 sate, cu 4 costume populare și obiceiuri total diferite, comuna Cupșeni se mândrește cu locuitorii harnici și mândri din Ungureni, Cupșeni, Libotin și Costeni. Oriunde vei alege să oprești, vei putea să remarci lucruri extraordinare pe care doar aici le găsești. Situată la aproape 70 de kilometri față de Baia Mare, comuna cu cele 4 sate aparținătoare oferă turiștilor o experiență unică, mai ales în timpul sărbătorilor. Prima atestare documentară este din 1584, dar urme ale locuirii pe aceste meleaguri încă din neolitic au fost găsite pe raza comunei. Dacă sunteți pasionați de istorie și povești din trecut, atunci aici e cel mai bun loc să petreceți sărbătoarea Paștelui. În această zonă, obiceiurile de sărbători s-au păstrat nealterate, locul fiind ceva mai izolat și mai puțin bătut de turiști. Primăria și Consiliul Local, pe lângă preocuparea permanentă înspre educația școlară, infrastructura sau optimizarea forestieră, au înțeles importanța crucială pe care turismul îl are în această zonă plină de comori ce merită descoperite. Dacă ești credincios din fire și vrei să înalți o rugăciune spre divinitate, te îndemnăm să îți pleci pios genunchii și fruntea în Biserica de Lemn Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Costeni, în Biserica de Lemn Sfinții Arhangheli și Biserica de Lemn Sfântul Ilie din Cupșeni, în Biserica de Lemn din Libotin sau în Biserica de Lemn din Ungureni. Sunt biserici vechi de sute de ani, construite între secolele 17-19 și sunt extrem de valoroase arhitectonic și spiritual. Pentru amatorii de drumeții, Muntele Sfânt din Maramureș este o destinație specială. Locul este renumit pentru izvoarele sale de ape cu efect binefăcător, dar și pentru legendele sale transmise din generații în generații, cu haiduci și peșteri pline de comori. Una dintre aceste legende îl are ca personaj principal pe Pintea Viteazul. Legenda spune că, pe muntele Șatra, și-ar fi avut sălașul celebrul Pintea Viteazul și haiducii lui. Astfel, numele haiducului îl poartă atât izvorul lui Pintea, cât și fântâna lui Pintea, lângă cel din tâi, ridicându-se mănăstirea Șatra, iar lângă fântână schitul Șatra sau Șătrița. Izvorul lui Pintea este doar unul dintre izvoarele despre care se spune că are puteri tămăduitoare. Fiecare firicel de apă care coboară pe pantele muntelui are puteri binefăcătoare. Despre fântâna lui Pintea se zice că în anumite zile din an apa se făcea precum untul și că atunci avea puterea să vindece orice boală a celui care se ungea cu ea. Comorile adunate de Pintea și haiducii săi ar fi ascunse într-o peșteră din inima muntelui. Despre peștera lui Pintea se spune că se deschide numai în noaptea de înviere, iar cel ce intră în ea nu poate ieși decât peste un an. Toate aceste legende fac din Țara Lăpușului, acolo unde se află Cupșeniul, un loc cu o încărcătură magică aparte. Și dacă tot aminteam de obiceiurile din perioada Paștelui, trebuie spus că aici încă se încondeiază ouăle, la fel ca în Bucovina, după vechi tradiții și reguli respectate cu strictețe. Bătrânele din sat mai povestesc cum învățau

0: bucatele pe care le pregătesc în general, dar de sărbători, bucatele au o însemnătate aparte. Așa că, la Cupșeni, comuna cu oameni frumoși și de omenie, te așteaptă o lume de poveste, plină de credință și de mister, în care ospitalitatea lăpușeană este la ea acasă. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Nene, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf?
3: Da!
2: Și tinciu Cemix?
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat?
3: Da!
2: Și șapa Baumit?
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent.
4: Secretul oricărui meșter.
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
3: Influent!
2: Chip chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun.
3: Am sunat deja la Influent. Cine e?
5: De la Influent cu materialele.
6: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
7: Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
8: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
9: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
8: 31 iulie, 2 august.
9: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
8: Pentru că e mai fain împreună.
10: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
11: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
3: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
2: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
3: Mega Titan, forța modelării metalelor.
2: Mai multe pe megatitan.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim în cele ce urmează în județul Maramureș, mai exact în comuna Ariniș, și poposim la Biserica Ortodoxă din Ariniș, care reprezintă inima spirituală a acestei comunități din țara Chioarului. Ea îmbină o istorie medievală profundă cu o structură arhitecturală monumentală de secol 20. Rădăcinile vieții religioase din Ariniș sunt extrem de vechi. Prima mențiune a unui lăcaș de cult datează din anul 1549, când în sat a fost ridicată o biserică tradițională din lemn. Aceasta purta hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril și a servit comunitatea timp de aproape 4 secole. Până în anul 1929, structura din lemn s-a degradat accentuat, devenind foarte veche și slabă. Din motive de siguranță, comunitatea a luat decizia dureroasă de a o demola pentru a face loc unui edificiu modern și mult mai încăpător. Noua biserică a fost construită rapid între anii 1929 și 1930, din piatră și cărămidă. Deși noul edificiu a primit inițial hramul Adormirea Preacuratei, în memoria colectivă și în documentele oficiale de cult, a rămas strâns legat și de vechiul hram al Sfinților Arhangheli. Ceea ce oferă acestei biserici o valoare turistică și culturală uriașă este patrimoniul salvat din vechiul lăcaș de lemn. Vorbim despre cele 5 icoane pe lemn din secolul al XIV-lea, obiecte liturgice din argint și biblioteca de cărți chirilice. Dar aflăm mai multe despre frumusețea pe care o putem descoperi la nivelul comunei Ariniș, chiar de la domnul primar Gheorghe Mureșan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
1: Este mereu o plăcere și o bucurie când putem să stăm de vorbă cu dumneavoastră, domnule primar Gheorghe Mureșan, și vreau în cele ce urmează să povestim puțin despre ce se lucrează în această perioadă la nivelul comunității din Ariniș și ce proiecte aveți în derulare.
2: Chiar acum, în acest moment, m-am întors de pe teren, unde suntem într-un stadiu avansat la drumurile agricole. Deja am asfaltat două tronsoane, undeva la 3 km și jumătate. Ne-au rămas vreo 500 de metri de drumuri agricole asfaltate, celelalte 4 km pietruite, se aranjează acostamentele, șanțurile laterale și eu zic că într-o lună cred că vom face recepția finală. Deci lucrurile aici merg bine, fondurile sunt pe afir, fonduri europene, nu avem probleme cu plățile, cu întârzierile, deci totul este conform graficului de execuție. La fel am... La începutul săptămânii am demarat lucrările la acel parc fotovoltaic al nostru de 400 de kW. Se montează, s-au început montarea panourilor. În paralel vom lucra cu delegarea acestor la sistemul energetic național. Eu sper ca într-o lună jumate și aici maxim două luni să putem da folosință. Deci lucrurile merg bine. Chiar și timpul ține cu noi, suntem în execuție conform graficelor, deci totul este bine la aceste proiecte. Sigur, mai am în derulare un proiect mai mic la care lucrăm acum în această perioadă, un loc de joacă și picnic pentru locuitorii comunei. Am început cu montarea elementelor la parc pentru copii, continuăm cu acele locuri de picnic, cu locul de a face un mic, un grătar, o plajă pe care o amenajăm noi. Aici suntem undeva la un sfert din lucrări, dar aici lucrarea va merge mai rapid. Am început cu împrejmuirea parcului, montarea elementelor de parc, tot ce ține de parcul pentru copii, și vom continua cu acele căsuțe în care să poată să stea oamenii la umbră, să își petreacă timpul liber într-un mod cât mai plăcut. În paralel mai lucrăm la piața noastră tradițională. După câteva luni am reușit să deblocăm și fondurile, să putem continua. Clădirile le-am finalizat. Urmează să se monteze geamurile și ușile pentru a putea trece la finisajele exterioare. Și acolo sper eu ca în septembrie să putem finaliza, luna în care încercăm și acea sărbătoare a Arinișului pe care o făceam aproape în fiecare an, doar în pandemie am saltat-o 2 ani, parcă sper că în septembrie, dacă finalizăm acele lucruri, în acea piață vreau să facem o sărbătoare a noastră comune.
1: Ne bucurăm să auzim aceste lucruri, domnule primar Gheorghe Mureșan, și mergând mai departe cu discuția, sunteți o comunitate micuță acolo la Riniș, dar care este într-o continuă dezvoltare, și vreau să vă întreb dacă v-ați gândit la turism ca și o formă de dezvoltare în ceea ce privește comuna Riniș, pentru că acest potențial există în comunitatea dumneavoastră.
2: Da, și chiar încercăm o asociere între toate comunele din zona Codru în vederea a prinde fonduri pe turism, că altfel o să reușim dacă vom fi un grup mai mare de 6-7 comune din zona Codru. Sigur, la noi în Codru se pot vizita cel puțin la Riniș, e vorba de crucile celtice din localitatea Riniș, este vorba de bisericile noastre pe care le avem în localitate, la fel în satul vecin la Băsești este vorba de casa memorială Gheorghe Pop de Băsești, bisericile din lemn din zona Codru, iar în Riniș mai avem acele lacuri de pește unde se desfășoară pescuitul sportiv pe tot parcursul anului.
1: Domnule primar Gheorghe Mureșan, dacă vorbim despre lucrurile frumoase care se petrec în Riniș, știu că urmează un eveniment de suflet pentru comunitate, duminică 26 iulie, și vreau să vă dau cuvântul ca să ne povestiți mai multe despre ce urmează pentru comunitate.
2: Da, în duminică, în localitatea Tămășești, va avea loc sfințirea bisericii din localitate, la care vor participa, eu zic, cel puțin jumătate din locuitorii comunei, undeva la 500 de persoane. Îl așteptăm pe preasfințitul Iustin la sfințirea acestei biserici cu un sobor de preoți din toată zona Codrului. Eu zic că va fi o zi frumoasă pentru locuitorii noștri, o zi așteptată de preotul din parohia Tămășești, dar ce s-a muncit mult la acel lăcaș de cult și, sigur, cu sprijinul nostru al primăriei, cu sprijinul Consiliului Județean, am reușit să facem ca Biserica Tămășești să arate ca un lăcaș de cult, chiar pot spune modern, fiind dotat și cu panouri fotovoltaice, cu încălzire centrală, deci tot ceea ce are nevoie un locaș de cult mai modern, să zic așa.
1: Domnule primar Gheorghe Mureșan, vreau să vă întreb de final ce mesaj aveți pentru comunitatea din Riniș și, bineînțeles, și pentru ascultătorii noștri, pentru că număr foarte mare ne ascultă chiar acum și sunt alături de noi.
2: Referitor la ziua de duminică, îi așteptăm în localitatea Tămășești cu drag să ne vedem împreună, să mai schimbăm o vorbă după terminarea liturghiei, și n-am decât să le urez multă sănătate, bucurie și să ne vedem în continuare sănătoși.
1: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult, domnule primar Gheorghe Mureșan, că ați fost alături de noi. Multe succese vă dorim în continuare și să auzim numai de bine pe viitor din partea comunităților noastre. Cu mare drag vă mai așteptăm alături de noi.
2: Eu vă mulțumesc și, după cum vă mai spuneam, abia aștept să vă primesc în zonă la noi în Codru.
1: Doamne ajută, cât de curând, domnule primar. Doamne ajută.
2: Mulțumesc, sărmâna.
1: Numai mulțumesc bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Gheorghe Mureșan, primarul comunei Riniș, județul Maramureș. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune susținută de Consultimobil.
4: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
3: Consultimobil.ro
4: Casă, dulce casă!

0: rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10, la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag!

0: să ajungi unde amicându hofșașa mă.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
4: Săptămână decisivă pentru România. Parlamentul trebuie să adopte reformele din PNRR, iar neadoptarea legii salarizării ar putea costa 770 de milioane de euro. Investiții majore pentru Baia Mare. Primarul Doru Dăncuș anunță accelerarea proiectelor de mobilitate urbană și pregătirea unor noi investiții europene. Clujul se pregătește să devină un pol regional al evenimentelor. Consiliul Județean avansează cu proiectul Centrului de Conferințe și Congrese.
3: Acum știrile pe larg. Săptămâna viitoare va fi decisivă pentru reformele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Premierul interim Marilie Bolojan a declarat joi 23 iulie că 5 dintre cele 6 proiecte legislative importante ar putea fi dezbătute și aprobate de Parlament în sesiunea extraordinară. Printre proiectele aflate pe agenda parlamentarilor se numără reforma administrației publice, modificările privind incompatibilitățile și activitatea ANI, codul urbanismului, precum și măsuri privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire. În ceea ce privește legea salarizării, unul dintre jaloanele cheie din PNRR, premierul spune că este puțin probabil ca aceasta să ajungă la votul final săptămâna viitoare, fiind necesare noi discuții. Ilie Bolojan avertizează că neadoptarea legii ar putea duce la pierderea a 770 de milioane de euro din fondurile europene. Premierul susține că noua lege urmărește să aducă mai multă echitate în sistemul public și că în forma propusă două treimi dintre salarii ar urma să crească, în timp ce o treime ar stagna temporar. Ilie Bolojan a subliniat că România ar urma să primească în următoarele 3 luni granturi de 4,6 miliarde de euro prin PNRR, iar respectarea reformelor asumate este esențială pentru menținerea încrederii partenerilor europeni și pentru finanțarea unor proiecte importante în infrastructură, sănătate și transporturi. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
5: Un proiect care n-a fost, din păcate, încă finalizat este cel legat de salarizare. Discuțiile pe salarizare au continuat și astăzi, vor continua și mâine. Și dacă e să fac o apreciere personală, consider că în faza în care suntem este puțin probabil să avem o dezbatere acestui proiect săptămâna viitoare. Consider că în 2-3 zile discuțiile ar putea fi încheiate în așa fel încât într-o nouă sesiune extraordinară, la începutul lunii august, în prima săptămână, Parlamentul să discute și această lege foarte importantă.
4: Primăria Baia Mare face demersuri pentru accelerarea proiectului privind construirea pasajului subteran Semiluna. Primarul municipiului Doru Dăncuș anunță că investiția ar putea fi integrată, cel puțin parțial, în proiectul de modernizare și reabilitare a bulevardului Regele Mihai 1, pentru care administrația locală speră să înceapă lucrările anul viitor. Doru Dăncuș spune că primăria este în etapa studiului de fezabilitate și caută soluții pentru ca proiectul pasajului să fie demarat mai repede, fără a aștepta următorul exercițiu financiar european. Investiția are ca obiectiv fluidizarea traficului într-una dintre cele mai aglomerate zone ale municipiului. În cadrul unei întâlniri de lucru cu reprezentanții ADR Nord-Vest, administrația locală a analizat și posibilitățile de optimizare a proiectelor aflate deja în implementare prin programul regional Nord-Vest. Printre acestea se numără și podul Unirii, unde este analizată o nouă abordare arhitecturală, astfel încât obiectivul să fie integrat în viitoarele proiecte de amenajare a pieței Universității și a Bulevardului Independenței. Primarul Doru Dăncuș anunță totodată că primăria Baia Mare pregătește portofoliul de proiecte pentru următorul exercițiu financiar european. Sunt vizate investiții în mobilitate urbană, regenerare urbană, spații verzi, eficiență energetică, patrimoniu cultural, digitalizare și infrastructură socială. Edilul subliniază că administrația locală urmărește nu doar implementarea proiectelor aflate în derulare, ci și îmbunătățirea acestora și pregătirea unor noi investiții, astfel încât Baia Mare să fie pregătită să valorifice toate oportunitățile de finanțare disponibile.

0: asupra dezvoltării economice și turistice a întregii regiuni.
1: Vineri 24 iulie, vremea va fi schimbătoare în regiunea de nord-vest a Ardealului, cu perioade de cer variabil și înorări temporare. Pe alocuri sunt posibile averse de ploaie, în special în zonele de deal și de munte. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 20 și 25 de grade Celsius, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări izolate în timpul averselor. Pe timpul nopții, temperaturile vor scădea până la valori cuprinse între 12 și 17 grade Celsius, astfel că dimineața va fi răcoroasă în cea mai mare parte a regiunii. Per ansamblu, ziua de vineri va aduce o vreme plăcută, dar ușor instabilă în nord-vest, cu temperaturi moderate, perioade de soare și posibilitatea unor ploi locale.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal. Un proiect de suflet, un proiect cultural.

0: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
2: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa. Un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
3: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
4: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
3: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: butoainox.ro.
1: Vara aceasta ai două opțiuni: să spui încă o dată ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
2: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.

0: emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim în cele ce urmează la Mănăstirea Învierii a Domnului Habra din Comuna Groș, județul Maramureș. Un așezământ monahal de o importanță spirituală deosebită pentru întreaga regiune a Maramureșului, fiind ridicat pe locul unei vechi mănăstiri ortodoxe atestate istoric încă din secolul al XVII-lea și distruse ulterior. Amplasată pe dealurile pitorești dintre localitățile Groș și Ocoliș, mănăstirea oferă credincioșilor și turiștilor un refugiu perfect pentru reculegere, rugăciune și regăsire interioară, departe de agitația cotidiană. Pe lângă frumusețea slujbelor și liniștea profundă a locului, complexul monahal impresionează prin arhitectura sa ce respectă stilul tradițional bisericesc și prin panorama spectaculoasă pe care o oferă asupra întregii zone colinare din vecinătatea municipiului Baia Mare. Și pentru că avem nevoie de momente de liniște, dar avem nevoie și de tradiții, stăm în cele ce urmează de vorbă cu una dintre organizatoarele evenimentului Joc în Groș la Șura lui Andrei Văleanu, ediția cu numărul 3, Ana Maria Turc. Bine v-am găsit în familia Radio Someș!
3: Bună, bine v-am găsit și noi!
2: Vreau să încep discuția noastră prin a povesti puțin despre cum a luat naștere acest frumos eveniment, pentru că, după cum ziceam la început, suntem la ediția cu numărul 3. Așadar, cum a luat naștere evenimentul Joc în Groș?
3: O luat naștere amuz 2 ani dintr-o glumă, dintr-o provocare. Am zis, hai să facem joc la șură. Am avut șura. Și am zis, hai să ne organizăm un grup de groșeni, așa am început.
2: Deci este un eveniment organizat de comunitate, putem spune, de comunitatea din comunitate, Groș, județul Maramureș.
3: Da, suntem o mână de oameni care, mână de la mână, ne organizăm toți, ne adunăm. Aseară am fost și am podobit șura, astăzi o să facem prin curte.
2: Sigur că dacă ne raportăm la timpul prezent, adică la ediția cu numărul 3 care urmează să aibă loc, vreau să ne povestiți puțin, doamna Ana Maria Turc, ce ați pregătit pentru ediția din acest an.
3: Am împodobit șura cu țoluri, cum a fost mai de mult, cu șterguri, cu blige de lut vechi, le-am strâns și am împodobit șura. Astăzi o să facem sarmale, păstomie de sarmale și... Cine vine aduce coșarcă, cine vrea, aduce coșarcă cu plăcinte, cu pancove și noi o să punem sarmalele și voie bună și muzică.
2: Să înțelegem că este un eveniment deschis pentru toți cei care își vor dori să participe alături de comunitatea din Groș.
3: Da, este un eveniment deschis, nu-i cu politică, deci tot e făcut cum să facem mai de mult jocul.
2: Doamna Ana Maria Turc, vreau să vă întreb, pentru că vorbim despre un eveniment pus la cale de comunitatea din Groș. Cât de important este să se păstreze tradițiile, ca oamenii să le păstreze și să le aducă la viață, cum faceți și dumneavoastră așadar, prin acest frumos eveniment?
3: Este important că ne adunăm oamenii, tineretul, asta vrem să îi provocăm și pe tineret, și oamenii în vârstă și cei mai mici, să vadă că noi n-am prins. Deci generația mea n-a prins jocul la șură. După ce m-am căsătorit, s-a început să se facă jocul la șură la familia Dobrican. Și atunci am zis, hai să facem și în altă parte. Și asta ar fi o altă provocare și pentru și la alte familii în alți ani, în viitor. Nu neapărat aici, ca să căutăm și alte șuri. Aici e un spațiu, e un pic mai mare și ne ajută și curtea și am făcut al treilea an. Când îi adun unul cu celălalt, parcă îți crește sufletul. Când vezi atâta fiecare cu părerea lui, eu zic că o să fie un eveniment, cum au fost și celelalte. Un eveniment reușit, dacă vremea ține cu noi. Anul trecut ne-a plouat, dar am jucat în ploaie, deci nu ne-am lăsat.
2: Foarte frumos, doamna Ana Maria Turc, și pentru că ați pomenit și tinerii. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră considerați că tinerii încep să se apropie parcă tot mai mult de ce înseamnă cultură, tradiție, folclor, până la urmă tot ce ne reprezintă pe noi ca și popor.
3: Da, să știți că acum, deci de când s-au început să se facă și jocul la șură și evenimente la Sfânta Biserică, să îmbracă în costume populare, deci lumea chiar e dornică. Avem acum o familie care băiatul i-a dus în străinătate și a venit în Bruxelles. Au făcut costumele aici în Groș, le-au dus în Bruxelles, acum le-au adus, zice, vrem să ne îmbrăcăm. No, e o ocazie care atâta e rău că și concediile și mulți plecați. Dacă are nu plecați, noi așteptăm cu drag să îmbrace costumul popular și să vină la joc. Și voie bună!
2: Doamna Ana Maria Turc, vreau de final să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, pentru că să știți că tot Ardealul este alături de noi și ne ascultă în aceste momente și poate că își vor dori să participe alături de dumneavoastră și de comunitatea din Groș la acest joc frumos pe care îl puneți în scenă așadar.
3: Noi așteptăm cu mare drag, porțile deschise, să îmbraci oie, ochemeșe, să scoată din lada de zestre și să vină la joc. Cu o coșarcă, dacă nu cu coșarcă, cu o iagă cu horincă, îi așteptăm cu mare drag mâine la șura lui Andrei Văleanu.
2: Și noi încurajăm ascultătorii să participe la un eveniment de comunitate foarte frumos pus la cale, unde veți găsi tradiție, muzică, dans și mai ales bucurie în satul Groș. Așadar, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, doamna Ana Maria Turc. Vă așteptăm alături de noi cu mare drag și data viitoare când mai organizați evenimente frumoase de genul. Și mult succes vă dorim la acest frumos eveniment pe care urmează să-l trăiți acolo.
3: Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și vă așteptăm cu mare drag.
2: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult și numai bine vă dorim.
3: Cu drag. O zi bună, Doamne ajută!
2: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost Ana Maria Turc, una dintre organizatoarele evenimentului Joc în Groș la șura lui Andrei Văleanu, ediția cu numărul 3, care urmează să aibă loc sâmbătă 25 iulie, începând cu ora 17. Un exemplu de așa da de o comunitate care în continuare păstrează tradițiile vii. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Cu Macon de construiești, un Duster nou ca două primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Termosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
1: Ne găsești și pe Facebook.
2: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
1: roserhouse.ro.
0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4200 euro.
4: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect o mare realizare. Utilaje Macao.
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
6: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
7: Ambient, casa casei tale.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Dacă am avea privirea ageră a Agvilei Carpatine și am pluti într-un zbor planat peste Carpații de Curbură, peste Opcine și depresiunea Dornelor și am trece pe deasupra pasului Tihuța, am vedea cum se deschide spre apus peisajul către văluritele ținuturi și am ști că am intrat pe poarta Transilvaniei. În vechime, pe platourile submontane se adăposteau triburile dacilor liberi, iar mai jos, la capătul vestic al Văii Bârgăului, se aflau fortificațiile de graniță care anunțau că de aici începe Imperiul Roman. Din munți coboară pe deasupra Bistriței și Năsăudului ca o ceață povești și legende care au făcut ca județul să fie cunoscut în întreaga lume și dintre ele cea mai celebră este cea a nobilului veșnic îndrăgostit, Contele Dracula. Dincolo de magia ficțiunii, pentru călător județul Bistrița-Năsăud oferă o bogată realitate istorică, exprimată în aproape 1000 de monumente istorice înscrise în patrimoniul României. De la situri arheologice, la monumente de arhitectură sau monumente de for public, puteți găsi în aceste ținuturi urme ale epocii bronzului, în stațiunea Figa, sau să admirați la complexul muzeal județean bolul de aur din epoca bronzului, piesă de tezaur, unică în Transilvania. Mai apoi urme ale cetăților dacice, castre, burgosuri și turnuri de apărare din fortificațiile Imperiului Roman. Cetatea medievală a Ciceului sau a Bistriței, minunata biserică romanică a Miresei de la Herina, biserici gotice, baroce, bizantine sau clădiri în stil renascentist, clasic sau modern, până la Art Nouveau. O istorie fascinantă, care depune mărturie pentru toate avatarurile pe care aceste plaiuri vechi le-au străbătut epocă de epocă și care au dus la formarea matricei poporului român, care își găsește în ziua de azi la Bistrița unul dintre cele mai semnificative simboluri, prin Andrei Mureșanu, creatorul imnului României. Prin vicisitudinile istoriei, locuitorii din Bistrița și Năsăud au avut mereu un sprijin în biserica strămoșească și credința trecută prin generații a făcut ca rugăciunile să se adune ca o miere rară pe altarele bisericilor, dând oamenilor pace, nădejde și spor în orice lucrare. Mănăstirile din Bistrița Năsăud, multe la număr, sunt oaze luminoase care depostesc comori ale credinței pe care monahii le împart cu omenie și dragoste creștinească fiecărui pelerin. Via Transilvanica, cunoscutul traseu de drumeție al României, care descopere toate frumusețile naturale la ele acasă, are în Bistrița-Năsăud un traseu de mai bine de 100 de kilometri și străbat de comunele Lunca Ilvei, Tiha Bârgăului, Bistrița Bârgăului, Prundu Bârgăului, Livezile, Cetate, Dumitrița, Mărișelu, Șieu, Șieuț și Monor. În județ își așteaptă turiștii stațiuni care au de oferit aer curat, tratamente balneoclimaterice și posibilități de petrecere a timpului cu multă plăcere și mult folos pentru odihnă și sănătate, ca St. George Bay, Figa sau Colibița, vestita mare de la munte de la poalele călimanilor. Munții au fost păstrați în frumusețea lor veșnică și rezervațiile naturale ale munților Rodnei, Călimanilor sau Bârgăului au de oferit fauna și flora care sunt unice în țară, de mare interes științific și turistic. Pescarii au numeroase lacuri în zona de câmpie și râuri bogate în pește ca Someșul, Șieul, Bistrița Ardeleană, Ilvele, Sălăuța sau Rebra. Vânătorilor le spunem doar că Bistrița Năsăud are cea mai mare densitate de urs carpatin din Europa, pentru că ei știu bine locul și fac povestea lui cu farmec, poate mai bine decât o putem face noi. Iar despre petreceri, ce să vă spunem? la calitatea vinului și țuicii, puțini întrec pe bistrițeni și năsăudeni. Iar la poveste, hei, la poveste suntem copiii lui Rebreanu și Coșbuc. Județul Bistrița Năsăud are de toate și toate sunt aproape călătorului care nu pierde mult timp în a savura lucruri diferite și plăcute în fiecare zi a șederii aici. Iar despre oameni, atât vă spunem, buni de carte și de muncă, ospitalieri și prietenoși, cu generații tinere care duc mereu faima județului în țară și duc faima României în lume. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Ducfarm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Ducfarm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10, la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag!
0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă. Hey!

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
3: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
4: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: cât e bune a cânta. Și bătrânii vor juca, măi!
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, poposim la Muzeul Cuibul Visurilor din Maieru. Reprezintă una dintre cele mai importante instituții memoriale și etnografice din nordul Transilvaniei și îmbină perfect istoria literară a lui Liviu Rebreanu cu tradițiile multiseculare ale comunității de pe Valea Someșului. Instituția a luat ființă la data de 27 noiembrie 1957, chiar în ziua în care s-au împlinit 72 de ani de la nașterea marelui romancier. Inițiativa i-a aparținut profesorului Sever Ursa, un pasionat cercetător al operei rebreniene. Acesta a început prin a aduna o mică colecție de obiecte personale ale scritorului, care a devenit ulterior nucleul întregului muzeu. Denumirea de Cuibul Visurilor este împrumutată chiar din mărturiile lui Rebreanu, care descria Maierul ca fiind locul unde a petrecut cele mai fericite clipe ale sale. Rămânem în cele ce urmează la nivelul comunității din Maieru, pentru că alături de noi este domnul primar Vasile Borș. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Să rămână și salut pe radioascultătorii dumneavoastră.
2: Este o bucurie să putem să purtăm acest dialog în cele ce urmează cu dumneavoastră, domnule primar Vasile Borș, și vreau să vă întreb cu ce vă ocupați în această perioadă și ce se lucrează la nivelul comunei Maieru, județul Bistrița-Năsăud.
3: Ne ocupăm așa cum ne-am ocupat de ani de zile împreună cu echipa mea, cu cetățenii care sunt parteneri a unor proiecte importante pentru comună, și continuăm cu asfaltările prin programul Angel Salini. Sper anul acesta să finalizăm toate străduțele care au fost prinse în acest program. A fost un program finanțat așadar prin Angel Salini, prin Guvernul României, de în total 17 milioane de ron. Apropiem de finalizare o extindere de rețea de apă și canalizare și cu asta încheiem tot ce înseamnă apă canal la nivel de comuna Maieru. Deci este extindere acolo unde cetățenii la periferie, pe anumite străduțe care le-am modernizat, își fac construcții noi. Apoi trebuie să încheiem în luna august și prin PNRR a fost finanțat acest proiect de piste de biciclete în comuna Maieru. Pistele de biciclete sunt făcute cam în 5 zone. Una dintre zonele importante este, am avut un teren în apropiere de Someș și ne-a ieșit o pistă de aproape 1 kilometru unde se pot face și antrenamente de alergare. Deci în luna august vom inaugura și aceste piste. Am finalizat dotarea tuturor sălilor de clase din localitate, atât în sat Maieru cât și sat Anieș, cu mobilier nou, laboratoare, cu mobilier, cu toate dotările necesare. A fost un proiect de 28 de miliarde în lei vechi, deci 2.800.000 ron. Deci, din toamnă, toți copiii o să beneficieze de condiții moderne în toate sălile de clasă. Și totodată pregătim noi studii de fezabilitate pentru exercițiu financiar care va începe din 2027-2028 prin ADR Nord-Vest, Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, deci pe fonduri europene, și am înțeles că vor fi finanțări foarte importante în zona rurală. Inclusiv se va da voie să producem energie verde, pe care apoi să o vindem către cetățeni sau să le asigurăm la un preț mai bun. Adică mai scăzut, nu mai mare, kilovatul. Deci sunt tot felul de programe care vor fi în anii următori. Sperăm să obținem cât mai multe finanțări și să aducem comuna la standardele care ni le-am propus în anii anteriori.
2: Doamne ajută, vă ținem pumnii, domnule primar Vasile Borș. Veniți cu vești bune astăzi în programul Radio Someș și vreau să merg mai departe cu discuția și să vorbim și despre anumite evenimente sportive care urmează să aibă loc luna viitoare la nivelul comunității din Maieru.
3: Da, așa că în fiecare an organizăm la nivelul comunei Maieru un campionat de mini-fotbal, deci este pe teren sintetic. Anul trecut, mi se pare, a fost înscris 16 echipe, deja acum sunt înscrise 14, cred că se vor înscrie tot la fel, 16-20 de echipe. Finala se va desfășura de Sfântă Mărie, deci la jumătatea lunii august. Apoi profesorii de sport din Maieru, din Rodna, doresc să organizeze tot în Maieru o cupă a handbalului, unde vor fi și atât echipe de copii cât și echipe mari. Aici doar le-am pus la dispoziție și sprijin și din alte puncte de vedere pe cei care organizează. Iar apoi încercăm, atunci când vom inaugura pistele, să facem în acea zonă unde este și terenul sintetic, terenul de sport, și un concurs de alergare pentru copiii de la școala din Maieru, deci până la clasa a 8-a. Aici am rugat-o pe soție să se implice ea, pentru că este specialistă în atletism. Și încercăm să convingem pe cât mai mulți oameni. Am văzut, sunt foarte bucuros în acele zone unde s-au construit pistele. Oamenii merg seara la plimbare, atât vârstnici cât și tineri, deci încearcă să facă sport și e foarte, un lucru foarte bun.
2: Domnule primar Vasile Borș, pentru că vorbim despre o comună care se dezvoltă constant, vreau să vă întreb și cum stați cu turismul, pentru că aveți și acest potențial, doar dacă reamintim Muzeul Cuibul Visurilor, de exemplu, din Maieru. Foarte multe obiective turistice pe raza comunei.
3: Deci chiar vreau să vă spun că și aici am depus o cerere de finanțare, un proiect prin GAL, Grupul de Acțiune Locală. Nu va fi o finanțare mare, au fost rămași niște bani, 63.000 de euro, care dorim să îndreptăm spre acest muzeu pentru a face dușumele noi din lemn, bineînțeles, toată tâmplăria care este învechită, adică să-l modernizăm puțin în interior, cel mai mult vom avea de intervenit. Și sper să fie finanțat, este în analiză la AFIR. Sper să fie finanțat și acest proiect. Și în ceea ce privește turismul, tocmai de aia ne-am luptat să aducem și finanțări pentru piste de biciclete. Dar de fapt prin aceste piste de biciclete am creat și drumuri. Chiar unul dintre aceste drumuri este cel care duce pe creasta dealului către Măgura lui Ion, cum îi zicea Liviu Rebreanu, adică acea măgură frumoasă care este între Maieru și Rodna. Acolo deja am pregătit să amenajăm un traseu. Poteca este făcută, trebuie să marcăm doar. Se poate porni apoi din centrul comunei și merge până în vârful acelei măguri, de unde se vede comuna Maieru, se vede Valea Ilvelor și așa mai departe. Și ne-am propus aici tot la fel, împreună cu soția și cu oameni de bine din cadrul Ocolului Silvic, din cadrul primăriei, alți oameni de bine, să amenajăm aceste trasee fără să cheltuim bani. Dorim să facem niște trasee împrejurul Cuibului Visurilor, da? Împrejurul comunei Maieru, da? Trasee împrejurul Cuibului, dacă doriți.
2: Foarte interesant.
3: Pentru a sprijini. Este în zona Muncelului și o peșteră. O găsiți, nu este intrată într-un circuit, este peștera Furcituri. Se numește, deci o găsiți dacă căutați pe internet. Dorim să facem un traseu și pe la acea peșteră și să reamenajăm intrarea. Deci aceasta ca să venim în sprijinul celor care au în ofertă locuri de cazare. Pentru că cine vine în zonă să se cazeze, nu vine doar să stea, să doarmă, vrea să viziteze împrejurimile. Și atunci venim cu acest sprijin. Și totodată, bineînțeles, vom lega aceste poteci pe care le vom face în jurul Cuibului, în jurul Maierului, cu cele din Munții Rodnei. Cine are putere mai mare să continue drumeția prin munții Rodnei. Pentru că soția chiar și-a făcut o asociație în acest sens, care am numit-o frumos, împreună ne-am gândit ce nume să dăm, Cărări în munții Rodnei. Și sperăm ca aceste cărări să fie cât mai bătătorite. Vă spunem că anul acesta au fost mult mai bătătorite cărările în munți, în general, în munții României.
2: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Vasile Borș, că ați fost alături Doamne de
3: ajută.
2: Noi. Mult succes vă dorim în continuare și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
3: Mulțumesc, Doamne ajută! Să rămână zi frumoasă.
2: Numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Vasile Borș, primarul comunei Maieru, județul Bistrița Năsăud. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

0: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro. TMK, Tour Mon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK, Tour Mon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Tour Mon King. Soluții publicitare cu pasiune.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
0: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe Aeroportul Internațional Cluj.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

0: să mor.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21. În direct cu dumneavoastră. Actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii În direct cu dumneavoastră. Dacă vă întrebați unde ne poartă drumurile noastre astăzi prin Ardeal și nu numai, să știți că poposim la nivelul comunei Oncești, județul Maramureș. De data aceasta în studioul Radio Someș este alături de noi domnul primar Matei Godja. Și vreau să-i urez un călduros bine ați revenit alături de noi, domnule primar, în familia Someș.
3: Bună ziua dumneavoastră și tuturor ascultătorilor dumneavoastră Radio Someș și tuturor românilor din țară și de pretutindeni. Și bine v-am regăsit!
2: Domnule primar Matei Godja, știu că o să fie o emisiune foarte interesantă, foarte atipică într-un sens bun, am putea spune, pentru că o să vorbim și de istorie și de dumneavoastră, cine se ascunde în spatele primarului Matei Godja, omul Matei Godja. Dar înainte să atingem toate punctele discuției noastre, vreau să începem așa cum ne place nouă cel mai și cel mai mult, ascultând călătorul prin Ardeal în comuna Oncești, județul Maramureș. Așadar, îl ascultăm chiar acum.
4: Dorul m-a purtat câte-i țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
5: Sunt Alexandru Uiuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Pe drumul de la Sighetul Marmației spre Borșa, călătorul trece pe sub o splendidă poartă sculptată pe care scrie Bine ați venit în Oncești, stațiune turistică. Această poartă este o invitație de a intra într-un ținut de legendă cu o bogată istorie și multe atracții unde veți întâlni oameni de omenie care aduc tradițiile locului din vremuri străvechi până în zilele noastre. Comuna Oncești din județul Maramureș își are așezarea în nord-vestul depresiunii Maramureșului, pe cursul inferior al râului Iza, care izvorăște din munții Rodnei. Vatra se află în aval de localitatea Bârsana și în amonte de localitatea Vadul Izei, într-un cadru natural mioritic, marcat de alternanțele deal-vale cu munții cu creste zimțate în fundal. Vechimea așezării este mare și urmele locuirii zonei actualului Oncești au fost descoperite de istorici ca datând încă din paleolitic și mezolitic. Din epoca bronzului s-au găsit urmele unei așezări în punctul numit Pecorn, situat pe terasa înaltă din stânga Izei, la marginea vestică a localității, în imediata apropiere a șoselei Vadul Izei-Săcel. Alte trei situri arheologice din comună conțin artefacte referitoare la această perioadă. Prezența dacică este foarte semnificativă, pentru că la Cetățeaua se află un sit arheologic care ascunde o așezare fortificată a dacilor liberi. Când ajungeți pe dealul Cetățeaua din Oncești, vi se va deschide o largă panoramă spre un peisaj minunat, dar o să aveți parte și de povestea locului, care este una fascinantă. Aici s-a aflat o cetate dacică, amplasată anume pentru a domina zona și a apăra comunitățile de la poalele ei. În muzeul din Sighetul Marmației se păstrează ceramică și alte artefacte care adeveresc această perioadă. Însuși istoricul Hadrian Daicoviciu, pe care am avut șansa să îl am ca profesor la Universitatea din Cluj, autorul excepționalei cărți Dacii, a efectuat aici săpături și studii. Peste așezarea dacică s-a suprapus mai târziu o cetate medievală, pe care istoricul I. Mihali o identifica drept fiind cetatea lui Drăguș. Locuirea medievală a fost atestată în secolul XIV, când, de altfel, localitatea este menționată în izvoare scrise, la 1360. Istoricul A. Filipașcu relatează că regele Ludovic însuși, care mergea în Moldova să dea ajutor credincioșilor săi, s-a oprit la limita hotarului dintre Vad și Oncești și a băut apă dintr-o fântână care poartă și azi numele de Fântâna Craiului, nume păstrat din anul 1411. Din oastea regelui făcea parte și Vânciuc din Oncești. O bisericuță de lemn monumentală este mărturie a vechimii și statorniciei credinței creștine în Oncești. încă din secolul al XVI-lea. În anul 1802, biserica a fost repictată. Ușile împărătești sunt pictate în stil baroc și o inscripție într-un medalion consemnează anul 1621 ca an al edificării. S-au păstrat icoanele pictate în anul 1639, Apostolul Petru și Sfântul Nicolae. Pentru vechimea și semnificația sa pentru întregul județ Maramureș, bisericuța din Oncești a fost strămutată la Muzeul Etnografic din Sighetul Marmației, unde poate fi admirată în cele mai bune condiții. Oameni credincioși, harnici și păstrători de tradiții, sătenii din Oncești își îmbracă frumosul por popular la marile sărbători din calendarul creștin, care sunt însoțite de datini, obiceiuri și spectacole folclorice încântătoare. O manifestare reprezentativă pentru întregul Maramureș este Festivalul Datinilor și Obiceiurilor de Iarnă de la Sighetul Marmației, la care onceștenii participă an de an cu corul Bisericii Ortodoxe, ansamblu folcloric Cetățuia și tineri îmbrăcați în straile locului. În Oncești, în fiecare an, se organizează Festivalul Dacilor Liberi, care pornește cu o procesiune religioasă, animând întreaga comunitate, și mai are în program mai apoi o paradă de costume tradiționale care amintește de portul dacilor liberi. Un spectacol de folclor cu datini, obiceiuri străbune, cântece și dansuri întregește manifestarea, care, pe vreme rea, se ține în încăpătoarea sală de nunți a moroșenilor, care are peste 1000 de locuri și se oferă pentru multe evenimente matrimoniale sau culturale peste an. Faimoasele porți maramureșene sunt prezente în tot satul și sculptura lor este decorată cu mare meșteșug. Deasupra portiței și pe stâlpii porților putem admira simbolurile maramureșene precum soarele, funia, colacul, arborele vieții, șarpele, dintele de lup, bradul, cocoșul și pe toate este prezentă crucea creștină. Religia străbună a creștinilor, îngemânată cu școala cu vechime din Oncești, a creat personalități ca Ștefan Vancea, primul cardinal al Ungariei, care a fost consilier a doi papi și despre care se crede că ar fi nici mai mult, nici mai puțin decât autorul cronicii semnate ca Anonymous, scriere de mare

0: Asfaltate în toată comuna și serviciile de sănătate sunt impecabile în cabinetele medicale. Drumurile agricole, amenajate, prilejuiesc ieșiri din sat care vă lasă să admirați pajiști înflorite și peisaje semețe, în care vânatul aleargă liber și nestingherit și apele susură limpezi, dezvelind umbre de păstrăvi și lipani. Centrul de informare turistică din Oncești vă stă la dispoziție cu întreaga paletă de oferte din domeniile turismului istoric, cultural, ecologic sau de sănătate de pe teritoriul comunei. Și orice ceas petrecut în comună vă va aduce satisfacția cunoașterii uneia dintre cele mai frumoase și mai încărcate de tradiții comune din Ardeal. Iar dacă vă veți opri la orice casa unui onceștean, veți găsi pe masă plăcintele cu urdă și mărar, cu brânză dulceață și varză, și pancove, și un pahar de horincă, și ele doar vă vor anunța asupra ospățului bogat ce urmează, cu piroștii, adică sarmale, cu tocănuri și friptură, până la cozonacii cu măr, nucă și mac, pentru că generozitatea locuitorilor din comuna Oncești din Maramureș este pecetea lor de noblețe. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
2: Da, domnule primar Matei Gott, deja vreau să vă întreb în primul și în primul rând, cum vi s-a părut rubrica noastră dragă Călător prin Ardeal?
3: Extraordinar și vreau să vă felicit pe această cale pentru emisiunile frumoase și de a identifica aceste ținuturi binecuvântate de Dumnezeu. Prin dumneavoastră transmiteți tuturor românilor plecați din țară de pretutindeni și din România gândurile noastre bune și locurile minunate care se adăpostesc în ținutul dacic.
2: Vreau să începem discuția noastră, domnule primar Matei Gotja, în primul și în primul rând, prin a vorbi despre dumneavoastră, dacă îmi permiteți. Așa, câteva minuțele să descoperim cine este omul, dacă vreți, din spatele primarului. Și care este povestea, cum ați ajuns la primăria comunei Oncești?
3: Omul Matei Gotja este un om simplu. Un copil orfan rămas de la 11 ani fără tată, crescut în satul Oncești, rămas doar cu mama, cu patru frați, Maria, Ion și Ileana și Matei cel mai micuț, adică cel mai mic fiu al familiei noastre. Într-o căsuță cu tindă, de aceea este bine și vă felicit pe această cale ca să transmitem, să nu ne uităm istoria. A fost frumoasă, este frumoasă. Indiferent cum am trăit, mai săraci sau am avut mai puține, important e să trăim cu credință în Dumnezeu, să trăim ca și frații toți și în comunități și în familii și uniți. Așadar, Matei Gotja, fiind cel mai mic, a început școala, grădinița în satul natal, am luat cu copiii la scăldat, am luat 10 ani la școala din satul Oncești, rețineți satul Oncești, pentru că o să revin mai târziu cu această tragedie care din 1968 a fost desfințată din fostă capitală voievodală și adusă la nivelul de sat. A târnat Bârsanii împreună cu Năneștiu, iar Valea Porcului a fost dată Vaduizei. Așadar, Matei Gotja, fiind într-o familie modestă, aveam pământ mult, aveam gospodărie acasă, aveam de rănit animale, nu trebuie să ne fie rușine, este darul lui Dumnezeu, pentru că eu tot timpul zic că noi toți, tot neamul, suntem neam de păstori și păstorii sunt cu sufletul curat, pentru că ei știu să dăruiască dragoste la animale, să le rănească, să se uită la ele în fiecare zi și nu așteaptă laudă de la ele. De aceea cred că și Iisus Hristos a ales să se nască între păstori în Estrea de Oi. este o

0: binecuvântare, așa zic eu, pentru că noi toți ne tragem și suntem fii de păstori. Matei Godeja a fost angajat ca electrician. Bineînțeles că noi, maramureșeni, știm cu toții că am colindat întreaga țară, așa cum astăzi colindă întreaga lume. Sunt răspândiți peste tot și eu zic întotdeauna că acest neam binecuvântat este acel neam de care Sfânta Scriptură vorbește. Veți merge, veți împânzi tot pământul de la răsărit la apus și oriunde veți merge, veți fi binecuvântați. Noi nu avem nevoie ca neam și ca popor doar de pace și libertate și liniște, pentru că noi ne ajutăm singuri și Dumnezeu este alături de noi și ne ajută. Nu trebuie să ne facem probleme pe această cale. Deci, Matei Godeja, după ce a trecut, să zic, perioada asta de copilărie, și mă aduc aminte cu drag și nu trebuie să ne fie rușine, fraților, pentru că aduceam pământ cu ghesage să ungă mama pe jos, era are pe jos, acea căsuță mică care era atât de primitoare și atât de cu drag ne întâlneam toată familia acolo, și mama avea obișnuința, care o păstrez și eu, să ne adune și chiar după ce ne-am căsătorit să ne facă masa în familie. Acest lucru păstrez și eu cu drag. De fiecare dată adun copii și cei 7 nepoți și frații, de ce nu, că trăim împreună toți. Deci, pentru că acolo colaborăm și ținem unitatea în familie. Este cel mai important lucru, cel mai important dar de la Dumnezeu, ca să dăruim unii altora, să ne spunem dacă sunt probleme, ce probleme sunt, pentru că cel mai important lucru care trebuie să-l avem în suflet noi toți este credința și unitatea. Dacă ne păstrăm credința în suflet și suntem uniți, eu zic întotdeauna, nu m-am gândit niciodată să fac rău cuiva. Deci Matei Godeja nu s-a gândit niciodată, a umblat la cosă, a umblat prin țară așa cum eram, toată lumea se plânge astăzi și de aceea aș vrea să mai pomenesc un pic, să ne aducem aminte cei care suntem mai în vârstă, toate gările și piețele erau pline și împânzite de cosași care își căutau de lucru. Toată lumea vrea să muncească și muncea din greu. Astăzi lucrurile s-au schimbat. Nimeni nu mai dă foarte mult pe pământ. Un alt lucru care, practic, suntem neputincioși, pentru că orice copil caută ușurătatea. Nimeni nu vrea să lucreze la țară și în agricultură. Deși este, eu zic, un lucru extraordinar, de aceea încă păstrez o fermă cu drag, pentru că mi-e dragi animalele și trebuie să produc. Și așa trebuie să facem toți, să producem, să nu găsăm această grădină a Maicii Domnului, să o lăsăm pustie. Deci, după aceea, Matei Godeja, să zic, am lucrat la IREM, cum era pe vremuri, o perioadă, iar când au început prima firmă privată în domeniul electric, am mers ca șef de echipă, șef de lucrări și mulțumesc pe această cale. Fiecare moment al vieții, Dumnezeu știe ce are în plan cu noi. Deci El ne dă și ne trimite acolo unde trebuie. Iar mai târziu, în timpul lui Ceaușescu, așa cum a fost, eu nu condamn și cine mă întreabă tot timpul cum sunteți, de la foarte bine în sus. Deci niciodată nu m-am plâns și nu mă plâng. Cel mai important și dar de la Dumnezeu să fim sănătoși. Dacă suntem sănătoși, totul este foarte bine. Cred că e perioada cea mai lungă când acest popor nu a avut războaie. Deci noi, ca și oameni, am creat în 1996, a fost cu gândul și cu darul de a crea prima afacere care se numește și astăzi, nu știu dacă pot să-i aduc numele, Pensiunea Subcetate la Matei, care își păstrează denumirea de ținutul de subcetate.
1: Foarte frumos!
0: Da, și sigur că această pensiune am dezvoltat-o și cu drag, pentru că Dumnezeu, de aceea zice, cel ce l-a îngropat înseamnă că este egoist și este pentru el să-i se ia, iar la cel ce l-a mulțit înseamnă că are inima deschisă și dorește tuturor. Noi suntem doar niște sluși, niște oameni care practic administrăm niște afaceri, nu este al nostru nimic, așa cum Alexandru Macedon a cucerit cel mai mare imperiu și a avut dorința ca să fie dus de medici, să vadă toată omenirea că nu i-au putut face nimic și să fie cu mâinile afară, să vadă toată lumea că nu ia nimic cu el. Deci nu ia nimeni nimic, totul rămâne aici. Doar Dumnezeu trimite prin talentul lui și tot timpul îi mulțumesc lui Dumnezeu că Dumnezeu mi-a mulțit talentul și niciodată nu l-am desprețuit. Nu m-am plâns niciodată, trebuie să ne ridicăm mai sus și Dumnezeu ne stăpânește. Așadar, după aceea, mai târziu, Matei Godja, sigur că am foarte mulți turiști și am știut să dăruiesc turi, pentru că turistului, dacă vine, în primul rând trebuie să-i dăruiești dragoste, să intre în familia ta și să-ți fie în sufletul tău.
1: Și să vrea să se mai întoarcă.
0: Categoric. Deci vii ca turist și te întorci, pleci ca prieten.
1: Ca familie. Și că
0: am și lăsat, așa, după ce am dat-o la fată, pensiunea spre tatăl Matei, să nu lipsească Horinca Afinata, Stănina de pe masă, pentru că asta este, turistul vine în Maramureș și să se simtă bine și să guste din mâncările tradiționale. După aceea, mai târziu, în 7 august 2007, am înființat societatea SC Electromat Prompt, care aduce lumina în casele oamenilor și nu numai, care am predat-o la băiatul meu, Matei Godja, pentru că n-am amintit, pentru că Dumnezeu mi-a dăruit în primul rând o soție bună, credincioasă, dragă, și ea, la rândul ei, mi-a dăruit doi copilași,
1: să vă trăiască.
0: Matei Ioan, și la cărui afacere i-am dat-o Electromat Prompt, iar Ana Maria a preluat pensiunea societatea la Matei. Deci Matei Ioan mi-a dăruit trei fete și un băiat, patru nepoței, iar
1: trăiască.
0: Ana Maria doi băieți și o fată, așa că sunt un bunic împlinit cu 7 nepoței scump și dragi. Și mai târziu am înființat în 2014 Casa de Petrecere a Moroșanilor, cea mai mare sală de evenimente, care aduce prestigiu acestui neam binecuvântat și Maramureșului, unde, să zic, că anul acesta, al 12-lea an, timp de 3 seri, își petrec acolo 800-1000 de români, de maramureșeni, din toată lumea, vin din toate corțurile lumii și încercăm să fim pe placul tuturor. Așadar, îs mândru de familie, pentru că nu este ușor, trăiesc poate 2000 de oameni direct și indirect, cele trei societăți și-au dat milioane de euro la statul român, contribuie, asta înseamnă bunăstare, să știți, bunăstarea vine, cum o spun, din fiecare dată cu fiecare dintre noi și implicarea băiatului care, să zic, îi Electromatul este într-un loc fruntaș la nivel național chiar, cu lucrări care execută, respect pe toată lumea, pentru că sunt oameni extraordinari. Degeaba toți bârfim, dar nu facem nimic. Eu mai sar așa de la una la alta când mă aduc aminte, când eram copil, fiecare fiu al satului avea de făcut 7 zile de pruștață. Pruștața, știți ce era, să mai să dezvolt. Era muncă în folosul comunității. Deci mergeai la reparat drumul, la reparat cărări și lucrai. Acum, să zic, în multe zone ale României, să vină primăria să-i cosa șanțul sau să sape șanțul sau să... Nu, fraților. Comunitatea arată așa cum noi o facem. La fel și un popor arată cum îi transmitem noi. Dacă noi dărim dragoste și noi punem umărul, da, toate lucrurile sunt frumoase, sunt bune. Nu pomenește nimeni că fiecare fiu al satului, bărbații aveau de făcut în rotație, pe caiet, paza comunei. Îmi aduc aminte cu drag, așa oricum și cu tristețe, pentru că am plecat cu fratele la 3 în pădure și ne-am întors și eram seara de pază. Ne-au dat caietul și trebuia să stăm de pază în centrul comune și fiind și obosiți, toată ziua am adormit, iar miliția, cum era atunci, a trecut încolo, ne-au văzut să stăm într-o colibă vis-a-vis de primărie și cum e o pantă acolo, a venit cu motorul oprit și ne-au luat clopurile din cap. Aveam clopuri atunci. Noi clopurile sunt... faima maramureșenilor.
1: Da.
0: Și sigur că ne-am trezit, dar pe când a fost acolo și ne-a dat 100 de lei amendă, că am adormit în pază. Deci aceste lucruri, dacă s-ar întoarce acum, oare ce ar face omenirea sau ce am face noi ca și neam?
1: Dar vedeți cum s-a schimbat lumea, s-a schimbat societatea, cum s-a schimbat și mentalitatea în același timp, că deja nici nu mai vedem poate lucrurile la fel cum le vedeam înainte.
0: Păi, eu să zic... s-a schimbat enorm de mult într-un timp atât de scurt, pentru că numai de când eu știu, am evoluat foarte, foarte mult. Deci, și de aceea e și în timpul lui Ceaușescu, să știți că la 17 ani aveam 40 de oameni la lucru în zona Banatului. Dumnezeu m-a trimis acolo unde a fost nevoie. Deci am muncit zi și noapte, se dormea câte 2-3 ore pe noapte. Deci femeile, de ce nu pomenim cele mai în vârstă? Și acum am adus o bătrânică până în Năsăuți și au venit la doctor. Zice, de mult femeile puneau câte o bărbânță de cămeș, se duceau la râu sopranice dimineața, avea și animale de rănit, iar după aceea trebuia să pregătea prânzul să meargă la bărbat, bărbatul era la coasă sau... Lucrurile astea nu trebuie uitate, ar trebui să le transmitem copiilor, pentru că munca zice că nu strică pe om, dar munca fizică astăzi s-o cam pierdut. Nu prea găsești oameni ca să se dedice, pentru că, sigur, când ai variante mai bune, nimeni nu se mai coboară la munca de jos. Munca țăranului este cea mai grea muncă, dar totodată este cea mai frumoasă. Să poți să aduni hrana animalelor, este atât de plăcut să vezi cum aduni fânul sau toate lucrurile de zi cu zi dintr-o gospodărie care ții și animale și mergi. Asta sunt bunăstarea. Pentru că dacă toți am gândit așa, să nu lăsăm terenurile astea pustii. Pentru că cel mai mare dar de la Dumnezeu sunt copiii. Dacă Dumnezeu îți dă copii, ești un om bogat. Dacă acest neam binecuvântat ar avea copilași mai mulți un pic, mămicile aici fac un apel la mămici, să nu se uite numai la luxuri și la astea, pentru că Dumnezeu de asta ne-a trimis pe pământ, a zis creșteți și vă mulțiți. Ori cele mai multe le aud așa că discut, când inclusiv la starea civilă, măcar 4-5 copii, vai de mine, unul e suficient sau doi, nu e așa. Copiii ne dă Dumnezeu și noi trebuie să le dărim dragoste, mai ales acum pentru că s-au creat condiții, sunt creșteri, îl duci de mic și la noi în comunitate avem grădiniță cu program prelungit, l-ai dus la 8, îl mergi la 4 după el. Toți copilașii au masă caldă, amnează-ți în comună.
1: Au toate condițiile.
0: Da, toate condițiile, așadar trebuie să fim solidari un pic fiecare, dar adevărata față a unui om îi vezi dacă îi dai putere și bani. Asta o spun întotdeauna. Noi toți trebuie să ne aplecăm și să dăruim unii altora dragoste și nu să ne credem Dumnezeu, pentru că chiar dacă în anumită perioadă Dumnezeu ne înalță, tot El ne și coboară. Și să mulțumim lui Dumnezeu și atunci când ne dă probleme și necazuri, nu numai bucurii, pentru că aceea este o încercare de la Dumnezeu. Studiind foarte mult istoria, da, am văzut traiectoria acestei lumi sau acestor oameni binecuvântați care au plecat și s-au extins în toată lumea, așa cum Sfânta Scriptură spune, și mi-este drag să citesc și să văd că oamenii s-au dus. Vedeți, lucrurile se schimbă, sunt doi frați și sunt diferiți, sunt patru frați, e o diferență foarte mare. Deci fiecare copil vine cu merindea lui și fiecare copil are menirea lui aici pe pământ. Cel mai mult contează și de educația copiilor noștri și contează foarte mult de implicarea noastră a celor mari, atât pentru copiii noștri cât și pentru cei din jur, cei care suntem, în care Dumnezeu ne-a trimis, pentru că nu suntem noi acolo că suntem buni, suntem acolo în fruntea comunității, eu zic sluga satului, pentru că Dumnezeu ne-a trimis și ne-a dat o misiune. De multe ori, așa cum Sfânta Scriptură spune, că o să vă dau conducătorii după sufletul și inima voastră. Așa că fiecare dintre noi să ne uităm seara în oglindă ce am putut noi să facem pentru comunitate, pentru un om aflat în nevoi, în suferință. De aceea Biblia spune că să mergeți să-i cercetați pe cei bolnavi, pe cei întemnițați și pe cei împovărați. Deci trebuie să ne rugăm pentru toți.
1: Domnule primar Matei Godșa, vreau să ne raportăm puțin la istoria Comunei Oncești, pentru că are o istorie impresionantă în spate. La un moment dat, cum ați specificat și dumneavoastră în dialogul nostru, a ținut de Comuna Bârsana și sunt tare curioasă să aflu care este povestea din spate, pentru că știu că dumneavoastră aveți o mare contribuție în ceea ce a reprezentat Comuna Oncești să-și recapete statutul de comună.
0: Comuna Oncești A fost două cetăți dacice încă dinainte de Hristos. Deci una, la venirea lui Traian, o harta făcută de Ioan Cejurescu, se numea Trifilium, care înseamnă Sfânta Treime, iar cealaltă Patidava, care înseamnă bătrân, străbun sau superior. Mai târziu, la 1360, de exemplu, a fost cetatea lui Dragoș Vodă numită și a fost atestată documentar ca și Baralia sau Vâncești sau Ținutul de Subcetate. Deci Ținutul de Subcetate o să vedeți dacă și în Harghita, și în Covasna, și în Târgu Mureș, pentru că acela a fost zidul de apărare a munților bogați în aur, încă ei de atunci și-au trimis și-au dat denumiri și acolo au știut ei, îi pe aceeași linie, Ținutul de Subcetate. Deci Comuna Uncești a plecat nobilimea și voievozii, cele două dinastii a Drăgureștilor și Basarabenii. Sigur, de aceea este bine să cercetăm istoria, pentru că se fac greșeli enorme, s-au făcut greșeli, dar au și ținut la acest pământ și l-au adus și l-au menținut ca noi astăzi toți să ne putem bucura de aceste meleaguri minunate, să putem să stăpânim acest pământ în continuare, pentru că Dumnezeu ne l-a dăruit în dar și așa cum mari istorici o spun, nu am fost deposedați niciodată din vechime de ținuturile noastre străbune. Deci le moștenim din tată în fiu și așa trebuie să le donăm și descendenților noștri. Deci așa trebuie să fie, să fim toți, să le transmitem copiilor cu acte în regulă, chiar dacă sunt plecați, chiar dacă sunt lăsate pustii astăzi. Nu trebuie abandonate, fraților. Trebuie păstrate și transmise din generație în generație. Chiar dacă agricultura astăzi nu își mai are, să zic așa, arme cu, pentru că niciun om când are altceva de făcut să facă mai mulți bani, să câștige în altă parte, nu se apleacă acolo unde poate profitul este mai mic. Toată lumea aleargă să facă mai mult, să se dezvolte mai mult, dar haideți, fraților, să ne uităm un pic. Am trăit în tindă și casă și văruit cu albastru și am trăit un om demn, cu frică de Dumnezeu, așa cum am fost crescut de maică mea, și Dumnezeu mi-a dăruit cei doi copilași foarte buni și cei șapte nepoți extraordinari și am ținut unitatea în toată familia. Deci astăzi alergăm, facem 2, 3, 7 case, fiecare cu mașina lui, fiecare mașină de spălat, adică toate utilitățile care sunt necesare în vremurile în care trăim. Dar să ne amintim cum mergeam înainte, cum era lucrurile înainte, când s-au făcut colectivurile, să ne amintim cum au venit comuniștii și ne-au deposedat, i-au deposedat, la noi cel puțin nu s-a făcut colectiv. Dar în mare parte, când a colectivizat, a arestat pe toți oamenii care au fost de acțiune și preoți și oameni gospodari, oameni binecuvântați de Dumnezeu și au fost omorâți și am fost ținuți ca sclavi. Gândiți-vă câtă tortură și câte zeci de mii de oameni care au luptat pentru acest popor, au luptat pentru bunăstarea și pentru menținerea acestui ținut. Nu trebuie să uităm atât de ușor. S-au făcut lucruri extraordinare. Ne-am dezvoltat în timpul comuniștilor. Ceaușescu a fost un om, da, a fost un om foarte luptător. A fost, dar a ținut copiii aici. Să nu uităm că erau curentul luat, era un singur post de televiziune și acela era o oră cu telejurnalul și foarte puțin. Au dus-o și atunci, au fost oameni care au dus-o foarte bine pe vremurile alea, dar noi toți am muncit, ne-am rupt spatele, să zic așa, atât la CAP-uri cât tot ce a însemnat, toată lumea muncea cu străduință de a-și face și ne-am dezvoltat. Dar să nu uităm cu ce sacrificii și cum a fost traiul atunci și rânduiala. Să nu uităm că mergeau cei de la sate cu bicicleta să se bucurau să meargă la baia comunală, la oraș, să facă o baie duminica. Să nu uităm că ne bucuram când mergeam la scăldat când era vara. Acolo era frumos. Să ne aducem aminte cu drag și de torturile ce s-au făcut și de cum a venit, cum ne-a lăsat. Ne-am dezvoltat enorm de mult, dar ținindu-ne aici. Deci Ori omenirea, când este liberă, așa cum pe vremea lui Moise le-a dat Dumnezeu mană cerească și a zis, Doamne, ne-am scârbit, îți bagi joc de noi. Cu cât este mai bine, cu atâta omul să fie mai nemulțumit. De aceea trebuie să fim mulțumiți toți și să-i mulțumim de fiecare clipă când suntem sănătoși. Și să fim alături și de cei în suferință și trebuie să fim cu dragoste în Dumnezeu. Pentru că El știe de ce aveam nevoie. Dacă Dumnezeu ne mai dă și încercări, înseamnă că știe de ce ne dă acele încercări. Deci, dacă noi, ca și popor și ca neamuri, suntem aici, suntem datorită înaintașilor noștri. Deci, această cetate binecuvântată de Dumnezeu, au plecat mii de oameni, sute de mii de oameni, au înființat sate, comunități, au plecat și țin destinul nu numai al nostru, a românilor, în întreaga lume. Am un fiu al satului care este director la cea mai mare companie din America, director operativ. Avem iar un fiu al satului care ține la guvernul american, adică în IT și în electrică, la fel, este acolo și acolo l-a trimis Dumnezeu. Și aș putea să dau foarte multe exemple, atât la nivel național, cât și la nivel european. Deci noi trebuie să ținem de Europa și Europa să fie unită, nu dezbinată. Nu războiul și scandalul le aduc bunăstarea, nu asta îi place lui Dumnezeu. Iubirea și unitatea, asta iubește Dumnezeu și dacă asta vom dărui, fără să condamnăm, cu siguranță Dumnezeu știe de ce avem nevoie. Deci Comuna Uncești în 68, după ce a fost desființată și a dus-o la nivel de sat, deși ca și apartenență administrativă, din 1236 până în 1880 a fost voievodatul Maramureșul Cnezatul Izei. În 1880 Comitatul Maramureșului Plasa Balea Izei, iar din 1895 Comitatul Maramureș Plasa Șugătac. După aceea a devenit la 1950 numai comună cu sate, Raionul Siget, regiunea Baia Mare. Iar în 1968, când comuniștii au desființat-o și au adus-o la nivel de sat. La venirea comuniștilor știm cu toții că au fost arestați toți oamenii care dețineau nu numai funcții, dar și așa considerați nobili care munceau pământul și duși la închisorile la Sighetul Marmației, cea mai grea închisoare, și torturați și duși la canal, mutați, mulți au fost omorâți. Deci acest lucru a fost îngrozitor pentru că au rămas oameni torturați, au fost familii cu copii care au trebuit, au fost duși, au lăsat terenurile și au lăsat tot și duși și puși în bărăgan pe un câmp pustiu, fără nimic, lăsați și torturați. Așadar s-au făcut lucruri bune, dar trebuie să le vedem și pe cele negre. De aceea trebuie să vedem și astăzi lucrurile extraordinare, cât de frumos ne dezvoltăm și nu numai să condamnăm, pentru că cu siguranță și eu sunt convins că toți cei care sunt în fruntea comunităților, chiar dacă există neînțelegeri, Dumnezeu ne dă încercări, trebuie să le admitem și pe asta, dar toți își doresc să facă binele acestui popor. Doar că Dumnezeu la unii le dă o înțelepciune într-o direcție, iar la alții astăzi. Și noi să nu ne îmbătăm cu apă rece, că totuși suntem o țărișoară astăzi, nu ce am fost odată, ce Imperiul Dacic, suntem o țară care trebuie să spunem da, nu putem să ridicăm sabia. Deocamdată trebuie să fim cu capul în pământ și este mult mai bine pentru că Dumnezeu știe de ce avem nevoie și ne va da bunăstare tuturor. Vreau pe această cale să transmit tuturor celor care au fost și care sunt în suferință, pentru că cu siguranță sunt și acum mulți oameni care suferă în vremurile noastre, dar și atunci au rămas familii îndurerate sau familii distruse, cum a fost distrusă această capitală voievodală adusă la nivel de sat, și cei care munceau pământul au fost torturați și li s-a luat totul. Sigur că Comuna Uncești nu s-a făcut colectiv, pentru că au fost oameni, au mai rămas femeile, că oamenii au fost arestați și au mers cu copii în brațe. Atunci, într-adevăr, femeile aveau 3, 4, 5, 6, 10 copii. S-au pus în fața tractoarelor și când activistul de la partid a strigat că să treacă peste ele, cei care au fost tractoriști, atunci au coborât jos și au zis că ei nu trec peste nimeni, să urce ei la volan. Și așa a scăpat de colectivizare satul Uncești, că a fost adusă deja la nivelul de sat. Și femeile, vedeți, au și ele rolul extraordinar. Femeia, ea ține casă, ea coordonează, ea pune hrana pe masă și ea ne aduce, să zic, bucuria familiei prin naștere. Trebuie să cinstim femeia întotdeauna și trebuie să o respectăm, dar și ele trebuie să fie femeile lăudate de Scriptură, să aducă pacea, liniștea în familie și în societate. După căderea comunismului, Matei Godja, împreună cu Vasile Pop, cu Gogea Petru, să zic, al Pătrii Mărișche și Vasalia al Pătrii Ioni Gorgi, care deja este decedat, ne-am prezentat la Frontul Salvării Naționale, la București, la guvern, unde am găsit acolo pe vreo 4 rânduri sute de metri de oameni care așteptau cu probleme, cu doleanță, toată lumea avea probleme după căderea comunismului. Noi toți eram cu cămeși, cu sfetere de lână și cu cioreci îmbrăcați autentic, tradițional. Sigur că am avut și o horincă și niște slănină la noi.
1: Autentică.
0: Și ne-au văzut de sus de la guvern și au venit un polițist care era acolo atunci și a zis feciorilor din Maramureș, sunteți așteptați sus la guvern, și ne-a dus direct acolo într-o sală mare și ce probleme aveți? Avem un memoriu făcut prin ce a trecut comunitatea noastră și să redevenim iară ce am fost. Și a zis, puteți să mergeți liniștiți acasă, că săptămâna viitoare o să intre în guvern, deci la Frontul Salvării Naționale care exista atunci, și o să redeveniți, dar va trebui să faceți referendum și o să redeveniți comună. Sigur că acel referendum nu s-a făcut doar prin, dacă nu mă știu, în 2003, și noi numai din 2004 am devenit înapoi comună, dar așa cum o spun eu, orfană, nici măcar cele două sate, Năneștiu și Valea Porcului, am devenit singuri. Așa a rânduit Dumnezeu, dacă El va rânduri, o să vină, sau e important, așa cum zice, nu te teme, Iisus Hristos, nu te teme, turmă mică, că te voi face mare. El știe de ce avem nevoie, Dumnezeu, încet, încet, Comuna Uncești, din 2004, a fost fostul primar Mihai Negrea, un verișor de-al meu, care mama cu tatăl s-o fost frați, iar tata cu maică s-a iară frați, deci verișor primar de pe amândouă crângele. Și în 2004, atunci, Mihai Negrea n-a candidat, a candidat pe toată comuna, și nu și-a mai depus nici consilier și a ieșit domnul Drăguș, care era vărul din fratea mamei și a tatăle lui Mihai Negrea. Și s-a făcut referendumul și din 2004 Comuna Uncești și-a decăpătat statutul de comună și ne-am dezvoltat în 2016. Cred că Dumnezeu a zis, nebunule, ți-am dat 3 afaceri, să te bucuri, să ai și la copii și pentru tine, dar trebuie să mergi, că ne-am tot pus în problemă ce caut acolo. Trebuie să mergi acolo să refaci cetatea voievodală. Pentru că așa cum noi toți suntem binecuvântați de Dumnezeu, să știți că și ținuturile sunt binecuvântate de Dumnezeu.
1: A fost o chemare.
0: Da, a fost o chemare. Și uitați, din 2016 Comuna Uncești se dezvoltă frumos, oameni gospodari extraordinari, care prin acest fapt s-ar putea vedea o comunitate mică. Avem peste 200 de societăți în comunitate.
1: Wow, felicitări!
0: Deci o comună mică cu oameni care se dedică. Asta înseamnă implicarea, înseamnă că sunt oameni binecuvântați și oameni care luptă în această societate. Și noi toți facem lumea frumoasă. Deci această comună astăzi, chiar dacă este mică, se dezvoltă pe toate planurile, atât prin proiectele care, mulțumesc pe această cale, tuturor autorităților locale, autorităților județene, Consiliul Județean, Prefectură, Guvernului României și tuturor celor care luptă și sigur că nu e ușor să înduri luptă pentru aceste proiecte, pentru aceste vremuri care le trăim, eu zic bune și eu zic cu simți de răspundere că trăim în cea mai sigură țară. Deci atâta timp cât poți să stai acasă, să doni cu ușa deschisă, cu poarta deschisă și nu se întâmplă, cel puțin la noi, nu se închid porțile, nu se închid ușa și nu avem probleme nici de hoții, nici de, să zic, lumea încet, încet asta începe să fie educată, pentru că să nu uităm că comuniștii ne-au ținut și ne educați. Și de acolo a fost și starea noastră, pentru că am fost needucați și nu am fost lăsați să ne dezvoltăm, ținuți așa cu, să
1: sub
0: zic,
1: papuc, cumva.
0: Sub papuc, da. Deci toate vremurile care le trăim, Dumnezeu ni le dă și ca încercări și ca bunăstare și ni le dă ca să ne și bucurăm. Și să ne bucurăm de fiecare clipă, să trăim fiecare moment, pentru că așa s-a cuvine. De aceea Dumnezeu ne-a trimis pe pământ. Astăzi Comuna Uncești, să zic, anul acesta vom face pe 15 august.
1: Când e și ziua Maramureșului,
0: ziua de altfel. Ziua națională a Maramureșului, a noua ediție a Zilei Dacilor Liberi. Este o sărbătoare care sper din toată inima să fie transformată într-o sărbătoare nu numai națională, și europeană. Pentru că sunt mulți europeni care studiază istoria, care știu că ei sunt daci. Ei știu, chiar dacă trăiesc în Franța, în Marea Britanie, sau în Noua Zeelandă, sau în Irlanda.
1: Au suflet de dac.
0: Au suflet de dac, indiferent că sunt în Spania sau în unde sunt. De aceea, prin aceasta, noi ne păstrăm identitatea noastră, ne păstrăm portul, folclorul autentic. Prin aceste sărbători, dacă toți, sigur că e neplăcut să mergi, să zic, într-o temperatură de 25 de grade, 30 de grade, să stai, dar prin aceasta, dacă ne aplecăm un pic, este identitatea noastră. Deci avem pomenirea eroilor comunei și a neamului românesc, după care ne ducem în centrul comunei cu toți și sărbătorim, avem și dacii de la Alba Iulia, avem și conferința cu Universitatea de Drept din Alba Iulia și nu numai, și de la București, și din Oradea, și de la Cluj. Deci și aceste lucruri mai punem pe hârtie și într-o carte, puține lucruri, și astea pe viitor, chiar dacă astăzi nu înseamnă nimic, chiar dacă astăzi nu pune nimeni mâna să citească o carte, nu interesează pe nimeni istoria, poate când o să fie mai greu, cu siguranță se vor apleca și la trecutul istoric. Zice că cine nu își cunoaște istoria este pedepsit să o repete. Deci, Comuna Uncești va găzdui anul acesta, să zic, a noua
1: ediție
0: a Zilei Dacilor Liberi, iar pe această cale vreau să mulțumesc și Consiliul Județean, deși este un dezastru în comună și Valea Izibârțana, să zic, de la drumul Văleniului până în Vad, dar trebuie să vedem lucrurile frumos, pentru că după aceste lucrări care sunt în forță până noiembrie, comuna trebuie să fie, lucrările trebuie să fie terminate și comuna va arăta extraordinar și nu numai. Și Vadul Izei, de la intersecție până la Bârțana, este un proiect foarte frumos. Felicit Consiliul Județean pe această cale pentru implicarea acestui proiect extraordinar, pentru că poarta de intrare de la Uncești este nu numai poarta de intrare, este poarta de intrare pe Valea Izei, așa cum Preasfințitul Iustinian o numește Valea Iordanului. De acolo este rădăcina. Chiar dacă țara Maramureșului a rămas doar o parte, cu, să zic, 34%, pentru că 67% din țara Maramureșului, frații noștri, așa cum îi numesc eu, de peste Tisa, sunt dincolo de Tisa, ei și ei sunt răspândiți și o parte din copii a fost luat la război. Într-adevăr, este lucruri greu pentru ei și pentru frații noștri, dar noi trebuie să-i mulțumim Dumnezeu că este pace. Am făcut un parteneriat, de exemplu, Barou Maramureșului, vreau să-i mulțumesc pe această cale domnului decan Florin Andrecuț, care am făcut un parteneriat cu o tabără de internațională pentru copii, Maramureș pentru pace, tabără internațională pentru copii ucraineani afectați de război, în colaborare cu rețeaua parlamentară privind situația copiilor din Ucraina, adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Deci copiii aceștia sunt care și-au pierdut părinții, care și-au pierdut casele,
1: care o parte, trec prin cele mai o parte sunt momente.
0: Afectați psihic, așa că, fraților, să nu condamnăm, că și nouă ni se putea întâmpla și trebuie să dăruim dragoste și nu ură chiar fraților noștri de peste Tisa sau care sunt, indiferent cum s-ar numi, pentru că am zis, sigur, această organizator a fost domnul senator Augustin Niculescu Țigârlaș, deci proiect pilot adunarea parlamentară a Consiliului Europei, 7-14 august, Maramureș, România. Rețeaua parlamentară privind situația copiilor în Ucraina din cadrul adunării parlamentare a Consiliului Europei. Grupul PPE-CD din cadrul adunării parlamentare a Consiliului Europei. Parlamentari ucraineni, membru ai APC, autorități locale și organizații partenere din Maramureș. Asociația avocaților din Baroul Maramureș. Localitatea de cazare, satul Oncești, Maramureș, număr estimat de participanți 30 de copii, 10-16 anișori, însoțiți de coordonatori, psihologi. Deci obiectiv principal, contribuirea la recuperarea psihoemoțională și la consolidarea rezilienței copiilor din Ucraina, afectați de război, prin participarea la un program multidisciplinar desfășurat în Maramureș, care îmbină intervenția psihologică specializată, activitățile recreative și educaționale, contactul cu natura și patrimoniul cultural local, precum și interacțiunea cu reprezentanți ai instituțiilor europene și ai comunităților gazdă. Organizatorii, Primăria Comunei Oncești, deci avem onoarea să fim ca și organizatori și să fie acești copii în Comuna Oncești, pentru că dăruind dragoste, eu pot să vă spun, să vă mărturisesc, pentru că întotdeauna când am făcut un lucru bun și am dăruit cuiva, și întotdeauna dăruiesc, sigur, eu niciodată nu m-am gândit în viața mea să fac rău cuiva. Deci Dumnezeu știe de ce avem nevoie și El întotdeauna mi-a dat înzecit. Deci o să fie un eveniment extraordinar. Mulțumesc și domnului consul Andrecuț, pentru că Florin Andrecuț este un om extraordinar care sigur a contribuit și el împreună cu domnul decan al baroului Florin Andrecuț și cu domnul senator Țigârlaș la această tabără. Deci eu zic că este un lucru extraordinar ca noi cei mari să dăruim la niște copilași care nu au nicio vină.
1: Cei mari să dăruiască celor mici.
0: Așa este, așa este.
1: Domnule primar Matei Gojja, pentru că ne-am apropiat cu pași repezi de final, deși a fost o întreagă călătorie și ne-a plăcut tare, tare mult și cred că discuția se preta la și mai mult, vreau să vă rog de final să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, și cu comunitatea din Oncești.
0: Vreau să le transmit tuturor locuitorilor Comunei Oncești că sunt în slujba oricărui fiu al satului, indiferent că e revoltat sau este împotriva lui Matei Gojja. Le doresc tuturor multă sănătate și pacea, pentru că pacea este cea mai presus într-o comunitate sau în familie sau într-un popor. Vreau să transmit tuturor românilor din țară, de pretutindeni, să le mulțumesc tuturor pentru că foarte mulți turiști poposesc în comunitatea noastră, alături de comunitate, la bisericile din comunitate sunt prezenți în fiecare duminică. Să mulțumesc tuturor pentru cuvântul de învățătură celor care sunt în biserici și ni le aduc tuturor gândurile bune pe care noi trebuie să facem lucruri bune și să fim solidari. În primul rând, să fim cu credință în Dumnezeu și cu dragoste unii față de alții, pentru că nu este nimic al nostru, totul este al Domnului. El ne le dă, El ne le și ia. Să nu privim oamenii de sus, indiferent ce funcție, ce post ne dă Dumnezeu, să-L privim în ochi direct, pentru că, așa cum o spun întotdeauna, adevărata fața unui om e o vezi dacă dai putere și bani. Fraților, să fim solidari. Dacă Dumnezeu ne trimite acolo și este nevoie de noi, știe de ce ne-a trimis știe ce are de făcut cu noi. Și de aceea transmit tuturor românilor care sunt în toată Europa și în toată lumea. Dumnezeu i-a trimis acolo și în Europa, pentru că eu vă spun sincer că mi-am schimbat părerea, eram un pic revoltat de ce pleacă românii în afară, dar Europa a avut nevoie de acești 6 milioane de români, pentru că a fost orfan Europa, pentru că democrația asta face, aduce copii și slăbește popoarele. Democrația și lucrurile prea bune pentru omenire, nu ne mai aplicăm atât de jos la copilași, să dăruim cât mai mulți copilași, să dăruim, să fim în unitate așa cum eram. Vă dau un exemplu, când am făcut casa, 120 de oameni au venit clacă să turn fundația, la Planșeau a fost 100, în 2-3 ore s-a turnat o fundație la casă, l-a văzut omul cu lopată pe drum, toată lumea a sărit să-l ajute, să avea o pagubă omul, oamenii făceau colecte și se ajutau. Să nu uităm acele lucruri, să ne aplecăm jos, fraților, chiar dacă sunt plecați. Am fost în Franța invitat și vreau să salut pe această cale toate comunitățile de români care sunt în toată Europa, care sunt în toată lumea, au deschis biserici, au adus cuvântul lui Dumnezeu și nu s-au transformat acele biserici în lăcașuri de petreceri sau de distracții. Așa cum am fost în cercetări la Vatican de 3 ori, un preot de la o mănăstire de acolo care ne-a spus că este bucuros că românii au deschis multe biserici și sunt creștine și nu s-au făcut altceva cu ele. Deci îi felicit pe toți. Am asistat în Franța la împărtășirea poate peste 300 de copii. 5 wow. Preoți au împărtășit acești copilași. Imaginați-vă că acești copii, acești oameni, peste câțiva ani nu vor mai fi maramureșeni sau români sau daci. Vor fi deja francezi. Nu, fraților. Indiferent unde sunt, unde Dumnezeu i-a dus, sunt ai noștri. Nu trebuie să avem ură, trebuie să fim solidari și să fim uniți în Europa, acolo unde ne asigură și nouă, cât, ca și neam și ca popor, să zic, siguranța zilei de mâine, să lăsăm vrajba și ura, să ne unim în credință, în unitate și să vedem cum putem să păstrăm și cu siguranță Dumnezeu știe de ce avem nevoie.
1: Cu siguranță.
0: V-am mai spus cum Dragoș Vodă, cred că într-o emisiune, a fost considerat infidel și trădător, dar am așteptat de la 1949 și până în 1918 ca Moldova să revină acasă, să devină la patria mamă. Și vă spun aici pe post că nu sunt adeptul regionalizării, am spus-o într-o ședință răspicat, pentru că înaintașii noștri s-au luptat între ei, că noi nu avem nevoie ca și popor numai de o persoană care să bage, să zic, cum zicea bătrânii, bota pe-n gard și
1: bătul pe-n gard
0: și să... Nu, fraților. A durat sute de ani, uitați, de la 1249 până în 1918, când Moldova a redevenit la mica noastră dacie. Dacă Dragoș ar fi reușit să temeieze Moldova, cum se știm noi în istorie, că a mers la vânătoare, nu. Dragoș Vodă, chiar dacă a fost al nostru toți și sunt aceiași toți, Dragoș Vodă a fost afiliat la regatul maghiar. Pentru că, nu v-am spus, în cadrul aceleai, deci Mircea cel Bătrân și-a păstrat denumirea de cetatea bătrână, care a plecat din acea cetate, iar nepoții lui, Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare și Matei Corvin, au preluat fiecare, să zic, Mircea cel Bătrân, zona de sud a Vâlcii, a Olteniei, iar Vlad Țepeș, zona centrală, și Matei Corvin, regatul maghiar. Pot să fiu condamnat, le spun la toți frații maghiari, ei nu să ne privească niciodată cu aceeași ochi, să știu superior nou, dar nu suntem aceeași rădăcină, iar Ștefan cel Mare a preluat Moldova. Și de aceea noi am devenit, să zic, România în 1918 prin Marea Unire. Nu sunt adeptul regionalizării. Noi trebuie să fim un stat unit, un stat independent și nu sunt de acord nici doar acele sate ar trebui găsite soluții pentru popularea lor și pentru a îngriji acest pământ, pentru că de la sat
1: menține în viață satul românesc.
0: Satul românesc, pentru că de la sat au venit toți cei învățați. De la sat au plecat toată civilizația, de la sat, pentru că acolo este bunăstarea, la sat. Nu trebuie să neglijăm satele, vedeți, Ceaușescu, de exemplu, el vroia să desfințeze satul, dar nu s-a făcut așa ceva. Chiar dacă s-a mers pe o industrializare a agriculturii și s-a făcut de stat, până la urmă Dumnezeu a rânduit și noi trebuie să rămânem independenți și să ajutăm satul românesc să înflorească. După cum putem vedea, eu am călătorit foarte mult pentru că deschizând aceste trei afaceri am umblat și am colindat toată România și nu numai, am fost invitat și în Olanda la, să zic așa, de două ori pentru lucrări. Și văd cât de frumos se dezvoltă toate comunitățile, cât de frumos sunt asfaltate acum, deși să știți că avem un nemțoaic în comună și Matei zice nu o să fie frumos, mai bine să rămâie natural, dar noi trebuie să ținem pasul cu civilizația. Dacă am avut un dispensar în paragină, astăzi trebuie să apară unul nou. Dacă am avut o primărie care era bufet și cooperativă și noi o păstrăm astăzi ca și primărie, trebuie să avem dreptul la o primărie decentă ca cetățeanul să fie și să asigurăm toată bunăstarea, pentru că bunăstarea vine de la noi și noi suntem cei care dăruim și facem lumea frumoasă.
1: Mulțumim tare
0: mult! Așadar, toate gândurile bune pentru dumneavoastră, că prin intermediul dumneavoastră putem să transmitem și, de ce nu, putem să aducem cuvântul de unitate și de pace sufletească în sufletele tuturor românilor, indiferent unde s-ar aplica ei. Și vreau să fac un apel și pentru cei aflați în suferință, pe cei bolnavi, pentru cei care sunt oropsiți și sunt în suferință. Imaginați-vă cât sunt când Dumnezeu au anumite probleme, fie de vedere, fie de sănătate sau din alte puncte de vedere. Și noi, cei care suntem sănătoși și vedem lumea asta atât de frumoasă cu ochii și acest pământ și aceste... Deci asta e binecuvântarea lui Dumnezeu și de asta trebuie să-i mulțumim, pentru că este frumos să ai și să nu ai probleme de sănătate. Nu trebuie să nu ne plângem niciodată.
1: Deci, sănătoși să fim, că în rest le putem face pe toate.
0: Da, deci, dragi români, vreau să vă transmit încă o dată tuturor ca să fim uniți, indiferent unde sunteți, să nu vă uitați rădăcina, chiar dacă ați plecat la facultăți tinerii în străinătate, așa le spun, când vin cu serenada copiii de a opta, în fiecare an și îi primesc cu drag și le transmit că indiferent unde vor pleca, pentru că începe o altă etapă a vieții, să nu-și uite părinții, bunicii și satul de unde au plecat. Și dacă pleacă în afară, să nu-și uite statul și România, pentru că aici au trăit, acest stat i-a crescut, i-a subvenționat de la grădiniță. Să nu uităm, fraților, cei care sunt în alte țări, pentru că statul investește în educație de la grădiniță, creșe sau școli, facultăți, licee și nu încasează nimic, dar uite că este nevoie de ei ca să deschidă biserici, este nevoie de ei acolo în Europa, ca Europa să mai să mențină cât de cât un pic, să zic, și să ne aducă liniștea și pacea.
1: Și în această notă vrem să încheiem și emisiunea domnului primar Matei Gojdea de unitate, pentru că până la urmă cred că trebuie să fim mai uniți noi ca și popor, oriunde ne-am afla, că suntem în străinătate, că suntem în România, dar să fim uniți pentru că suntem un popor frumos. Și vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi astăzi, că am putut purta această discuție. Cred că ne-ar mai trebui încă o emisiune ca să atingem toate subiectele care nu au rămas atinse, dar vom reveni, să știți, la Uncești și ne vom continua discuțiile. Vă mulțumim tare mult!
2: Mulțumesc!
1: Dragilor, aceasta a fost emisiunea noastră în direct cu dumneavoastră. Vă reamintesc că alături de noi a fost domnul primar Matei Gojdea, primarul comunei Uncești, județul Maramureș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș.
3: În direct cu dumneavoastră, actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
2: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
4: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Se spune că dreptatea stă în lege și adevăr este, dragii mei, dar legile sunt adesea relative, de la legea celui mai puternic care a existat încă din antichitate, până la legea celor bogați care nu-i cred pe cei săraci. În toate aceste legi, dreptatea nu a fost aceeași pentru toată lumea. Istoria Ardealului cuprinde multe nedreptăți care au cerut reacție pentru că există o dreptate și în inima omului, nu doar în lege. Acea dreptate interioară este legată de însăși dreptatea sfântă a lui Dumnezeu și a trebuit, de-a lungul timpului, să fie impusă după propriile puteri de oamenii de rând ca să fie respectați. Au existat perioade în care această dreptate și-a făcut loc în legendă prin figuri istorice consacrate în Ardeal. Și o astfel de perioadă este cea a secolului al XVII-lea, când Maramureșul se afla prins într-o zonă de interese situat între regatul Ungariei, principatul Transilvaniei și amenințat de expansiunea Imperiului Habsburgic. După înfrângerea otomană de la Viena din anul 1683 și reconfigurarea raporturilor de putere în Europa Centrală, Ardealul a intrat rând pe rând, sat după sat, sub controlul Imperiului Habsburgic. Autoritățile imperiale s-au apucat să mărească dările și dijmele, să facă recrutări militare și să asuprească populația. Românii trăiau în majoritate la sat și erau supuși unui regim apăsător. Istoricul David Prodan arată că iobăgia în Ardeal nu era doar o formă economică de dependență, ci și una juridică în care țăranii erau considerați un fel de apendice al domeniului nobiliar, simple unelte vorbitoare. În zonele cu tensiuni sociale și etnice, mai ales în regiunile de munte și de frontieră, unde controlul autorităților nu era chiar atât de puternic și exista o solidaritate strânsă între sătenii care știau necazurile, a apărut haiducia, ca replică la nedreptățile, mârșăviile și ticăloșiile autorităților. În acest context istoric apare personalitatea lui Grigore Pintea, supranumit și Pintea Viteazul, care s-a născut în jurul anului 1670, în zona Maramureșului. Pentru că datele de stare civilă din acea perioadă nu sunt foarte certe, două localități sunt acreditate ca locuri ale nașterii sale, Budești și Măgoaja. În condițiile în care românii erau considerați doar anexe ale domeniilor nobiliare, cum am pomenit, este evident că aveau de suferit numeroase umilințe și nedreptăți. Acest lucru l-a înțeles și Pintea Viteazul care, fiind fiul de Nemeș, adică un român mai înstărit, dar totuși marginalizat, a avut puterea să simtă durerile celor săraci și să fie alături de ei. Ceata lui Pintea era formată din oameni dârji, apărători ai celor nevoiași, care aduceau pedeapsă nobililor ce îi abuzau pe cei slabi. Prin faptele sale, haiducul Pintea Viteazul a câștigat dragostea celor mulți și asupriți, care apărea cu ceata lui din munți, făcând dreptate celor umiliți de nobil pentru a le oferi speranță și nădejde în fața celor răi. Fapt reținut și de balada care spune: nu lua de la sărăcie, ci lua de la bogăție și împărțea la cei lipsiți ca să nu fie robiți. Istoria l-a reținut pe Pintea Viteazul și ca participant la răscoala anti-habsburgică condusă de Francisc Racoții al II-lea, cunoscută sub numele de Răscoala Curuților. Această mișcare socială, amplă, a fost una dintre cele mai mari revolte împotriva dominației imperiale și, în acest context, Pintea a trecut de la statutul de haiduc urmărit la cel de combatant într-o mișcare organizată, consolidându-și astfel imaginea de erou. Grigore Pintea, supranumit Pintea Viteazu, a murit în anul 1703, în timpul asediului cetății Baia Mare. Moartea sa prematură, la numai 33 de ani, l-a transformat într-un mit și într-un simbol, păstrat în baladele și cântecele maramureșene. Astăzi, Pintea Viteazu rămâne una dintre cele mai puternice figuri ale identității maramureșene și ardelene. El întruchipează lupta celor nedreptățiți pentru dreptate.

Imaginea sa a fost întărită și în filmul Pintea Viteazul, unde actorul crujan Florin Piersic îl întruchipează memorabil. Așadar, întărim ideea că dreptatea stă în lege. Dar atunci când legea este strâmbă, dreptatea din inima omului izbucnește și creează eroi autentici veniți să ducă lumea mai departe. Și poate că vremea haiduciei nu a trecut încă. Eu așa zic.

0: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Legenda Mării Negre. Scenariu radiofonic de Alexandru Mitru.

0: Se povestește că a fost o vreme când Marea Neagră nu era nici atât de sărată, nici atât de furtunoasă. Aceasta deoarece pe atunci ea ar fi fost închisă și despărțită de celelalte mări printr-un prag drept și înalt, încât semăna cu un lac. Iar în adâncul ei domnea un împărat bătrân ca însăși vremea și poate mai bătrân. Era atât de bătrân că nu mai viețuia din neamul lui decât o strănepoată, Heracleia. Și fata era atât de frumoasă încât cel care o vedea numai odată era pe vecie robit. Ba, se iscaseră și o mulțime de certuri și războaie din pricina ei, dar cel care o cerea cu cea mai mare îndârjire pe Heracleia de nevastă era Tauctis, un balaur cu pielea verde ca smaragdul și cu trei capete, trei inimi și 9 gheare veninoase. Acesta era fiul vrăjitoarei Egeia. El luase în stăpânire cu sila toate celelalte mări ale lumii. Acum voia și Marea Neagră și odată cu ea pe Heracleia.
1: Spuneți că Heracleia nu vrea să se mărite cu mine? Cu mine, care sunt adevăratul și singurul stăpân al mărilor.
2: Este îndrăgostită, fiul meu, iar porunca inimii nu pot să o înfrângi.
1: Îndrăgostită? Și de cine?
3: De un pescar pe nume Gheorghe.
2: Este cel mai chipe și mai îndrăzneț plăcău din cât se află pe toată coasta mării.
3: S-o fi văzut pescarul pe fată vreodată, noaptea, când aduna în lumina unei facle scoici din mare.
2: S-o fi văzut pe țărm când ea se strecura să vadă ce se petrece în colibile sărmanii de pescari.
3: Să fi fost noaptea.
2: Ziua.
3: Destul că fata l-a văzut pe Gheorghe.
2: Și el pe ea.
3: S-au îndrăgit.
1: Îndrăgostită de un pescar? Nu, nu cred.
2: Cu toate acestea, e așa cum te încredințăm.
3: Se întâlnește cu el în toate nopțile pe niște stânci în largul mării.
1: Nu este cu putință. Nu, nu. Și împăratul, străbunicul fetei, cum privește această dragoste?
2: Împăratul din slăbiciune pentru fată îngăduie.
3: El se preface că nu știe, însă știe.
2: Ba unii povestesc că e și lui pe plac făcău.
3: De nu ne crezi, ascultă singur și privește-i prin oglinda fermecată pe care o ai.
2: E tocmai ceasul când cei doi obișnuiesc să se întâlnească.
1: Dați-mi oglinda!
3: Iată!
4: Bunicul m-a povățuia să nu mă mai întâlnesc cu tine, măcar o vreme.
5: Dragostea noastră, Heracleia, este curată ca lacrima și ca roa în deșteptarea dimineții.
4: Adevărat, este așa cum trebuie să fie.
5: Fierbinte, flacără,
4: dar limpede ca cerul cel albastru și senin din miezul verii.
5: Uite, ți-am adus flori.
4: Le-ai adunat aseară de pe țărm?
5: Ți-am împletit și ragul pentru atârnat în jurul grumazului și brâie ca să ți le prins pe mijlocelul tău înduios.
4: Mijlocul meu, de care tu spui că seamănă cu algele care se clatină așa de blând în apă.
5: Da, Heracleia, dar de ce te-ai întristat așa, deodată?
4: Mă tem să-ți spun, dar trebuie. Tauctis m-a cerut de soață.
5: Cum? Netrebnicul. Și împăratul ce răspuns i-a dat?
4: I-a luat la goană pe trimiș.
5: Și cine fost opețitorii?
4: Niște șerme închipui de lungi și groși cât 7 buti la oaltă.
5: Putezător și dârzi împăratul.
4: O, bunicuțul meu, cât îl știi de bătrân, nu se teme de nimeni.
5: Iar șerpii? Șerpii au plecat.
4: Mânioși peste măsură, au făcut calea întoarsă. S-au căzărat pe pragul ce desparte marea noastră de celelalte mări, au trecut dincolo, s-au scufundat din nou în apă și au pierit spre asfinții.
2: Te-ai încredințat, mătu meu?
1: Da, m-am încredințat.
2: Și ce ai de gând?
1: Am să pornesc îndată război. Îl voi zdrobi pe împăratul cel bătrân. Pe Heracleia voi sfiu să-mi devină soață, iar pe nevrednicul pescar îl voi răpune în chinuri.
3: Uiți însă lucrul cel mai însemnat.
1: Ce? Ce anume?
3: Că nu poți viețui decât în apă.
1: Și?
2: Așa este, Tauctis. Acesta-i beteșugul tău. Tu Nu poți trăi decât în apă.
3: Și deci nu poți trece pragul.
2: Ar fi un mijloc însă.
3: Care? Care?
2: Să sparim pragul care desparte marea stăpânită de străbunicul Heraclei și să treci dincolo, pe drum de aer.
1: Așa am să fac, așa am să fac! Să sune trâmbițele! Hop, șerpii marilor stăpânite de mine, să se adune și să se pregătească de război!
0: Numai că, în vremea asta, nici pe tărâmul bătrânului împărat nu ședea nimeni cu mâinile în sân. De cum s-a auzit că Tauctis se pregătește de război, toate vietățile mării au început să se strângă dinaintea palatului împărătesc. Fata, în schimb, urma să fie dusă într-o cetate clădită pe uscat, într-un loc foarte înalt, unde n-ar fi putut ajunge Tauctis. Seara, înainte de plecare, Heraclea s-a întâlnit cu dragul ei pentru a-și lua rămas bun.
4: Să știi că îți voi rămâne credincioasă până la moarte.
5: Nu vorbi despre moarte. Curând o să ne revedem.
0: Când s-a întors bătrânul împărat de la cetatea unde o dusese pe copilă, pescarul i-a ieșit în cale și l-a rugat.
5: Măria ta, primește-mă noastră împărătească.
6: Te știu voinic și nu mi-ar fi rușine cu tine, plăcăule, deși toată nenorocirea numai din dragostea pe care ți-o poartă Heraclea ni se trage. Tu însă ești ființă pământeană și n-ai să poți lupta în apă.
5: Măria ta, din inimă te rog.
6: Nu, nu, plăcăule. Mai bine du-te, cată-ți de necazuri și noi luăm birui și singuri pe Tauctis.
5: Măria ta a plecat. Ce să-i faci? O să mă lupt eu cu Dihania și fără voia ta, bunicule, mă iartă. Am să-mi iau barca și voi porni spre trecătoare, spre miază ziua, să ies în cale lui Tauctis.

0: Dar ce să fie asta? Tot cerul a început să se înnegoreze, iar acolo, în fața bărcii, zăris ceva cu greu. Parcă sunt doi ochi verzui și veninoși. Sub ei s-a arătat o gură cu dinți tăioși, o limbă ascuțită ca de șarpe.
1: Vino cu mine, flăcăule, te voi călăuzi să nu te rătăcești prin întuneric.
0: Aici nu poate fi lucru curat.
2: Cine ești? Iazmă! Ia stai să-ți dau eu una zdravână cu vâsla!
3: Văd că nu știi de glumă, pescarule.
2: Dar tu cine mai ești?
3: Sunt duhul mărilor, Nahado.
0: Nahado? Ocrotitorul pescarilor? Chiar tu ești?
3: Chiar eu. Bine ai făcut, flăcăule, că ai lovit-o cu vâsla pe Egea.
0: Egea, vrăjitoarea, ea era?
3: Te mai îndoiești? Voia să-ți ducă barca pe cărări pierdute.
0: Bunule Nahado, dacă tot ai venit,

0: tocmai atunci soseau din asfințit Tauctis și cu oastea lui. Veneau, cum spune cântecul străbun, ca o negurare, ca un fricoșare, cu cozile greu lovind și din boturi spumegând. În fruntea tuturor venea însuși balaurul cel verde ca smaragdul, care urla și spumega și bătea apa cu coada. Iar la sfârșitul oastei venea Egeia, vrăjitoarea, cu înfățișarea jumătate de om și jumătate de fiară. Dar tot atunci sosea și împăratul cel bătrân, cu oastea lui alcătuită din viețuitoare ale mării, cu sulițe și coifuri gătite ca de bătălie. Veneau pe apă și pe scarii. Gheorghe se cățără pe vârful munților de sare și îi prăvăli cu bubuit năpraznic în calea oștului Tauctis. Apoi strigă spre soții săi:
1: Păstarilor! Luați-vă în mâini cuțitele și săriți șerpilor în spate, așa, cam pe grumaz, unde nu pot dihănile să se sucească lesne. Loviți fără cruțare!
2: Tauctis! Tu câtă vreme se luptă șerpii cu pescarii, ridică bulgării din cei doi munți de sare și zvârle-i peste prag în Marea Neagră. După aceea, sfărâmă și pragul cu ghearele și dinții.
1: Așa voi face, după învățul tău!

0: De atâta sare cât aruncase balaurul, s-a făcut apa Mării Negre sărată ochiul. De răsuflarea fiarei clocoteau apa, se topeau sarea și pământul și ardea cerul. Ardeau până și norii cei strădezii cu pară și purtau vâlvătaia prin văzduhuri.
1: A căzut pravul! Balaurul s-a năpustit odată cu vâldoarea!
2: Gheorghe se află în fruntea bărcilor pescărești!
3: Îl văd! Îl văd! Mă îndrept spre el!
2: Omoară-l!
4: Azvârle asupra bărcilor suflarea ta înfierbântată!
3: Ia marș! Ia vă mori!
4: Nu! Nu!
2: Pârjolul nici nu-i atins!
4: Fără-ntoială că Mahado i-a apărat!
3: Întotdeauna Mahado îmi zăgăzie calea!
4: Azvârle-i pe pescari în fundul mării! La el!
2: Suflă asupra valurilor!
4: Cu ne-am terminat!
5: Mai ai și răfia la cumpăratul!
2: Fulgeră prin ape! Către o știre, semnalul de începerea luptei!

0: Străbunicul Heracleei a făcut și el semn. Trâmbițe de aram au sunat chemând la bătălie toate vietățile. Călare pe un pește mare, cu paloșul în dreapta și cu o suliță de aur în stânga, împăratul se avânta în luptă ca un flăcău. Era când sus deasupra valurilor, când jos pe fundul mării, cu barba colivie fluturând, și se lupta neobosit cu Dihania.
1: Voi, șerpilor, nu vedeți că toate vietățile din mare s-au repezit asupra mea?
2: Săriți! Săriți în ajutorul lui Daupis!
3: Dați asta cu răzbeți fiecare balon!
2: Repede de acum! Repede de Daupis!
4: Iată! Iată oastea împăratului! Aș început să dea înapoi.
5: Bătrânul i-a slăbit puterea.
4: Abia de ne mai pot ține piept. L-a prins pe negândite pe moș

0: L'astri vit un tregiare.
1: La fagot zop.
0: Jasmus forana de pe pletele lui albe, punându-șo pe frunte sieș. Urcă-te pe tron, fiule.
2: Și cere tuturor supușilor mării să-ți facă închinăciune.
1: Să-mi fie adus înainte Heraclea.
0: Să-și plece fruntea mândră pe lespezi și să se roage de tine cu smerenie, să-ți fie roabă și soție.
2: Atâta numai că fata a fost dusă, am aflat chiar acum, într-o cetate ferecată de pe țărm, știindu-se că tu nu poți viețui pe uscat.
1: Copila a fost dusă de aici?
0: Stai, fiule, nu te mânia. Nu-i totul pierdut. Privește aceste bobițe fermecate. Cine le înghite, chiar dacă este menit să vețuiască numai sub oarbe, poate trăi și pe uscat.
1: Dă-mi-le iute! Toată urzeala împăratului de a o salva pe Heraclea s-a risipit.
3: Și căpătând din clipa aceea puterea de a viețui pe uscat ca și în apă, balaurul s-a repezit pe țărmuri. S-a cățărat pe înălțimea unde era cetatea și, doborând străjerii, sfărâmând porțile de aramă, a prins-o pe Heraclea în ghiare. Numai că, în timpul cât pescarii, loviți de furia lui Tauctis, căzuseră sub ape, duhul Nahado nu-i lăsase să se nece, ci-i luase sub ocrotirea lui. Voinicilor li se păruse că au fost prinși sub o aripă, erau însă în palma lui făcută căuș pe fundul mării.
4: Aici nu vă mai poate ajunge mânia lui Tauctis.
5: Nahado, eu nu cer îndurare pentru mine.
4: Știu foarte bine tot ce gândești.
5: Vreau numai să aflu ce s-a întâmplat cu draga mea, cu Heraclea.
4: Heraclea e prizonieră. Tauctis, cu ajutorul vrăjitoarei, a dobândit niște bobițe fermecate cu care poate viețui pe uscat ca și în apă.
5: Duh înțelept, duh puternic, nu ai și tu cumva asemenea bobițe pe care, înghițindu-le, să pot lupta și eu sub ape, la fel ca pe pământ?
4: Asemenea bobițe nu am, însă cunosc o taină și pot să-ți dau putere pentru 3 zile să viețuiești în apă, în văzduh și sub pământ, atâta cât să-l birui pe Tauctis. Numai că la sfârșitul acestor 3 zile trebuie să mori.
5: Mor bucuros dacă voi izbuti să-i pedepsesc cum se cuvine și pe balaur și pe vrăjitoare și să o scap din gheara lor pe Heraclea.
4: O vei scăpa.
1: Și noi cum vom ajuta în luptă?
4: Pe voi am să vă urc pe țărmuri, să așteptați cu arma în mână până se va ivi balaurul. Atunci să-l loviți.
1: Mai sunt pe țărmuri colibele noastre?
4: Nu mai este nimic. Numai pe un dâmb se află încă ruina cetății unde a stat ascunsă Heraclea și care va purta de astăzi înainte numele ei.
1: Pentru toate acestea își va primi balaurul pedepsa?
4: Și-o va primi.
1: Atunci să ne urcăm.
5: Grăbește-te, Nahado.
4: Tu, Gheorghe, coboară pe această scară.
5: Zăresc un fierar care lucrează pe nicovală cu un baroscă toate zilele în roiuri de scântei un paloș.
4: Paloșul este pentru tine, iar nicovala, bătând-o cu palma, o voi schimba într-un cal mândru, alb ca neaua, cu frâu și zăbală de argint și pene zburătoare la picioare.
5: Bunule Nahado, nici nu-mi vine să cred.
4: Încalecă de grabă. La semnul meu, pământul se va deschide. Înalță-te în văzduh. Lasă-ți calul să pască un imaș întreg cu stele și să soarbă un iezer cu apă limpede ce se găsește acolo. Tauctis, blestemul lumii, nu va putea scăpa de brațul tău.
5: Îți mulțumesc din inimă, Nahado.
4: Nu ai decât 3 zile pentru luptă. La sfârșitul acestor 3 zile va trebui să mori.

0: acum, căluțule, la luptă cu balaurul!
1: S-a răbustit asupra noastră pescarul! Un cal alb înaripat și cu un paloș de foc în mână! Fugiți! Fugiți!
2: Nu, nu! Nu vă temeți de el! Voi face eu o vrajă! Pe fete într-un șar,
0: vrăjile tale nu mai au putere!

0: Au, te sfugi! Pescarul i-a tăiat capul vrăjitoarei și l-a zvârlit departe.
1: Săriți după mine, vecean! Săriți! Vom încerca să scăpăm de acolo!
0: Zadarnic! Cum are cine te urma? Sunt rănit de moarte.
2: Priviți! Priviți din mare! Luptându-se Zgorghe și Tauchis! Calaurul încearcă să fugă! Pe el! Repeziți-vă cu fietre crele și cuțite!
3: Pe el! Cruțați-vă! Cruțați-vă, pescarilor! Și vă voi umple de aur și smaragde!
2: Cruțați-vă în cap, Tauchis! Gheorghe, ia seama!
4: Balaurul aleargă și se sfârcolește, dar pescarul în urma lui îl tot lovește cu palșul. Balaurul se zvârle iarăși în mare, încearcă să se urce din nou pe țărm. Aici îl ajunge însă Gheorghe, temeinic, zdrobindu-l sub copitele palului.
3: Gheorghe, fie-ți milă de mine, nu mă răpune! M-ai căi de toate renele făcute!
5: Hai să trăiești să te căiești, fii fără grijă!
2: Gheorghe-a ta lui Tauchis, două dintre cele trei capete! I-a legat bine lanțul și-l trage după el, în fundul mării!
3: Iartă-mă, pescarule! Iartă-mă!
5: Ia de stânca asta să rămâi înlănțuit, Tauchis.
3: Iertare!
5: Iar apa care s-a sărat așa de tare, numai fiindcă ai zvârlit bulgării aceia de sare și ai sfărâmat pragul, nu va lăsa să ți se lecuiască rănile. Vei suferi de apururi.
3: Nu mă lăsa legat aici! Nu mă lăsa!

0: Dar Gheorghe nu mai era acolo. El și alergase să-și dezlege din lanțurile grele iubita.
1: Gheorghe, Gheorghe, dragul meu Gheorghe, cumplit m-am temut că vei pieri.
2: Taucti s-a pierit și vrăjitoarea Egeia. Din șerpilor nu mai trăiește niciunul.
1: Nici bunicuțul meu.
2: El s-a sfârșit ca un viteaz. Vino-n brațele mele să te iau sus, pe țărm. Iată-te în afară de primejde. Numai că din nenorocire cele trei zile dăruite mie de Nahado ca să te scapi, iubito, s-au sfârșit. Prețul lor este moartea mea. Rămâi cu bine, Heraclea.
1: Te înșel, Gheorghe. Ori vom trăi împreună, ori vom închide ochii în aceeași clipă.
3: Gheorghe și Heraclea, fiți liniștiți. Am vrut numai să vă încerc tăria dragostei. Uniți-vă, aveți copii mulți și fiți fericiți.

0: A urmat, se înțelege, nunta. A fost o nuntă care a durat 30 de zile, cu mare, mare veselie. La nuntă a luat parte și Nahado. Cel puțin astfel povestesc bătrânii. Astfel se cântă în cântecele vechi. După aceea, vestea despre Gheorghe și lupta lui biruitoare s-a răspândit în toată lumea. Iar de urcați pe unul dintre cele 5 dealuri numite Beștepe, zăriți încă și astăzi cetatea Heracleia, arsă și ruinată de Tauctis. Iar jos, în mare, înlănțuit se află balaurul. Când rănile îl ustură prea tare, arse de sarea din apele întinse ale mării, Tauctis se zbuciumă și urlă. Atunci marea se clatină și saltă din adânc, rânjind cu colții ascuțiți ai stâncilor către corăbii. Vântul trezit din somn întinde aripi, zboară și el deasupra mării. Aceasta a fost o sânda dată în legendă lui Tauctis, care va trebui să-i spășească încă multe veacuri răutatea lui. Ați ascultat scenariul radiofonic Legenda Mării Negre de Alexandru Mitru. Au interpretat Rodica Suciu, Ioana Ciomârtan, Nicolae Neamțu Otonel, artist emerit, Ion Caramitru, Ion Henter, Ion Marinescu, Adrian Georgescu, Mircea Medianu, Mihai Dogaru, Ștefan Florescu, Pompiliu Rădulescu. Regia muzicală, Ion Tomescu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Paul Stratilat.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragi prieteni, să vorbim puțin despre popoarele creștine care se revoltă împotriva turcilor, despre Eteria și Tudor Vladimirescu. La începutul secolului XIX încep revolte de mai mare amploare printre popoarele creștine din Balcani. Imboldul a venit în parte de la Revoluția franceză, care trezise la mai toate popoarele setea de libertate și adusese noțiunea de egalitate socială. Mai importantă pentru urmările de la noi din țară a fost Revolta grecilor, care începe în 1821 concomitent în Grecia propriu-zisă și la noi în Principate. De ce? Din cauza domnilor fanarioți și chiar a unor boieri români care au crezut că, aliindu-se cu grecii, vor ajunge să aibă mai multă libertate în țara românească și Moldova. Asistăm deci la o dublă acțiune împotriva turcilor, în Grecia propriu-zisă și în țările române. Nu numai dintre boierii români s-au înscris în această eterie grecească, dar și din popor sau dintre moșneni, cum a fost cazul lui Tudor Vladimirescu. Tudor Vladimirescu este un personaj excepțional. Mai întâi, ca tânăr, s-a înrolat voluntar în armata rusă, în timpul războiului din 1806-1812, care se desfășoară pe teritoriul țărilor noastre. Tudor Vladimirescu, împreună cu alte mii de români din toate clasele sociale, luptă alături de ruși și chiar capătă rangul de parucic, adică locotenent, cum s-ar spune astăzi, în armata rusă. El știe, deci, cum se luptă, cum se folosesc armele moderne, tunurile și așa mai departe. După pacea de la București, din 1812, catastrofală pentru Principate, începe agitația și la noi și printre greci și ne punem problema cum să scăpăm de dominația turcă. Tudor Vladimirescu este printre cei care visează la o luptă împotriva otomanilor, iar atunci când izbucnește Revoluția grecilor, în 1821, se află alături de ei cu vreo 8.000 de panduri, moșneni din Oltenia care, ca și el, fie luptaseră alături de ruși în război, fie se înrolaseră la noi în țară. Pentru prima dată, după mai multe generații, oamenii se înrolau ca să constituie o pază împotriva incursiunilor unui fioros aventurier bosniac ajuns pașă de Vidin, Pasvantoglu, care devastase în mai multe rânduri Oltenia și chiar trecuse odată Oltul, stârnind panică la București. De pe vremea lui a rămas expresia populară ca pe vremea lui Pasvante. Tudor Vladimirescu pornește din Oltenia spre București la îndemnul unor mari boieri favorabili Eteriei, ca Grigore Brâncoveanu, Grigore Ghica, Barbu Văcărescu, care l-au însărcinat să ridice norodul. Când se apropie însă de capitală, mai toți boierii fug în Transilvania, la Brașov, de teama unei răscoale țărănești. Dar Tudor Vladimirescu este foarte disciplinat, păstrează o ordine chiar brutală în armata lui, așa încât pandurii sosesc la București fără să fi provocat dezordini. La București se întâlnește Tudor Vladimirescu cu comandantul armatei grecești care venea din Rusia, Alexandru Ipsilanti. După cum spuneam, românii și grecii nu înțeleg războiul în același fel. Ipsilanti voia o mare Grecie, care să se întindă până în țările noastre, pe când Tudor înțelegea să lupte numai pentru români. Țarul dezminte deci solemn că ar avea de gând să sprijine revolta grecilor. Tudor Vladimirescu își dă seama că revoluția este pierdută și intră în negocieri secrete cu turcii. Atunci grecii îl prind pe Tudor în conacul de la Golești și după un simulacru de proces îl ucid mișelește și îi aruncă trupul într-un puț. Excesiva lui severitate cu trupa până la cruzime poate fi o explicație în momentul acestei arestări. A mai putea trage și alt învățământ din jalnicul sfârșit al lui Tudor Vladimirescu. Tudor, neam de moșnean din nord-vestul Olteniei, dintr-o regiune de plaiuri unde nu era niciun sat de clăcași, ci numai sate de țărani liberi, de moșneni, n-a avut alături de el, în acțiunea revoluționară, totodată națională și socială, niciun intelectual pământean. Politica era treaba boierilor. De altfel și Vladimirescu trebuie să fie avut convingerea că, dacă ar fi ajuns la putere, tot cu boierii trebuia să guverneze țara. Că a sperat să ajungă domn al țării românești, ni se pare neîndoielnic acum. După moartea lui Tudor, pandurii, rămași fără comandant, se împrăștie. Unii continuă războiul alături de greci, alții se întorc la căminele lor. Turcii au intrat în țară și îi înving pe greci la Drăgășani. Iată principatele din nou ocupate în mod crunt de către turci pentru cel puțin un an, cu răzbunări, jafuri și crime. Și dacă au plecat după un an, este fiindcă puterile occidentale i-au silit să plece de la noi. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1. Ascultă Radio Someș. O mângâiere pentru sufletul tău.